0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
0: Čitamo knjige.
1: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
0: Cimetna pisma.
1: Cinnamon Girl, cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, kako ona njega zove, jel?
0: Dijamantna stvorenja.
1: Zatim grad i lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
0: Saga o preživiteljima.
1: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
0: Faruk Šehić.
1: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
0: U petak, od 16 sati.
1: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
0: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
1: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.

0: Na pedalama u ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
4: Subotom poslije vijesti u 10.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Pitaćeš me, znaš li ko sam, reći ću ti da te od uvijek znam.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
4: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.

0: fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno,
2: subotom poslije vijesti u 10.
1: Beskrajna pozornica dobrih priča.
3: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
1: Čitamo knjige.
3: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
1: Cimetna pisma.
3: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, kako ona njega zove, jel?
1: Dijamantna stvorenja.
3: Zatim grad i lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
1: Saga o preživiteljima.
3: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
1: Faruk Šehić.
3: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
1: U petak, od 16 sati.
3: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
1: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
3: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goraž,

0: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,
0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
0: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. 6:01, ovo je jutarnji program Federalnog radija. Petak je, kraj radne sedmice, 3. julski dan. Trenutno u Sarajevu 16 stepeni Celzijusa, osjećaj je 17, čini se toplije od stvarne temperature. Sunce nam je izašlo u 5:09, zalazi u 20:32. Meteorolozi kažu većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Jutarnja temperatura kreće se između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, jutarnja oko 16, dnevna oko 26 stepeni. I u ovom izdanju jutarnjeg programa aktuelne i zanimljive priče, vijesti, informacije, sve ono što prenosi naš portal federalna.ba, tu su i ostale novinske agencije, priče naših novinara i dopisnika. Dosta zanimljivih sadržaja do 9 sati, sve upakovano sa dosta dobre muzike, dobrog raspoloženja, za jedno ugodno jutro uz Federalni radio. Tonska realizacija, Elma Musić, u studiju sa vama, Alma Jusubašić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: Sunčano, toplo, hladno.
5: Da, pretežno sunčano će nam biti sutra, prvi dan vikenda, a danas većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, nešto malo lokalne kiše ili kratkotrajan pljusak u istočnim dijelovima zemlje, jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 22, a danas dnevna između 26 i 32 stepena. Sutra jutarnja između 10 i 15, na jugu do 21, a dnevna između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, a umjereno povećanje oblačnosti nas očekuje u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, dnevna temperatura između 26 i 31 stepen, na jugu u nedjelju do 33 stepena. I ponedjeljak, 6. julski dan, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 19, dnevna između 26 i 31

1, na jugu do 33 stepena. Dakle, evo i u narednim danima možemo očekivati lokalne pljuskove, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ako nije prije podne, jeste poslije podne. Uglavnom, bit će tu i lijepih sunčanih perioda, ali i ugodnih dnevnih temperatura, kako smo čuli, evo do 33 stepena na jugu. 6 sati 8 minuta u nastavku jutarnjeg programa Federalnog radija, aktualnosti i portal federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Stojanović upozorio na posljedice blokada, Lendo tvrdi rješenje za državnu imovinu je blizu. Od turbulentnog početka do nevidljivog kraja, šta je obilježilo mandat rukovodstva federacije, kome trajne Šmitove izmjene koje omogućavaju preglasavanje donose mir, a kome nemir, mogu li demokratska većina i etnička zastupljenost dijeliti isti svemir? Gosti emisije Plenum bili su Refik Lendo i Igor Stojanović, opširnije na portalu federalna.ba. Kalas u Sarajevu, EU radi na pronalasku kandidata za visokog predstavnika u BiH koji će biti prihvatljiv svima. Cvijanović osporila odluku staru mjesecima, kašnjenje ili politički manevar. Gotovo 2,5 miliona konvertibilnih maraka za 27 projekata u Srednjobosanskom kantonu. Vlada RS-a zatvorske kazne za veličanje ustaštva i promovisanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Izdvajamo sa portala, Bećirović ugostio gradonačelnika Londona, Sadika Kana. Vlada kantona Sarajevo i sindikat UNCE potpisali novi kolektivni ugovor za visoko obrazovanje i nauku. Pročitajte na portalu federalna.ba, počeo Bukstan Mehmedinović, dobitnik nagrade za mali roman o tišini. Španija izdominirala Austriju, prošla u osminu finala SP-a. Policija suzavcem protiv antivladine Flamingo revolucije u Tirani. Na portalu federalna.ba, Zmajevi pali u završnici protiv Turske u Zenici. Arhiv Unsko-Sanskog kantona započinje digitalnu transformaciju s podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta. Mozaik baštine arhiva HNK prezentiran dio bogatog kulturno-historijskog nasljeđa. Na portalu federalna.ba počinje Mostar Summer Fest. Dubioza kolektiv predvodi dosad najjači line-up. Pozorišne igre BiH, sinoć u Jajcu, predstava Tebe ljubi duša moja, Kamenog teatra 55, Šine Narodnog pozorišta RS-a Banja Luka, predstava o nasilju i zlu. To je između ostalog ono što možete pročitati i pogledati na našem portalu federalna.ba. 6:29, ovo jutarnji program Federalnog radija, u nastavku Radio Kalendar.

0: cesti.
1: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz BiH. Ceste pretežno vlažne, nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave, kažu u Bihamku, odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji, zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljna i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen, a zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaj naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izrčić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Iz Bihamka kažu da nas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Dakle, ovo su informacije koje nam ovog jutra stižu iz Bihamka. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnice emisije Lejla Hodžić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na predlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, a po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona raku za jačanje regulatornih kapaciteta, predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto.
3: Odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
2: Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, naziv je dvodnevne međunarodne naučne konferencije koja počinje danas u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu. Organizatori su Institut za istraživanje zločina, Univerzitet u Sarajevu i Bošnjački institut. Naučni dio skupa održava se u Sarajevu, dok će u subotu učesnici i organizatori posjetiti masovna stratišta u Podrinju, uključujući i obilazak Potočara i Memorijalnog centra Srebrenica.
0: Konferencija je organizovana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora, a usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranja genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici znanstveno, historijski i sudski utvrđen, konferencija će otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima počinjenog genocida u Republici Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.
2: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike BiH smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, među ostalim da je prijedlog u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, te da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana.
4: Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković smatra da prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promoviranja zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica.
5: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo, i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj

0: kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Kada je riječ o krivičnom dijelu javno isticanje i promoviranje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, propisano je da će onaj ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave i parole kojima se promovira ili veliča Armije Republike Bosne i Hercegovine, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Ukoliko uslijed vršenja ovog krivičnog dijela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, počinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od 2 do 5 godina. Cilj je zastrašivanje, kaže poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini RS-a Ramiz Salkić.
2: Mi ćemo se boriti na svaki način da ovaj zakon ne zaživi, jer on nema veze sa logikom, nema veze s pameću. Dakle, ovo je nastavak kontinuiranog pritiska na Bošnjake ovdje u institutu RS da prihvate, da moraju misliti kako žele srpske vlasti, da asimiliramo, da se prilagodimo i da odustanemo od Bosne i Hercegovine, od naše istorije, od naše kulture, od naše tradicije. Dakle, ovo je jedan nastavak sveukupne represije i diskriminacije koju su izloženi Bošnjaci ovdje u entitetu RS.
1: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UN-a pod zastavom sa Ljiljanima 22. maja 1992. godine. 22. maja ove godine Adnanu Bajriću iz Sarajeva vraćena je zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima, koja mu je oduzeta nakon hapšenja u Banjoj Luci 2015. godine, kada je sa Sejfudinom Tokićem priveden zbog njenog isticanja. Bajrić je informaciju objavio na Facebooku podsjećajući da su sudovi u predmetu protiv njega i Tokića ranije zaključili da nošenje i pokazivanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja ni krivično djelo ni govor mržnje.
3: Ljiljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi, jer po presudi Tokić Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
1: Izjednačavati državne simbole Republike Bosne i Hercegovine sa ustaštvom predstavlja opasan napad na historijsku istinu, dostojanstvo branilaca Bosne i Hercegovine i temeljne vrijednosti na kojima počiva naša država. Historija se ne može izbrisati zakonom, poručuju iz naše stranke. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Narodna skupština trebalo bi da održi posebnu sjednicu o vetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, najavio je predsjednik skupštine Nenad Stevandić.
5: Podsjetimo da je Cvijanović glasala protiv vraćanja stranih eksperata u Komisiju za nacionalne spomenike, ali je odluka usvojena glasovima članova predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Cvijanović je nakon glasanja napustila sjednicu predsjedništva te obavijestila generalnog sekretara predsjedništva BiH o proglašenju odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika štetnom za vitalne interese Republike Srpske, ali se u informaciji navodi i da je odluka usvojena bez konsenzusa.
6: Svijet.
4: Kanada namjerava da naredne nedjelje na samitu NATO-a u Turskoj zajedno sa oko 10 država objavi osnivanje Svjetske banke za odbranu, bezbjednost i otpornost, čiji je cilj da obezbjedi oko 117 milijardi eura povoljnog finansiranja za jačanje odbranbenih kapaciteta savezničkih zemalja, izjavila je glavna kanadska pregovaračica inicijative Isabelle Udon.
5: Prema njenim riječima, banka bi trebalo da prikupi oko 117 milijardi eura povoljnog kapitala namijenjenog jačanju odbrambenih sposobnosti savezničkih država.
4: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je 27 ljudi, a 91 je ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
5: Ukrajinske snage saopštili su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 različite lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili postavljene ciljeve. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus saopštio je da je epidemija hintavirusa može smatrati završenom nakon što je posljednji kontakt zaražene osobe na kruzeru Hondius završio karantin i dobio negativan test. Nije prijavljen ni jedan novi slučaj od 25. maja. Zato smo veoma zadovoljni što možemo reći da smatramo da je epidemija završena, rekao je Ghebreyesus na konferenciji za medije.

0: Slušate vijesti Federalnog radija. U nastavku aktuelnostima u zemlji, u Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za mjesec juni. Penzije će u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana 795,74 marke, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi zavise od navršenog penzijskog staža. Isplata penzija obuhvatit će ukupno 470.291 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.
0: U okviru projekta usmjerenog na unapređenje sigurnosti žena u javnom prostoru 3. i 4. jula u Mostaru, inicijativa građanki i građana Mostara i udruženje Riječ Gacko organizuju edukaciju o primjeni metodologije Safety Audit, u prevodu sigurnosna revizija javnog prostora.
1: Edukacija će okupiti učesnike i u cilju jačanja znanja i praktičnih vještina za identifikaciju sigurnosnih rizika u javnom prostoru, mapiranje kritičnih tačaka te zagovaranje konkretnih infrastrukturnih i sistematskih promjena prema lokalnim vlastima i nadležnim institucijama. Projekat je održan kroz grant program projekta Izgradnja mira počinje lokalno, glasovi žena su važni, koji provodi fondacija LARA uz podršku Fonda za izgradnju mira glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
2: Kultura.
0: Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo sinoć su na trgu Fra Grge Martića ispred Katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje socijalnog i specijalnog programa Kulture na ulice 2026. Ovogodišnje izdanje programa donijeće bogat umjetnički sadržaj na gradske trgove, ulice i druge javne prostore Sarajeva, potvrđujući opredjeljenost Narodnog pozorišta da umjetnost učini dostupnom svim građanima i građanima i turistima. Narodno pozorište i ove godine poziva sve ljubitelje visoke umjetnosti da od 28. augusta do 11. septembra budu dio specijalnog programa Kultura na ulice 2026. te uživaju u vrhunskim umjetničkim sadržajima na otvorenom.
2: Sport.
0: Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u 16. finala pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 2:1.
1: U drugim utakmicama Španija je savladala Austriju sa 3:0, a u toku je utakmica Švicarska-Alžir. Večeras slijede posljednje utakmice 16. finala, a igraju Australija-Egipat, Argentina-Zelenortska ostrva i Kolumbija-Gana.
2: Putevi.
3: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

0: Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hodžić.
3: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
7: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
6: Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
6: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
8: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
9: Radio za svako doba dana.
10: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
9: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
10: Radio koji se čuje.
11: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
12: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
11: Mi pobjeđujemo podjele.
12: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Vraćamo mostove
12: za putovanje u budućnost.

7:30, ovo jutarnji program Federalnog radija. Čuli smo jutarnju hroniku, a u nastavku našeg jutra aktuelne najave događaja da se osvrnemo i na svjetsko prvenstvo. Podsjećamo i naše slušatelje, u programu Federalne televizije možete pratiti strani dokumentarni serijal Fudbalske nacije od 11:30, a večeras od 17:30 sportski program Mundijalija uz Lutriju BiH. Evo nam i rezultata, da se još jednom podsjetimo na sinoćnje utakmice i naravno one koje su igrane tokom noći po našem vremenu. Španija, Austrija 3:0, Portugal, Hrvatska 2:1, Švicarska, Alžir 2:0. Večeras posljednje utakmice 16. finala, Australija, Egipat, Argentina, Zelenortska, Ostrva i Kolumbija, Gana.

u srcu Mostara. Pozivaju evo sve građane i posjetitelje da se pridruže na koncertima mostarskih tamburaša koji će se održati večeras u 20 sati u Starom gradu na platou Hamamate, sutra sa početkom u 20 sati na Španskom trgu u Mostaru, navodi se u pozivu Turističke zajednice grada Mostara. Ulaz na oba koncerta je slobodan, a ovim koncertima Turistička zajednica grada Mostara želi dodatno obogatiti ljetni sadržaj grada, pružiti nezaboravan doživljaj domaćim i stranim gostima, te kroz muziku promovirati bogatu kulturnu baštinu i gostoljubivost Mostara, stoji u saopćenju iz Turističke zajednice grada Mostara. Dakle, u Mostaru koncerti mostarskih tamburaša večeras i sutra, a Mostar Summer Fest isto tako počeo je sinoć. Tokom tri festivalska dana će ugostiti najbolje regionalne izvođače predvođene primjernim nastupom BH benda Dubioza Kolektiv. Program prve večeri predvode Zostar i Davito uz suport kultnih bendova, a petak je evo rezervisan za premijerni nastup Dubioze, dok će u subotu publiku zabavljati ga Alije Grše. Mostar Summer Fest podržavaju grad Mostar i Turistička zajednica grada Mostara. Još jedna najava lijepog ljetnjeg festivala u Trebižat. Ljetni festival pod pokroviteljstvom grada Čapljine održat će se 18. jula u Čapljini. Program počinje u 12 sati, dok je početak takmičarskog dijela predviđen u 13 skokovi sa mosta. Održavaju se u dvije kategorije za odrasle, za djecu i mlade u dobi od 8 do 15 godina. A isto tako predviđeno je da ovaj događaj dodatno obogati ljetnu, turističku i atraktivnu ponudu Čapljine, grada prepoznatljivog po svojim rijekama, prirodnim ljepotama i sadržajima na otvorenom. Dodaju da kupalište uz rijeku Trebižac pruža poseban ambijent za ovakav tip manifestacije i ima potencijal postati jedno od prepoznatljivih ljetnjih okupljanja u Čapljini. A nakon ovih ljetnjih festivala u nastavku našeg jutra očekuju nas i promocije programa Federalne televizije, ali i Baščaršijske noći.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da. Ajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
6: Samo u programu Federalne televizije gledajte strani dokumentarni serijal Fudbalske nacije u 11 sati 30 minuta. Dokumentarni program Sonja na autora Nedžada Begovića u programu Federalne televizije u 13 sati i 5 minuta. Mirai, japanski animirani film u 13 i 30. Evalangorija u potrazi za Španijom, strani dokumentarni serijal u 15 sati i 15 minuta. Sportski program Mundial ja uz Lutriju BiH gledajte od 17.30, nakon toga igrana serija San Snova od 18.35, a putopis Gradolovac u 21.15. U prvoj epizodi serijala putujemo kroz Posušje, Čapljinu, Grude, Kupresi i Livno, tragajući za odgovorom gdje zapravo prestaje Hercegovina. Istražujemo prostor na granici Bosne i Hercegovine, kraj u kojem se ljudi prije svega poistovjećuju sa svojim zavičajem. Kroz priče naših domaćina otkrivamo posebnosti mentaliteta, snažnu povezanost sa porodicom, zemljom i tradicijom. Upoznajte Hercegovinu i njene ljude onako kako je najbolje upoznati, kroz susrete, razgovore i životne priče. Gradolovac večeras u 21 sati i 15 minuta. Kolumbijski igrani film Pjesnik na programu je u 22 sata. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Nisam dobro čula.
1: Volje ti.
2: Ja volim to ime.
0: Volje ti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Da mi znaš da te volim.
3: I za kraj ovog drugog sata jutarnjeg programa Federalnog radija Baščaršijske noći, a za treći sat ostavljamo Bajbukovu knjigu Godine i Travničke večeri. Ljetni festival Baščaršijske noći ove godine obilježava 30 godina postojanja, a do 30. jula planirano je 17 programa na nekoliko lokacija u Sarajevu i sadržaj prilagođeni svim uzrastima. Festival Baščaršijske noći koncertom je otvorila 1. jula Bomba i Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta, a zatvorit će na centralnoj pozornici Vijećnica 30. jula događaj posvećen velikanu Sevdalinke Safetu Isoviću. Direktor BKC-a Zehrudin Isaković ističe značaj timskog rada u kreiranju programskih sadržaja za festival kakav su Baščaršijske noći.
4: Želim naglasiti da u svemu ovome je da je, meni se čini, timski rad najvažniji kako nas ovdje u samom Bosanskom kulturnom centru, tako i unutar vlade u okviru koje mi jesmo i ministarstva. I također želim, dakle, evo, da se zahvalim i da je to stvarno primjetno na svakom koraku, taj neki veliki rezultat koji je ostvaren između ostalog na polju kulture. I važno je da smo, evo, imali neke sinhronizirane djela u okviru vlade, a ja moram reći da mi stvarno kao ustanova u ministarstvu imamo jedan pozitivan odjek u smislu svih naših i eventualnih problema na koji se pri svakom radu nalazi, naravno, a i sluha kod događaja, dakle, nije bilo neke ideje za koju mi smo htjeli da realiziramo, a odbijani smo iz nekog razloga nama neopravdano. Dakle, ta sinhronizacija djeluje i ja bih želio samo da se ona u budućnosti pojača. Ono što je već su svi pomalo i primijetili jeste, dakle, da je namjera bila ovog jubilarnog 30. Baščaršijske noći, vjerujem kao i prethodnih, da pokrije što veći dijapazon interesa, znači od nekih najmlađih pa do ljudi zrele životne dobi. S druge strane, željeli smo, dakle, da se programski orijentiramo i na više, da zaklopimo što više tih programskih polja, pa je tu od koncerata ozbiljne i vrlo ozbiljne muzike do predstava koje će imati šaljivi ton preko naših dokazanih velikih majstora muzike kao što je Bomba i Štampa, kao što je naš sugrađan, dakle, rođeni Sarajlija, Željko Bebek, a nekako i s ponosom najavljujemo, dakle, da je

živ među nama danas, maestro Safet Isović bi imao 90 godina i htjeli bismo i na ideju naših partnera, fondacije Sevda, dakle da mu damo jedan primjeren omaž. Drago mi je da je to odjeknulo sa odobravanjem kod kod auditorija i svih onih s kojima smo razgovarali, evo i samoj vladi, ministarstvu. Vjerujem da će da i pozivam građanstvo da dođe na taj spektakularni završetak. To neće biti samo noć interpretacije Sevdalinki koji je posebno volio i interpretirao Safet Isović, tu će biti nekih možda do sad i neviđenih ili rijetko viđenih arhivskih snimaka o jednom relevantnom razgovoru sa tim, sa tim našim velikanom. Imali smo jedan veliki izazov tokom formiranja ovog i kreiranja samog sadržaja Baščaršijske noći, a on je bio da nam se poklopilo sa svjetskim fudbalskim prvenstvom. I znate sami, to je najvažnija sporedna, a ja više ne bih rekao pitanje da li je sporedna stvar na svijetu, i trebalo je cicat nekako i kroz, između kapi, štimat. Mislim da smo uspjeli tu da pomirimo, evo, i ta interes za fudbal, a ujedno i da naši programi ipak dođu do izražaja.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1 700 000 raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Predsjedavajuća Borina Krišto.
2: Odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
0: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za mjesec juni. Penzije će u skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 marke, dok najviša iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznose zavise od navršenog penzijskog staža. Isplata će obuhvatiti ukupno 470.291 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu naziv je dvodnevne međunarodne naučne konferencije koja počinje danas u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu. Organizatori su Institut za istraživanje zločina, Univerzitet u Sarajevu i Bošnjački institut. Naučni dio skupa održava se u Sarajevu, dok će u subotu učesnici i organizatori posjetiti masovna stratišta u Podrinju, uključujući obilazak Potočara i Memorijalnog centra Srebrenica. Konferencija je organizovana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici znanstveno, historijski i sudski utvrđen, konferencija će ponovo otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima počinjenog genocida u Republici Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Kanada namjerava da naredne nedjelje na samitu NATO-a u Turskoj zajedno sa oko 10 država objavi osnivanje Svjetske banke za obranu, bezbjednost i otpornost, čiji je cilj da obezbjedi oko 117 milijardi eura povoljnog finansiranja za jačanje odbrambenih kapaciteta savezničkih zemalja, izjavila je glavna kanadska pregovaračica inicijative Isabel Udon. Prema njenim riječima, banka bi trebalo da prikupi oko 117 milijardi eura povoljnog kapitala namijenjenog jačanju odbrambenih sposobnosti savezničkih država.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22. Najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija Federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radiotelevizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Federalni radio. Gost jutra.
1: 20 godina, bezbroj uspomena, jedan grad, jedna priča. Ljeto u Travniku ima ime Travničke večeri. Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo u programu Federalnog radija Travničke večeri, koje predstavljaju najznačajniju i najprepoznatljiviju ljetnu kulturnu manifestaciju javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik. Već dvije decenije okupljaju umjetnike, kulturne stvaraoce i publiku kroz bogat program ispunjen koncertima, pozorišnim predstavama, izložbama, promocijama knjiga, sadržajima za djecu i brojnim drugim kulturnim događajima. Tim povodom razgovaramo sa gospodinom Tajkom Ganićem, direktorom javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik. Dobar dan, gospodine Ganiću, i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pozdrav iz suncem okupanog Travnika.
1: Evo, ove godine, rekli smo, obilježavate 20. jubilarne Travničke večeri, dvije decenije umjetnosti, kulture, sporta i zajedništva koje su ostavile neizbrisiv trag u kulturnom životu Travnika. Prije svega čestitamo vam na ovom lijepom i značajnom jubileju.
2: Hvala vam na čestitkama, na lijepim riječima. Kao što ste u najavi rekli, bezbroj uspomena, bezbroj sjećanja ovih 20 godina. Zaista je kroz Travničke večeri prodefilovao veliki broj umjetnika. Forma Travničkih večeri se ovih 20 godina mijenjala, ali jedna stvar je ostala ista. To je želja da prezentiramo umjetnike koji djeluju i rade u Travniku. Dakle, od punih 20 godina najveći broj programa u okviru svake godine smo imali umjetnike iz našeg grada. Naravno, imamo umjetnike iz drugih gradova, ali primarni cilj je prezentacija umjetnika koji djeluju u Travniku. Tako i ove godine, preko 40 različitih programskih sadržaja, a otvaramo manifestaciju i zatvaramo manifestaciju upravo sa umjetnicima koji djeluju u Travniku. Počinjemo sa kulturno-umjetničkim društvom Borac, to je 18.7. u subotu. Oni će imati veliku smotru folklora za djecu sa svečanim defilom kroz grad, a zatvaramo sa, na 7 dana kasnije, sa predstavom pozorišta Travnika bi stolice progovorile. Dakle, imat ćemo svečano otvaranje, svečano zatvaranje sa jednog velika programa umjetnika naših iz Travnika. Nakon toga, naravno, tu je, rekao sam, već preko 40 različitih programa sa desetak koncerata, desetak izložbenih postavki, male olimpijske igre za djecu, biciklistički klub ima svoju neku turu, turistička zajednica i još mnogo, mnogo različitih programa koji su, evo, našli svoje mjesto u ovogodišnjim Travničkim večerima.
1: Upravo tako, evo, i kako ste istakli, kroz Travničke večeri Travnik već 20 godina postaje otvorena pozornica umjetnosti, susreta i života, grad koji ljeti diše kulturu. Tokom godina manifestacije, znamo, ugostila stotine umjetnika, hiljade posjetilaca, potvrđujući da kultura ima moć povezivati ljude, inspirisati zajednicu i čuvati identitet jednog grada.
2: No, sasvim sigurno, s tim da mi smo prije par godina dobili Travnički korzo, veliko šetalište, koji je sad u stvari jedna velika ljetna pozornica koja nam daje zaista ogromne mogućnosti. To je nekih 1000-1500 metara ljetne pozornice, dakle na svakom

0: svakom uglu se mogu organizirati različiti programski sadržaj, što mi iz Centra za kulturu obilato koristimo. Tako da smo, evo, unazad par godina sve programske sadržaje, izuzev evo ovog početnog i završnog, preselili na taj Travnički korzo. Tako da imamo na Centralnom trgu, na Travničkom korzu, na Čiro stage-u, dakle na više lokacija duž tog Travničkog korza održavamo programe istovremeno. Tako da je to jedna velika pozornica koja, evo, privlači zaista iz godine u godinu sve veći broj i umjetnika, ali i posjetilaca.
1: I to nas raduje. Travničke večeri nisu samo niz kulturnih događaja, one su zapravo susret generacija, prostor novih ideja i mjesto na kojem ljeto u Travniku dobija svoju posebnu energiju i jednu potpuno novu dimenziju, a svaka večer, kako ste evo i najavili, donosi novu priču, novu emociju i novi razlog da se kultura doživi zajedno. Gospodine Ganiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija, uz pozivnicu svima da uveličaju ove travničke večeri.
0: Hvala je vama i ne zaboravite naš slogan Ljeto u Travniku ime ili još slogan Centra za kulturu, kultura je cool. Hvala.
1: Hvala vama, poštovani slušatelji. Evo, čuli smo 20 godina, bezbroj uspomena, jedan grad, jedna priča. Ljeto u Travniku ima ime Travničke večeri. Tim povodom gost Federalnog radija bio je gospodin Tajk Ganić, direktor javne ustanove Centar za kulturu Travnik. Federalni radio. Gost jutra.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
6: Subotom poslije vijesti.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

0: Najavili smo travničke večeri od 18. jula u Centru za kulturu općine Travnik, a dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine 2025. istaknutom bosansko-hercegovačkom piscu Samezdinu Mehmedinoviću te razgovorom o njegovoj novoj knjizi Kuća za pisanje koji vodi Selvedin Avdić. U Sarajevu je počeo Međunarodni festival književnosti Bookstan No East, No West. Direktor festivalskog programa Damir Uzunović je otvorio festival i uručio nagradu Samezdinu Mehmedinoviću, a mi vam prenosimo taj trenutak, pripremila Dunja Jelovac.
1: Nagradu za knjigu godine izdavačka kuća Bajbuk, koja stoji i kao organizator i producent cijelog ovog događaja već 11. godinu. Posebno zadovoljstvo dati nagradu našem velikom, važnom, istaknutom piscu Samezdinu Mehmedinoviću za jednu posebnu knjigu koja se zove Mali roman o tišini, koja najavljuje jedno više knjižnje. Zamislite kad imate jednog živog pisa koji s ovom knjigom najavljuje svoje više knjižnje, i od tog više knjižu je izašla je već druga knjiga koja se zove Kuća za pisanje, već ćemo govoriti o njoj, a i treća je u pripremi. Način na koji Samezdin Mehmedinović piše je jedinstven, vi ćete to saznati vjerojatno iz večerašnjeg razgovora, a ja ću sada ovu nagradu koja se sastoji

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša je registrovana na sjeveroistoku Bosne. U 8 sati na Bjelašnici 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 16, Bugojno Drvari Sarajevo 18 stepeni, Bihać Ajce Tuzla 19, Sanski most Zenica i Zvornik 20, Livno i Prijedor 21, Banja Luka i Gradačac 22, Trebinje 24 i Mostar 26. Stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a posle podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajine. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno, smanjenje oblačnosti nas očekuje u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni. I kratko iz Bihamka, zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj vozila preusmjeren je na magistralnu cestu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Sretan put vam želimo, ugodan dan uz program Federalnog radija, ugodne dane vikenda, a naše vijesti su u 9 sati. Tonska realizacija jutarnjeg programa Elma Musić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Srebrenica 1995. Kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Naziv je dvodnevne međunarodne naučne konferencije koja počinje danas u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Paštića u Sarajevu. Naučni dio skupa održava se u Sarajevu, dok će u

Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amra Ličina, a vi slušate EU Minute na Federalnom radiju. U današnjoj emisiji donosimo detaljan pregled ključnih evropskih tema, od ozbiljnih upozorenja iz Brisela o zastoju reformi u Bosni i Hercegovini, preko više milionskih projekata za osnaživanje žena i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, pa sve do regionalnih vijesti. Saznajte zašto Evropska unija mijenja strategiju i preusmjerava novac samo za odlikaše, kako Crna Gora grabi prema članstvu 2028. te šta donosi novo irsko predsjedavanje Unijom. Ostanite uz nas.

0: Bosna i Hercegovina je do 2024. godine uradila dobar posao na evropskom putu, ali je u posljednje dvije godine vidljiv zabrinjavajući zastoj, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Govoreći o činjenici da je naša zemlja dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, ali da procesi sporo napreduju zbog političkih blokada, Kallas je istakla da domaće vlasti moraju hitno isporučiti reforme koje su potrebne građanima. Poslušajmo njenu poruku.
1: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.

0: Rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini u prosjeku odnosi jedan život mjesečno, što zahtjeva hitan i snažniji institucionalni odgovor. Upravo zbog toga, kroz zajednički program Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji u našoj zemlji pokreću Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencije, osigurano je 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i sistemsku primjenu zakona. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka upozorava da iza svake surove statistike stoji prekinut ljudski život, dok direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović Hadži Abdić naglašava važnost udruženog djelovanja na terenu.
1: Nažalost, nasilje zasnovano na spolu i dalje odnosi živote u Bosni i Hercegovini, dalje narušava prava i sigurnost žena i djevojčica. U prosjeku u Bosni i Hercegovini svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja, a iza ovih brojki, iza ovih statistika je uvijek žena čiji je život naglo prekinut, stoji uništena porodica i duboko pogođene zajednice.
2: Važno je napomenuti da ravnopravnost spolova i ove teme nisu samo obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova od agencije preko centara na entitetskom nivou. To je obaveza svih institucija na svim nivoima organizacije vlasti.
3: Ovo su EU minute.
0: U Mostaru je održan dan programa Evropske unije u organizaciji

0: organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj je bio posvećen predstavljanju ključnih evropskih programa u kojima učestvuje naša zemlja, uključujući Horizon, Erasmus+, Kreativnu Evropu i program EU za zdravlje. Pomoćnik rektora Zdenko Klepić istakao je da su ovi programi prilika za privlačenje sredstava, razvoj regija i usvajanje evropskih vrijednosti uz posebnu važnost edukacije domaćih kadrova za uspješnu pripremu projekata po strogim kriterijima Evropske unije.
1: Ovo su EU minute.
0: Vijeće za regionalnu saradnju uručilo je u Sarajevu priznanja žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana za 2026. godinu, nagradivši 6 žena koje unapređuju inovacije, održivost i digitalnu transformaciju. Dobitnice su Jora Vila, Tamara Đurić, Flandra Marmulaka, Aleksandra Simoni, Marija Kukunonska i Željana Vulović. Generalni sekretar Vijeća Amer Kapetanović poručio je da žensko preduzetništvo nije sporedna tema, već ključno pitanje konkurentnosti cijelog regiona.
2: Preduzetnice ne traže zaseban ekonomski prostor, traže ono što im pripada, a to je ravnopravan pristup financijama, tržištima i mrežama, ravnopravnu vidljivost i priznavanje za vrijednost koju već stvaraju. Mi ćemo nastaviti da radimo na tome da se omogući mnogo većem broju firmi koje vode žene sa Zapadnog Balkana, da počnu sa radom, rastu, nadmeću se i u punoj mjeri doprinose razvoju našeg regiona.

Većina država članica Evropske unije na putu je da ispuni ciljeve smanjenja emisija ključnih zagađivača zraka za period 2020-2029, objavila Evropska agencija za okoliš. U 2024. godini obaveze za svi pet glavnih zagađivača ispunila je 21 država. Smanjenje amonijaka iz poljoprivrede ostaje najveći izazov, dok je najveći uspjeh postignut kod sumpor dioksida. Ipak novi

0: Podaci pokazuju kontinuirani pad zagađenja u Evropi u odnosu na protekle decenije.
1: Ovo su EU minute.
0: Za sam kraj emisije saznajemo da Evropska komisija pokreće plan radikalne preraspodjele milijardi iz plana rasta za našu regiju, jer Brisel gubi strpljenje sa zemljama koje kasne sa reformama. Neiskorištena sredstva bit će preusmjerena onima koji bilježe stvarne rezultate, prije svega Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Države koje stagniraju suočavaju se s rizikom da ostanu potpuno prazni džepova. Iz Brisela jasno poručuju, plaćeni ste isključivo za ono što ste zaista i uradili. Poštovani slušaoci, ovim porukama iz Brisela privodimo kraju današnje izdanje emisije EU minute. Jasno je da evropski put zahtjeva konkretne rezultate na terenu, a mi ćemo i u narednim emisijama nastaviti pratiti koliko Bosna i Hercegovina uspjeva odgovoriti na te zahtjeve. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Federalnog radija.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
6: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
5: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
7: Spremni?
6: Da, hajde.
5: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
6: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
8: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
5: Od 3. jula, Gradolovac.
9: Ćao, Federalna!
5: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
4: Samo u programu Federalne televizije.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
11: BH muzika.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Informativno-politički magazin, sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
6: Subotom poslije vijesti
0: uslušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program Hit Mix.
8: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know,

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosansko-hercegovačka paraatletičarka Željka Šandrek ostvarila je sjajan uspjeh na prestižnom svjetskom kupu u Češkoj, osvojivši i bronzanu medalju. Ona je u bacanju kugle izvela fantastičan hitac od 6,75 metara, osvojivši medalju i približivši se svjetskom vrhu. Za razliku od uobičajenih takmičenja, u Češkoj je održan ekskluzivni Grand Prix, isključivo za žene, koji je okupio elitu iz 42 države i blizu 180 vrhunskih sportašica. U izuzetno zgusnutom rasporedu, gdje su dvije zahtjevne discipline bile u razmaku od svega nekoliko sati, Šandrek je pokazala veliku mentalnu i fizičku snagu, posebno jer je nastupila s lakšom povredom lakta koja se pogoršala nakon prve discipline. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Savskom mostu i Manjači, potvrđeno je za

0: Detektor. Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Dušenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića, a četvorice su bili bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i Banja Luka. U okviru udruženog zločinačkog poduhvata optuženi su nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Usled fizičkog i psihičkog mučenja, najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača, a potom deportovano van zemlje. Dežurni tužilac Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela 6-godišnje djevojčice koja je sinoć pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Meokušnice, kazala je portparolka kantonalnog MUP-a Leila Ekinović. Služba hitne medicinske pomoći zatekla je djevojčicu u besvjesnom stanju, ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da su skoro svi zvaničnici iz države La Guaira poginuli u stravičnom zemljotresima koji su pogodili tu zemlju 24. juna. Rodriguez je na konferenciji za novinare rekla da se širom Venezuele srušilo 189 zgrada, dok je blizu 800 objekata potpuno uništeno.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša ili lokalni pljusak mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te u Ukrajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Leila Hodžić.
2: Aktuelne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sve ukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u prvo julsko izdanje magazina Natura Federalnog radija. Tema današnje emisije je Ljeto na pedalama. Tonska realizacija Elma Musić, moje ime Alma Josubašić. Cikloturizam u Bosni i Hercegovini doživljava ogroman rast, nudeći jedinstven spoj prirodnih ljepota, bogate povijesti i adrenalinskih izazova, od uređenih biciklističkih staza za rekreativce do zahtjevnih planinskih ruta za one kondiciona spremne i željne više izazova. Bosna i Hercegovina pruža stotine kilometara trasiranih biciklističkih staza za sve profile biciklista. Ne postoje dvojbe, Hercegovina je trenutno najrazvijenija cikloturistička destinacija u regiji i poželjno mjesto za odmor cikloturista iz cijelog svijeta. Šta je to što svake godine privlači desetine hiljada u ovaj južni dio Bosne i Hercegovine? Toni Zorić, predsjednik udruge Hercegovina Bike, kaže da je odgovor vrlo jednostavan. U Hercegovini možete pronaći sve. Vrlo je blizu mora, a samim tim i ruta koja se proteže Jadranskom obalom, a na koju se nadovezuje naš biser Ćirina uskotračna pruga. Ali da krenemo redom. Udruga Hercegovina Bike osnovana je kao udruga za promociju biciklizma, gdje su se specijalizirali za cikloturizam, a od svoje registracije do danas ova udruga je razvila preko 2000 km biciklističkih staza u cilju cikloturističke ponude i privlačenja iz

0: izrazito velikog broja cikloturista iz cijelog svijeta u Bosnu i Hercegovinu. Zasigurno udruga ima najkompletniju cikloturističku ponudu na dva jezika sa velikim brojem biciklističkih staza, izvrsnim fotografijama, aranžmanima i destinacijama za posjetiti. Samim uvidom u njihovu web stranicu, koja je doista osebujna, nalazimo i temelje izjave predsjednika udruge Hercegovina Bike, koji je danas naš gost.
1: Prijatelji prirode. Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
0: U ovoj sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Predstavljamo vam, poštovani slušatelji, i rekreativno-cestovne događaje. Posuški džir, treću posušku biciklijadu, slavlje zajedništva i ljubavi prema biciklizmu, zatim biciklijadu u čast Male Gospe od Gruda do Drinovaca, a iz bike kalendara udruge Hercegovina Bike izdvajamo i posebno atraktivnu UNESCO biciklijadu živopisnim neodoljivim krajolicima od Čapljine do Stoca. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Dobar dan, gospodine Zoriću, i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz vrućeg Mostara i mnogo vam hvala na ovom lijepom uvodu i na podršci u realizaciji naših ciljeva.
0: Zadovoljstvo je naše. Evo, ljeto na pedalama, tema je današnje emisije. Toni, cikloturizam je jedna od najbrže rastućih grana turizma u Evropi zadnjih godina, a Bosna i Hercegovina je sve više prepoznata, čini nam se, kao jedinstvena bike destinacija, zahvaljujući naravno vašem dugogodišnjem radu i pažljivom promišljanju o tome kako na najbolji način predstaviti cikloturističku ponudu Hercegovine te našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti. I evo, po svemu sudeći, uspjeli ste u tome.
2: Da, pa evo, prije svega jako nam je drago evo što smo uspjeli to i prepoznati taj potencijal, što smo se okrenuli u tom pravcu da razvijamo našu zemlju kao cikloturističku destinaciju. Moram priznati da nije doista bilo lako, evo, 20 godina rada iza nas je i svaki početak je jako težak, a naročito promovirati neki sport koji je bio nepoznanica u Bosni i Hercegovini. Evo, konkretno govorim za svoj dio zemlje ovdje u Hercegovini, u Mostaru, gdje nije bilo biciklista uopće. Tako da smo se odvažili na taj korak čisto iz ljubavi prema ovome sportu, prema biciklizmu, svemu pozitivnom što je ono donosio. I evo, nakon dugo rada, sretni smo što evo, u Bosni i Hercegovini, našu zemlju, što je prepoznata kao jedna cikloturistička destinacija, što svake godine imamo jako velik broj cikloturista, ne samo na cijednoj pruzi, ova mreža biciklističkih staza se širi, tako da imamo evo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Posebno je popularno u posljednje vrijeme ova ruta od Sarajeva preko Mostara do Dubrovnika, gdje imamo jako velik broj upita i ono što dalje trebamo je se samo širiti mrežu biciklističkih staza, prezentirati sve ove potencijale, prirodu i privlačiti još više gosti u Bosnu i Hercegovini. Jer mi jesmo, konkretno govorimo za Hercegovinu, destinacija turistička i mnogi ljudi ovdje žive od turizma, tako da trebamo to promovirati i otvarati nova radna mjesta da što više ljudi ostaje ovdje u našoj zemlji.
0: Evo, po svemu, svaka ruta je pažljivo osmišljena kako bi biciklistima omogućila jedan potpuni doživljaj i prirodnih ljepota i kulturnih znamenitosti i povijesnih lokaliteta, čineći svako putovanje jedinstvenim i nezaboravnim. Kakva su vaša iskustva iz kontakta sa cikloturistima?
2: Da, pa evo, od samog početka znali smo da to ne smije biti jedna ruta koja vas vodi od točke A do točke B. Mislim, zasigurno neće niko doći prevaliti jako dug put da dođe da ovdje vozi biciklo. To mora biti jedna ruta koja će ne

0: uz bicikliranje naravno povezivati i kulturne i povijesne i prirodne potencijale, sve te destinacije koje će turistima prezentirati našu zemlju na najbolji način, da se ja kroz jedan oblik, tako da kažem, sporog kretanja dožive što više, osjete potencijal naše zemlje, degustiraju domaću kuhinju i vrate se kući sa lijepim uspomena. I evo, dovoljno je na Google stranici naše udruge pogledati samo te komentare i recenzije od gostiju koji dolaze, gdje evo, mogu se pohvaliti da imam ocjenu 5, gdje ostavljaju prelijepe komentare kako su jednostavno zateknuti gostoprimstvo naših ljudi, kako je Bosna i Hercegovina prelijepa zemlja i kako se planiraju vratiti. Dok su s druge strane komentari kada bi nekom od svojih prijatelja kazali da idu u Bosni i Hercegovini biciklirati, ono svi pitaju šta ćeš tamo, odakle će tamo. Međutim, kada se vrate svojim domovima i pokažu im fotografije, pokažu kako je lijepo bilo, zanimljivo je da evo imamo i upit od njihovih prijatelja koji bi došli po preporuci biciklirati i posjetili našu zemlju i upoznali. Tako da će to jedan krug koji će konstantno rasti i kojim će prolaziti sve veći i veći broj turista u Bosni i Hercegovini.
1: Znam, sjećam se jedne prilike ste nam ispričali da su se tako znali i neki cikloturisti vama lično javiti, obrati, pa ste im se i pridružili na nekoj od tih ruta koju su poželjeli da prođu na biciklu.
0: Pa da, u biti mi je svaki put kada je vikend slobno tražimo taj neki izliku neko da izađemo iz kuće biciklirati, tako da svaki put ti ljudi kada dođu žele biciklirati nas, jednostavno pozovemo ih da nam se pridruže ili se mi pridružimo njima na toj nekoj ruti kojom žele biciklirati, gdje ugodno provedemo zajedno dan, prezentiramo im iz prve ruke našu zemlju i jednostavno osjećaju se jako lijepo, iz prve ruke imaju sve informacije, prije svega i sigurno da bicikliraju i vrati sa svojim kućama sigurno sa lijepim uspomenama. Tako da sam iskoristimo tu priliku naravno, jer mi radimo to sa ljubavi, volimo ovaj sport i jedino je to ključ ka uspjehu bilo kojeg, da se tako izrazim, posla, biznis plana, da to morate voliti i raditi sa ljubavi da bi to nešto uspjelo.
1: I to se evo i vidi i osjeti svake vaše riječi i doživljaja koji nam prepričavate. A znaju evo i naši slušatelji, i proljeće na pedalama je bilo uzbudljivo, a tako će biti i ljeto, o čemu pričamo u narednim minutama. Mi smo iz vašeg kalendara biciklijada do septembra izdvojili par najuzbudljivijih, najatraktivnijih. Pa evo, gospodine Zoriću, da krenemo od Posuškog đira, to je 12. jubilarni biciklistički spektakl u Posušju.
0: Da, u biti to organiziraju kolege iz biciklističkog kluba Posušje, koje ovim putem pozdravljam. Naime, kada smo kretali ovaj biciklizam, u promociju biciklizma, svi ti ljudi iz Širokog, iz Posušja, iz Ljubuškog, bili su članovi biciklističkog kluba Mostar, odatle je sve krenulo. I znali smo da to ne smije biti centralizirano, da mora motivirati što veći broj ljudi da se bave biciklizma, što veći broj klubova, tako da smo evo uspjeli da evo do danas ima negdje oko 20 registriranih klubova ovdje u Hercegovini i svaki od njih radi jako dobar i izvrstan posao po pitanju promocije biciklizma, organizacije biciklijada. I evo, tako da svake godine ima negdje oko 30 do 35 događaja, govorim za područje Hercegovine samo, 35 promotivnih biciklističkih događaja koji su dio kalendara udruge Hercegovina Bike, pa tako i biciklijada Posuški đir i Posuška biciklijada, koji evo služe prvi dan, kako sam upoznat, subota je za promociju biciklizma u samom gradu, u centru grada, gdje će oni najmlađi djeca voziti poligon, provozati se kroz grad Posušje, i sutradan u nedjelju je masovna biciklijada za ostale klubove iz regiona koji će doći, koji će biciklirati kroz zapadno-hercevačku županiju i upoznati sve potencijale kako općine Posušje, tako evo i zapadno-hercevačke županije. I naravno, degustirati domaću kuhinju. Svaka naša biciklada mora gaziti i uključuje degustaciju.

0: jedinci domaće kuhinje.
1: Upravo tako, pa to je onda potpuni užitak i događaj kada se to sa ovim gastro užitkom upotpuni, dopuni. A kako ste i rekli, evo Posušje će i ove godine postati centar biciklističkog entuzijazma i druženja. Poštovani slušatelji, to je u subotu 4.7. Pridružite se evo ovoj tradicionalnoj biciklijadi Posuški đir, koji organizira biciklistički klub Posušje. Bez obzira jeste li iskusni biciklista ili rekreativac, ovaj događaj je savršena je prilika evo za zabavu, za druženje, rekreaciju i prije svega uživanja u ljepotama Posušja. I isto tako ono što želimo najaviti, vi ste evo već malo spomenuli, u nedjelju 5.7. očekuje nas, da kažemo, biciklistička avantura koja će nas opet provesti kroz idilične hercegovačke krajolike i pružiti nezaboravan doživljaj vožnje. Pa da malo samo damo detalja ovog događaja.
0: O biciklijari. Da, pa evo okupljanje u centru Posušja našoj stranci trg branitelja u Posušju u 9.30 sati, star biciklijade, kada u 9.30 su prijave i podjela startnih brojeva, star biciklijade u 10.30, jedna lagana biciklijada, evo Posušajci su ove godine obećali da neće biti ruta teška, da će biti lagana, provjeći nas kroz najljepša predjela, imat ćemo pratnju uz okrepu hladna pića za sve sudionike kako bi se okrepili u ove vruće dane i na kraju osiguran ručak za sve sudionike.
1: Dakle, evo, najavili smo Posušku biciklijadu, bez obzira jeste li iz Posuše ili susjednih mjesta, dođite i osjetite tu čaroli vožnje, to druženje i taj sportski duh, jer Posuški đir nije samo biciklijada, to je slavlje zajedništva i ljubavi prema biciklizmu, a to je ono zapravo najvažnije, ali tako, gospodine Toni?
0: Tako je, mislim, ja uvijek je jako lijepo doći i družiti sa svim tim ljudima, uočiti su pozitivnu energiju, baviti se sportom, otkriti nove destinacije i degustirati domaću kuhinju. Zasigurno svi koji dođu u posjete vraća se doma sa lijepim uspomenama.
1: E, nakon 5.7. nakon Posuške biciklijade planirana je biciklijada u čast Male Gospe. Pa evo da damo detalj više našim slušateljima.
0: Tako, to je jedna tradicionalna biciklijada koju organizira biciklički klub iz Rinovaca, pa jedna, da kažem, lagana vožnja u dužini do 18 km od Gruda do crkve u Drinovcima, kada su čas Male Gospe ide u Drinovce, jednostavno promovira se biciklizam spojeno sa vjerskim obilježjima, promovira se biciklizam u Grudama, u Drinovcima, jako velik broj sudionika, okupljanje je ispred škole Antuna Branka Šimića u Grudama i vozi se dalje preko Sovića kroz Rinovce se do crkve Svetog Mihovila. Kažem, sudjelo je jako velik broj djece, jedna lagana biciklijada i ovim putem pozvao bi se naše slušatelje naravno da se pridruže i da sudjelo na ovom događaju, a opet nakon biciklijade osigurano je jelo i piće u zabavi i druženje.
1: Isto tako, udruga Hercegovina Bajk najavljuje nam i biciklijadu UNESCO Čapljina Stolac koja će se održati početkom 9. mjeseca.
0: Tako je, to je da o tome mogu konkretno pričati.
1: E, sad ćemo ići u detalje da to lijepo najavimo, šta nas to očekuje. Znamo da je staza atraktivna i živopisna sa prelijepim krajolicima. E, sad da čujemo za sve ljubitelje biciklizma, šta ih to očekuje?
0: Da, pa evo, uz podršku UNESCO organizirali smo, uspjeli smo jedan projekat realizirati, tako da kažem, ovim putem zahvalio bi se UNESCO na podršci gdje želimo promovirati kulturnu baštu Hercegovine upravo obilaskom bicikliranjem kroz i upoznavanjem sa povijesti kroz obilaskom UNESCO spomenika stećaka, krenući od Čapljine pa sve do grada postarog, grada počitelja, gdje ćemo u Stocu posjetiti nekropolju stećaka Radmilja kao i nekropolju stećaka Boljuni.

se završiti u ravnom sa posjeti Spilje Vjetrenca. To su neki naši UNESCO spomenici, destinacije koje vrijedi promovirati i sa koji nas, koje promoviramo i nastavimo prezentirati evo, kulturnu i povijesnu baštu. Znači, biciklijada se organizira

0: interesne destinacije, lokalitete. Zatim bicikliramo prema Stocu, nekropolis Treća Karadimlja, gdje će nas dočekati njihovo osoblje, prezentirati na destinaciju, isto tako dalje prema Boljunima se do Ravnog, gdje uvijek je jako lijepo plesiti stilj Vjetrenica.
1: Bitno je spomenuti da je dionica atraktivna, izuzetno atraktivna, da sadrži nekoliko i kraćih uspona, ali opet nije prezahtjevna i svi sudionici će na raspolaganju imati, jel tako, i kombi vozilo u pratnju u slučaju da im je možda previše bicikliranje ili da im je naporno.
0: Tako je, siguram uvijek jedno kombi vozilo u pratnju koje je tu i u slučaju asistencije na terenu, pružanja prve pomoći sigurnosti, kako se svi sudionici osjećali sigurno i bezbrižno, dođu i uživaju na ovim lokacijama, na ovoj biciklijadi, da se vrate sa lijepim uspomenama i promoviraju nas u pozitivnom svjetlu. Da, imat ćemo par uspona, evo sreća je što imamo i veliku, da kažem, jako velik broj sudionika posjeduje električne bicikle koji su noviteti i omogućavaju tako jednostavno ljudima i sudionicima, gostima, da bezbrižno bicikliraju, jednostavno uživaju bez ikakvih napora. I moram kazati doista da i mnogi cikloturisti koji danas dolaze posjetiti našu zemlju dolaze sa električnim biciklima, jer kako oni kažu, došli smo da se opustimo i uživamo, a ne da treniramo. Tako da ti električni bicikli iz početka bili su nekako ono, nama biciklistima, ono, jao, šta će nam to, dakle, to međutim pokazalo se baš u svrhu kao...
1: Znači, ipak ste ih prihvatili, dobro.
0: Da, da, tako, jer jako veliki broj turista ih koristi, jednostavno, kao što kažu, došli smo da uživamo, da bicikliramo, u bitne se i dalje bave sportom, bicikliraju, ali naravno uz podršku električnog motora.
1: Toni, evo, za ove događaje, za ove biciklijade planirane do početka 9. mjeseca, je li trebaju prijave, kako i na koji način možemo dobiti, odnosno naši slušatelji koji su zainteresirani, podatak više?
0: Da, pa evo, prijave nisu obavezne, ali mi ih uvijek preferiramo baš upravo istog razloga kako bi znali okviran broj sudionika, kako bi mogli pripremiti obroke i planirati jela za sve te ljude, tako da ovim putem se naše slušatelje pozivam da posjete našu web stranicu Hercegovina Bike, otvore događaja biciklijade UNESCO Heritage i tu jednostavno imaju link preko kojeg se mogu prijaviti na biciklijade, na sudjelovanje. Kaže, imamo još dovoljno vremena, nekih 2-3 mjeseca do biciklijade, ali uvijek je dobro prijaviti se na vrijeme kako bi osigurali svoje mjesto na događaju.
1: Poštovani slušatelji, dakle, iz svega ovog što smo čuli, što smo vam ispričali i najavili, ovo nije samo biciklijada, to je očito, to je jedinstven doživljaj, pustolovina kroz povijest, kroz prirodne ljepote neodoljive Hercegovine. Toni, hvala vam na ovoj uzbudljivoj pustolovini, što imamo priliku da otkrijemo čarolije Hercegovine na tako jedinstveni, nezaboravan način.
0: Evo, hvala vama još jednom na podršci u našim ciljima. Od samih početaka naše Banja Bicikla, vi nas pratite i svi ovi mediji koji nas prate, podržavaju, naši su veliki prijatelji i hvala vam na tom, jer doista bez vas, bez pozitivnog glasa i dijeljenja svega ovoga ne bi bilo moguće napraviti ovo što smo napravili danas.
1: Hvala vama, gospodine Zorić, bilo nam je veliko zadovoljstvo što ste bili gost Federalnog radija magazina Natura. Poštovani slušatelji, pozivamo sve, evo, zaljubljenike u biciklizam da se pridruže ovom nezaboravnom događaju, odnosno događajima, gdje nećete samo biciklirati, već i istražiti ljepote Hercegovine, upoznavati ovu lijepu, veliku biciklističku zajednicu, porodicu i stvarati nova prijateljstva i uspomene. Naš gost je bio gospodin Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, predsjednik udruge Hercegovina Bike. Hvala vam još jednom, gospodine Toni.
0: Hvala vam, lijep pozdrav.
2: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne.

0: Ljeto na pedalama, tema je magazina Natura danas, a naša uzbudljiva avantura najatraktivnijim biciklističkim stazama vodi nas i do Vareša. Admir Čizmo, Turist Info Centar.
1: Vareš obiluje lijepom prirodom u koju ulazi 20 destinacija pješačkih, planinarskih, brdsko-biciklističkih tura, 12 vodopada, nekoliko pećina lijepih za posjetiti.
0: Za sve ljubitelje aktivnog odmora u prirodi, vožnja bicikla Vareškom transverzalom Zvijezdane staze je zaista idealan izbor.
1: To je jedna od najljepših stvari, iako je ona i planinarska i pješačka i brdsko-biciklistička, dakle, tura za biciklo je ona najbolja za brdski bicikl. Je samo jedan puta u toku vožnje vi savladate visinsku razliku nekih 400-500 metara. To je uspon i najčešće na početku same ture. Poslije toga, čitavo vrijeme, dakle, vi se vozite lagano po visoravnima sa blagim pazima i usponima, tako da je to prelijepa stvar što je još čini posebnom. Ona povezuje planinarske lovačke domove, povezuje sve vrhove značajnije planina na području općine Vareš. Mimo toga povezuje i nekih 6 nacionalnih spomenika i dosta drugih prirodnih ljepota tipa vodopada ili nekih kulturno-historijskog nasljeđa, dakle, objekata koji su jako interesantni. Što se tiče prirodnih, onoga što možete vidjeti, dakle, prolazite i kroz Bjelogoričnu šumu i kroz Crnogoričnu šumu, kroz livade, prolazite na stijene, na krševe, a što je još i posebno interesantno, da u čitavoj priči, dakle, odnosno gosti imaju priliku da uživaju, dakle, u prelijepim pogledima, dakle, prema planinama Bosne i Hercegovine, od Bjelašnice, Vranice, Vlašića, čitava Treskavice, čitav krug planina.
0: Mire, da poželimo naravno srdačnu dobrodošlicu svima u Vareš i okolinu i naravno ugodan boravak u ovim prelijepim predjelima, proplancima, šumskim stazama. Za sve informacije mogu se obratiti i vama u Turist Info Centru u Varešu.
1: Naravno, dobrodošli gosti i uvijek smo tu da damo informacije i da pomognemo i oko organizacije smještaja, organizacije ture i naljivanja vodiča.
2: Kada poželite tišinu, kada je odmor jedino o čemu maštate, kada je bijeg u avanturu doživljaj koji vam treba, postoji mjesto koje čeka na vas.
3: Splavarenje rijekom Drinom,
4: letenje sportsko avionom i drilicom,
5: kanjon rijeke Rakitnice,
6: paraglider, kanu i kajak,
7: pećina Pijambare, vodopad Skakavac.
2: Putokaz Natura Federalnog radija.
0: Bez obzira jeste li rekreativac koji želi mirnu vožnju bez previše uspona ili ste iskusni biciklist željen adrenalinskih spustova i tehnički zahtjevnih staza, Bosna i Hercegovina ima mnogo opcija koje će vas oduševiti. Srednjobosanski kanton nudi izvrsne biciklističke mogućnosti, a glavna okosnica cikloturizma je stara staza pruge. Za Federalni radio i magazin Natura govori Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
8: Evo, kada je cikloturizam u pitanju, mogu izraziti jedno zadovoljstvo u smislu razvoja cikloturizma na području ne samo našeg kantona, nego i Bosne i Hercegovine. Trend cikloturizma prepoznat davno u Europi. Evo i mi pratimo taj trend i zaista se razvijamo ne samo na području, opet kažem, kantona Središnja Bosna, nego i Hercegovine i krajine. Evo, možemo reći na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Staze se rade, staze se uvezuju, malo nam fali, odnosno malo više, ajmo reći tek svijesta za ulaganje u tu cikloturističku infrastrukturu. To je zaista onaj neki sada problem gdje bi mogli zaista privući ogroman broj interesanata iz svih dijelova Europe. Ono što mi radimo na području kantona Središnja Bosna zapravo je razvoj te cikloturističke rute stazom uskotračne pruge, odnosno Čirinom prugom od Lašve do Jajca od 96 km, međutim, evo opet kažem, to bi trebalo znatno bolje unaprijedna i znači znatno više sredstava da to bude posebna jedna atrakcija, a u Hercegovini rade isto

0: tako Ćirinu stazu koja povezuje dole od Mostara pa sve do cela Ravnog pa sa Dubrovnikom. Sada nekakva naša razmišljanja u nekakvom budućnosti bi bilo dobro povezati, ja to često iznosim, našeg bosanskog Ćiru sa hercegovačkim Ćirom i da tu na neki način stvorimo tu jednu okosnicu cikloturističkih ruta. Prije godinu dana, evo, radio sam i savjetodavno pomagao u Goražde, znači od Goražda do Foče, isto tako je urađeno nekih 30 km, opet govorim za MTB bicikla, isto starom Ćirinom prugom. Mislim da bi to mogao biti naš brend na neki način, gdje bi nas izdvojilo od ostalih dijelova u Europi, odnosno da bi to mogao biti jedan ključni motiv. I kada bi se još na neki način spojili s Bihaćom, odnosno evo i Plitvičkim jezerima u Republici Hrvatskoj, mislim da bi onda imali tu konekciju Plitvička jezera do, preko centralne Bosne do Sarajeva, od Sarajeva ili središnje Bosne do, ajmo reći, Dubrovnika, i na taj način bi zaista mogli biti konkurentni. Mislim da to za jednu državu ne bi trebalo biti ni nekakva značajna sredstva, ali evo, iznosim neki plan kako bi se Bosna i Hercegovina mogla na neki način pozicionirati ozbiljno, znači kao cikloturistička destinacija. Kada je u pitanju centralna Bosna, mi zaista ovdje imamo niz odličnih biciklističkih staza, biciklističkih ruta. Na planini Vlašić prije nekih 20 godina je označeno nekih 60 km biciklističkih staza, stalno imamo nove GPS-ove. Kao što je poznato, evo, centralna Bosna je geografsko područje koje gdje imamo tri doline okružene planinama i evo imamo tu jednu zaista prednost da se možemo voziti i dolinama i planinama, znači raznovrsni tereni, bogati šumom, bogati rijekama, bogati jezerima, što je ljudima interesantno, a bogati kulturno-povijesnoj baštini, jer moderni cikloturisti u posljednje vrijeme, pored tog što voze biciklu, vole posjetiti, evo, uzet ćemo na primjer tvrđavu u Travniku ili muzej u Jajcu ili neku od važnih naših kulturno-povijesnih ruta. Opet kažem, za ozbiljan razvoj cikloturizma na području Bosne i Hercegovine trebamo prestati gledati razvoj cikloturizma na pojedinim općinama, pa čak i kantonima. Trebamo gledati kao jednu cjelinu Bosnu i Hercegovinu, jer sa takvim jednim razvojem možemo postati neko ko je zapravo ozbiljan. Ovdje gledamo, mi se moramo shvatiti da se uvijek mjerimo sa cijelom Europom kada je turističko tržište u pitanju, a ne da se mjerimo kantona spram kantona. I na taj način zaista mislim da bi Bosna i Hercegovina mogla biti jedna od najozbiljnijih destinacija u Europi. A evo, nismo to mi rekli prije nekih 10-15 godina i sam National Geographic je svrstao u Bosnu i Hercegovinu kao jednu među top 10 zemalja po geografskom području i prirodnim bogatstvima, kao jednu od najatraktivnijih mogućnost razvoja cikloturizma, kao jednu od najatraktivnijih zemalja. Ako nas drugi smatraju da imamo šansu, zaista bi trebali poraditi na tom pitanju i da taj cikloturizam zaista podignemo na jednu ozbiljnu razinu.
1: Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju magazina Natura. Ugodan vikend vam želimo, lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura, Alma Jusubašić.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

Samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega smo prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da. Ajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i u studijskoj nadoknadi danas govorimo o posljednjim duelima 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Dan nakon eliminacije Bosne i Hercegovine, istu sudbinu doživjela je i selekcija Hrvatske koju je izbacio Portugal sa 2-1 nakon dramatične završnice. Što se tiče ostalih duela proteklog dana nije bilo mnogo nedoumica. Španci su sa 3-0 savladali Austrijance, dok je jutros Švicarska rezultatom 2-0 bila bolja od Alžira. Večeras su na programu preostale utakmice 16. finala, a sastaju se Australija, Egipat, Argentina, Zelenortski otoci te Kolumbija, Gana. Do sada je poznato 6 parova osmine finala, to su Paragvaj, Francuska, Kanada, Maroko, Portugal, Španija, Sjedinjene Američke Države, Belgija, Brazil, Norveška te Meksiko, Engleska. Vatreni predvođeni Lukom Modrićem u ranim jutarnjim satima pretrpjeli su poraz od Cristiana Ronalda i Portugala, a burno je bilo u sudijskoj nadoknadi meča u Torontu. U prvom poluvremenu su dominirali Portugalci, no mreže su mirovale, da bi nakon odmora i zabranici Zlatka Dalića zaigrali bolje, agresivnije i takvu igru krunisali golom u 53. minuti kada je precizan bio Ivan Perišić. 15 minuta kasnije, nakon intervencije iz VAR sobe, glavni arbitar meča dosudio je penal za Portugal, a siguran je bio Cristiano Ronaldo. Ponovo su se redale prilike za Hrvatsku, no u četvrtoj minuti sudijske nadoknade je Gonzalo Ramos bio najviši u skoku i glavu matirao Dominika Livakovića za 1-2. U posljednjim sekundama utakmice Joško Gvardiol zatresao je mrežu za izjednačenje, ali ponovo na scenu stupa VAR, prema kojem je Pašalić pri dodavanju strijelcu bio u ofsajdu, te je gol poništen. Nakon utakmice selektor Hrvatske Dalić kritizirao je sudijske odluke, te naveo da sreća ovaj put nije bila na strani njegovih izabranika.
5: Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu. Niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo što trebalo bi za nas.
3: U nastavku je ipak govorio o odlukama VAR sobe, koje su poništile 4 gola na ovoj utakmici.
5: Pa vidjeli ste koliko je ubilo emocija i koliko je sve skupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše sve ono što je nogomet bio te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti sve u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
3: Na kraju je govorio kapitenu Modriću i njegovom oproštaju od mundijala.
5: Pa dobro, bila to zadnje ruke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i zbog njega mi je jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
3: U nastavku donosimo i kratak Modićev razgovor sa novinarima nakon utakmice.
6: Biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
7: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
6: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
7: Ide se na naše dalje, ali...
6: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
3: Selektor reprezentacije zelenoradskih otoka Pedro Leitao Brito, poznatiji kao Bubista, izjavio je da njegov tim vjeruje da može pobijediti Argentinu u jednoj od posljednjih utakmica 16. finala u Majamiju. Gaučosi, koji su branioci naslova, dominirali su u svojoj grupi pobjedama nad Alžirom, Austrijom i Jordanom, postigavši 8 golova i primivši samo jedan. U svemu tome Lionel Messi je bio izvanredan, postigavši 5 golova u 2 utakmice koje je odigrao, a selektor Lionel Scaloni ga je odmarao protiv Jordana, kada je plasman u nokaut fazu bio već osiguran. Selekcija zelenorskih otoka nadmašila je sva očekivanja, završivši na drugom mjestu iza Španije u grupi u kojoj su bili još dvostruki osvajač svjetskog prvenstva Urugvaj i Saudijska Arabija. Afrička reprezentacija je remizirala u sva tri susreta, primivši samo 2 gola u susretu sa Urugvajem. U nastavku poslušajmo selektora plavih Ajkula Bubistu.
8: Prije svega, kao tim imamo strategiju. Ona nije samo za Messija, već za argentinski tim u cjelini. Znamo da su aktuelni svjetski prvaci jedna od najboljih ekipa na takmičenju. Stoga naš zadatak uključuje cijelu argentinsku reprezentaciju. Znamo da je Messi jedan od najboljih igrača na svijetu, ali organizacijski pristup koji primjenjujemo mora se primijeniti na cijelu argentinsku.

0: argentinsku reprezentaciju. Vjerujemo u sebe, vjerujemo u svoj potencijal, u rad koji smo uložili, u naše igrače i naš tim. Svjesni smo izazova, znamo da je naš protivnik tim sposoban pobijediti bilo koga, ali imamo svoje uvjerenje. Možemo odigrati dobru utakmicu i pronaći načine da ih povrijedimo. Naša ambicija je jasna. Prepoznajemo poteškoće, ali imamo hrabrosti i motivacije da se takmičimo i pobijedimo u ovom susretu.
1: Selektor Engleske Thomas Tuchel rekao je da će igračima Gordog Albiona biti nemoguće prilagoditi se nadmorskoj visini Mexico City-a do utakmice osmine finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Meksika u ponedjeljak. Podsjetimo, Harry Kane je osigurao da Engleska izbjegne ranu eliminaciju, postigavši dva gola u drugom poluvremenu u pobjedi od 2-1 nad Demokratskom Republikom Kongo u srijedu. Kasna pobjeda, druga Engleske na svjetskom prvenstvu nakon primljenog prvog gola, donijela je prvacima iz 1966. mjesto u osmini finala i utakmicu protiv Meksika.
0: Ovo je možda jedna od najljepših lokacija, najuzbudljivijih lokacija koje možete imati. Igrate protiv Meksika na Azteci i čeka nas mnogo, mnogo, mnogo prepreka. A da ne spominjemo nadmorsku visinu, to će biti velika poteškoća jer se ne možemo fizički prilagoditi za 4 dana. To je jednostavno nemoguće. Još prepreka će možda doći, ali mi smo spremni za to. Možda sada imamo idealnu platformu da istinski vjerujemo da smo spremni za to da i kada stvari postanu teške, da ćemo pronaći odgovore.
1: Stadion Azteca je jedan od najpoznatijih i historijski najvažnijih stadiona na svijetu. Smješten je na visokoj nadmorskoj visini od približno 2200 metara, što zbog rjeđeg zraka predstavlja poseban izazov za gostujuće ekipe. Impresivnog kapaciteta sa više od 87.000 sjedećih mjesta, on drži rekord kao jedini stadion koji je ugostio čak dva finala svjetskog prvenstva, a to su onaj iz 1970. i 1986. godine. Na njemu su svoje historijske trenutke doživjele legende poput Pelea i Maradone. Dan po dan, utakmica po utakmica, svjetska prvenstva ostaju bez velikana, kojima je ovo vjerovatno bio posljednji nastup na velikoj sceni, a to su među ostalim Edin Džeko i Luka Modrić. Ronaldo i Messi se još drže, još su u konkurenciji, a vjerovatno će oboriti još neki rekord prije nego se posljednji put poklone na mundijalu. Hvala vam što pratite u studijskoj nadoknadi koju uz pozdrave i pozive da budete uz nas i dalje, završavamo numerom Johna Denvera Take Me Home Country Roads, koja je odzvanjala stadionom u Santa Clari kada su se Barbarez i naši zmajevi opraštali od navijača. Uz vas su danas bili ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Duraković izdao nalog za povlačenje prijedloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Genocid nije izolovan zločin, već kulminacija agresije, poručili učesnici naučne konferencije o Srebrenici. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. U kompleksu Velike džamije u Teheranu, Iranci i delegacije iz 100 zemalja opraštaju se od ajatolaha Hameneija. Vrijeme umjereno oblačno, mogući lokalni pljuskovi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovana van zemlje.
3: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U izjavi za Federalni radio predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja

0: zakona, uključujući i ovu odredbu na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti člana 203a i člana 4 zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ustavni sud ranije je odbio apelaciju ovoj stranci u vezi sa osuđujućom presudom suda BiH izrečenom Miloradu Dodiku.
1: Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine potvrdili su da će primjena instant plaćanja u Bosni i Hercegovini početi 20. jula.
0: To znači da će prijenos novca sa jednog na drugi račun u banci za fizička i pravna lica biti momentalan, odnosno izvršen u nekoliko sekundi, a transakcije će moći biti realizovane i neradnim danima. Iz Centralne banke su naveli da će se to u prvoj fazi odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos novca koji će biti moguće poslati jednom transakcijom je 5.000 konvertibilnih maraka, ali će banke moći svojim klijentima odrediti i niže limite, ovisno o internim procedurama.
1: U Sarajevu boravi gradonačelnik Londona Sadik Khan, kojem je ugostio gradonačelnik Samir Ardić. Londonski gradonačelnik poručio je da Sarajevo i London dijele zajedničku misiju unapređenja kvaliteta zraka i zaštite zdravlja građana.
0: Abdić je kazao da je razmjena iskustava sa glavnim gradom Ujedinjenog kraljevstva od velikog značaja za Sarajevo, posebno kada je riječ o razvoju održivih urbanih politika, što je obuhvaćeno i saradnjom u mreži C40. Podsjetimo, dan ranije gradonačelnik Kana ugostio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
2: Svijet.
1: Hiljade ožalošćenih Iranaca i delegacija iz skoro 100 zemalja stigle su u Teheran, gdje se do ukopa 9. jula opraštaju od vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
2: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneja izložen je u Teheran. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamenej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al Zayani.
3: Bahrein je neovisna suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
2: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
4: So again, we just heard. Well, Iran has a...
3: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuwait i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
4: UN charter? I would think not.
2: Iran i Sjedinjene države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
5: The facts are clear.
3: Činjenice su jasne. Usred diplomacijskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene države su 2 puta izdale diplomaciju i pokrenule 2 agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju

0: predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
1: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Dajmir Šimić.
2: Kanada namjerava naredne sedmice na samitu NATO-a u Turskoj sa još 10 država objaviti osnivanje Svjetske banke za obranu, sigurnost i otpornost, čiji je cilj osigurati blizu 117 milijardi eura povoljnog finansiranja za jačanje odbrambenih kapaciteta savezničkih zemalja, izjavila je glavna kanadska pregovaračica inicijative Isabel Udon. Prema njenim riječima, banka bi trebala prikupiti ta sredstva namijenjena za jačanje odbrambenih sposobnosti savezničkih država.
3: Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 2595, izjavila je VD predsjednika zemlje Delcy Rodriguez.
2: Međutim, još uvijek nije objavljena procjena broja nestalih niti konačan broj žrtava, te postoje sumnje u zvanične podatke, posebno nakon što je forenzički patolog iz La Guaire, jednog od najteže pogođenih područja, za CNN rekao da broj koji saopštava vlada ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev u noći 2. jula porastao je na 30, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Ruske snage su tokom noći 1. na 2. juli izvele snažni napad na ukrajinsku prijestolnicu, pri čemu je povrijeđeno blizu 100 ljudi i pogođeno više dijelova grada.
3: Ponovo o informacijama u regiji i zemlji. U Hrvatskoj su 1. jula na snagu stupila nova pravila za korištenje elektronske naplate cestarine, kojima se mijenjaju popusti za korisnike i uvodi jedinstveniji sistem obračuna, što će utjecati i na sve vozače iz Bosne i Hercegovine.
2: Dok će vozači putničkih automobila u pojedinim kategorijama ostvarivati veće pogodnosti, prijevoznici sa teškim teretnim vozilima suočit će se sa smanjenjem popusta. Iz Hrvatskih autocesta saopćili su da je cilj izmjena usklađivanje popusta za sve korisnike naplate cestarina uređaja te uspostavljanje pravednijeg i dugoročno održivog sistema naplate. Sezonski popust od 33,48% za prepaid korisnike lakih vozila, koji važi od 1. novembra do 31. marta, ostaje na snazi, ali za teška vozila 3. i 4. kategorije bit će smanjeni za 21,74%. Dežurni je tužilac Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela 6-godišnje djevojčice koja je sinoć pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Mao Kušnice, kazala je portparolka kantonalnog MUP-a Leila Ekinović. Služba hitne medicinske pomoći zatekla je djevojčicu u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku.
3: Kultura. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo na trgu Fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili su Kulturu na ulice 2026.
2: Brojni sugrađani, turisti i posjetioci prisustvovali su nesvakadašnjem umjetničkom performansu koji je javni prostor pretvorio u otvorenu pozornicu. Program je počeo fragmentom iz baletnog klasika Bolero u izvedbi članova baletnog ansambla Narodnog pozorišta, nakon čega im se pridružio hor opere interpretacijom Ti si mi bila u svemu naj. Ovim umjetničkim događajem zvanično je najavljen specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice 2026, koji će biti realizovan od 28. augusta do 11. septembra.
3: Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u 16. finala pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 2:1.
2: U drugim utakmicama Španija je savladala Austriju sa 3:0, a Švicarska pobijedila Alžir 2:0. Večeras slijede posljednje utakmice 16. finala. Australija, Egipat, Argentina, Zelenortska ostrva i Kolumbija, Gana. Putevi.
4: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati

0: biti nešto intenzivniji saobraćaj ne samo u blizini gradskih centara nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golobinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega je isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Zbog izvođenja sanacionih radova na regionalnom putu Vareš-Breza, saobraćaj je obustavljen do završetka radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne kiša je registrovana na sjeveroistoku i istoku Bosne. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo 19, Sarajevo 20, Tuzla 21, Livno 23, Doboj, Jajce i Zenica 24, Bugojno i Drvar 25, Bihać 26, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac i Mostar 28 i Trebinje 29 stepeni. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić i Miranda Fejzegić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
5: Lijep pozdrav, drage slušateljice i slušatelji iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte, upozoreno na konferenciju o energetici u Tuzli. Inflacija u našoj zemlji mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, upozorava Centralna banka. Bosna i Hercegovina među evropskim zemljama s najnižim cijenama za investicije. Poduzetnik Danko Končar blizu preuzimanja željezare u Sisku. Dok MOL pokušava preuzeti NIS, sve strane gube strpljenje u tom procesu.
4: Slušate Biznis vijesti.
5: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus okupila je u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije da bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdjeva.

0: stanja, dekarbonizaciji i investicijama. Na realno stanje ovog sektora u našoj zemlji ukazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
1: Bosna i Hercegovina je dugo živjela u uvjerenju da je elektroenergetski sigurna zemlja zato što proizvodi električnu energiju iz vlastitih resursa.

0: No, ali sigurno topi. Ne zato što nemamo resurse, nego zato što presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte. Mi još uvijek imamo proizvodne kapacitete, ali sve češće nemamo potpunu sigurnost njihove raspoloživosti. Mi imamo ugalj, ali sve češće nemamo stabilan lanac njegove proizvodnje, kvaliteta i isporuke. Imamo hidroelektrane, ali sve češće nemamo hidrološku izvjesnost. Imamo obnovljive izvore u naglom porastu, ali još uvijek nemamo dovoljno fleksibilnosti, skladištenja, balansnih kapaciteta i mrežne spremnosti. Zato prva teza koju danas želimo otvoriti glasi: najveći rizik elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini i regionu nije dekarbonizacija sama po sebi. Najveći rizik je neuređena dekarbonizacija, ona u kojoj stari kapaciteti postaju sve manje pouzdani, novi upravljivi kapaciteti ne ulaze dovoljno brzo, mreža se ne razvija u skladu sa proizvodnjom, a tržište se koristi kao skupa zakrpa za greške u planiranju.
1: Slušate Biznis vijesti. Centralna banka Bosne i Hercegovine značajno je povećala procjene inflacije za ovu godinu, upozoravajući da rast cijena energenata na svjetskom tržištu i izraženi rizici iz međunarodnog i domaćeg okruženja odražavaju snažne inflatorne pritiske. Prema najnovijim projekcijama, ukupna inflacija mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, dok ekonomisti upozoravaju da bi uz vanjske šokove neopravdana poskupljenja na domaćem tržištu rast cijena mogao ostati povišen i do kraja godine. Iz Centralne banke ističu da su inflatorni pritisci pojačani zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, čiji se efekti sve više prelijevaju na domaće cijene. Za razliku od ranijih godina, Centralna banka ovog puta nije objavila preliminarne procjene inflacije za četvrti kvartal. Kako navode, trenutni nivo neizvjesnosti i asimetrični rizici otežavaju pouzdano predviđanje kretanja cijena do kraja godine, zbog čega će preciznije projekcije za završnicu 2026. biti poznate u narednim krugovima ekonomskih procjena.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je među evropskim zemljama sa najnižim cijenama za investicije, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Sa indeksom 68, odnosno 32% ispod prosjeka Unije, Bosna i Hercegovina je povoljnija od Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije i Turske, dok isti nivo cijena ima Crna Gora. Najskuplje za investicije su Švicarska, Island i Norveška, a među članicama Europske unije i Njemačka. Analiza Eurostata odnosi se na nivo cijena za investicije, uključujući ulaganja u opremu, građevinske radove i druge investicijske kategorije. Ovaj pokazatelj ne mjeri ukupnu privlačnost neke države za investitore, već upoređuje koliko investicijska dobra i radovi koštaju u odnosu na prosjek Europske unije.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Sisačku željezaru od italijanskog ABS-a iz grupacije Danieli mogla bi preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group, objavljeno iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju željezare vrijedan približno 200 miliona eura. Ukoliko dogovor bude realiziran, transakciju bi trebalo provesti novo osnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska, iza kojeg stoji međunarodna grupacija Afarak, proizvođač specijalnih legura s pogonima na više kontinenta. Podsjetivši da Sisačka željezara od 2024. ne posluje, napomenuli su da plan ponovnog pokretanja proizvodnje znači ugradnju nove linije za proizvodnju betonskog željeza te povećanje kapaciteta na blizu 500.000 tona godišnje. U nastavku prenosimo dio saopćenja Danka Končara.
3: Cijela Evropa danas radi na vlastitoj industriji, a Hrvatska ne smije spavati. Vremena su nestabilna i upravo zato pokušavam ovu industriju vratiti u Hrvatsku. Hrvatska je decenijama gradila svoju ekonomiju na industriji i proizvodnji, a Sisak je bio jedno od njenih najvažnijih centara. Vjerujem da je došlo vrijeme da ponovno počnemo stvarati, izvoziti i razvijati vlastite proizvodne kapacitete.
1: Moguću promjenu vlasnika željezare za TV Nova komentirao je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
4: Ja vjerujem da će se prvenstveno vratiti broj zaposlenih na onaj koji je prethodio zastoju proizvodnje prije otprilike godinu i pol dana, a to je negdje oko 200 zaposlenih. Sada ih je, prema mojim informacijama, između 70

0: 70 i 80, a onda s obzirom na najave zainteresiranog investitora da će se i širiti posao, naravno da će to značiti onda još i dodatno zapošljavanje.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Iako su Naftna industrija Srbije i Mađarski MOL dobili od Ureda za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija licence za dodatnih 30 dana da bi završili pregovore o prodaji ruskog udjela u NIS-u, sve strane gube strpljenje u tom procesu, kazala je ministrica rudarstva i energije Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
3: Iako su NIS i Mađarski MOL dobili dodatnih 30 dana za završetak pregovora, a NIS dodatnih 30 dana da može nesmetano da nastavi da posluje, što poštujemo, sve strane gube strpljenje u ovom procesu. Srbija je uradila sve što je od nje, da ne budemo kamen spoticanja. I ono što je jako važno, u poslednjih 18 meseci smo očuvali, sačuvali naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije ni malo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima.
2: Ranije je objavljeno da je OFAC za još 30 dana, odnosno do 31. jula, produžio operativnu licencu NIS-u, koji je sa 56,15% ruskog udjela obuhvaćen američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, uvedenim početkom 2025. godine.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Na kraju ovo sedmičnog izdanja Biznis vijesti, kao i uvijek, imamo brojku sedmice, a ovaj put to je 6.000. Naime, stečajni upravnik firme Metal, Radomir Predojević, za svoj rad će dobijati neto platu od 6.000 maraka, odlučuje stečajni sudija Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Siniša Bosnić. Ova plata je na nivou one koje prima premijer BH entiteta Republika Srpska Savo Minić, a koja je veća od one u kojoj uživaju entitetski ministri, piše Kapital. U našoj zemlji raste inflacija, investicijski potencijal, ali i glad za energijom, kao i za novcem, iako su mnogi u stečaju ili im on prijeti. Kada će sve doći na svoje mjesto, teško je reći, ali pratit ćemo stanje i izvještavati o tome u narednim izdanjima Biznis vijesti na Federalnom radiju. Srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
1: 12 sati i 31 minut slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Svi ljubitelji sporta koji su navikli da u ovom terminu slušaju našu sportsku emisiju u terminu između 12 sati i 30 minuta i 13 sati. Poštovani slušalci, moram vam reći i naši sportski novinari su zaslužili zaslužen slobodan dan. Nakon zaista dvije sedmice u kojima su provodili, pa ja bih rekao po nekih 18 sati u ovoj zgradi, sve vrijeme su bili tu, apsolutno ne bi vjerovali. Danas su dobili slobodan dan, no to ne znači da u naredna 2,5 sata se nećemo družiti sa vijestima iz sporta. U emisiji U fokusu navikli ste, poštovani slušalci, da slušate uglavnom informacije koje dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, i mi se ponekad s vremena na vrijeme osvrnemo i na sve ono zanimljivo u sportu. Međutim, trudimo se da ne ponavljamo ono što naše kolege kažu u ovom terminu između 12 sati, 30 minuta i 13 sati. Danas ćemo ne samo u tom terminu, nego sve do 15 sati voziti vijesti iz sporta, ali naravno ne samo vijesti iz sporta, bit će tu mnogo vijesti iz federacije, pa čak i iz cijelog svijeta. Vi ste već navikli da ovu emisiju slušate u terminu od 13 do 15. Iskreno vam kažem, ako vam se ikada svidjela ova emisija od 13 do 15, još više će vam se svidjeti od 12 sati i 30 minuta, pa sve do 15. Sa vama danas do 15 sati su Sejo i Amel. Poziv za sve slušalce, ostanite sa nama. Emisija se zove U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uživo iz Sarajeva.

Voodoo People, ovo je jedan od najvažnijih bendova svjetske muzičke scene u ovom trenutku, sigurno jedan od bendova koji je kroz više od tri decenije na svoj način redefinisao, da se tako kaže, zvuk elektronske muzike i naravno postao simbol energije, pobune i generacijske snage. Bend se zove Prodigy, u Sarajevo dolaze 13. augusta, sviraju na stadionu Grbavica na dan otvaranja Sarajevo Film Festivala. Ostalo je još uvijek karti za kupiti, ne puno, onako kako smo čuli od organizatora, u ovom slučaju se radi o festivalu Garden of Dreams. Kažu da karata, dakle, još uvijek možete naći na prodajnim mjestima u Sarajevu, a isto tako, ako vas interesuju cijene karata, nisu baš jeftine, ali opet u odnosu na cijene koje bi platili da idete gledati ovaj band negdje u zapadnoj Europi, mnogo su jeftinije, vjerujte mi. Tako, karte za parter, za stajanje na terenu, koštaju 97 konvertibilnih maraka. Ukoliko kupujete naravno putem interneta, imat ćete i dodatni trošak za izdavanje u iznosu od 7,5 konvertibilnih maraka. Dakle, ukupna cijena je 104,50 konvertibilnih maraka ili nešto malo više od 50 eura za parter, za osobe sa invalidskim kolicima. Sve su ulaznice rasprodane, ulaznice za

sjever, mjesta za sjedenje i stajanje na sjevernoj sjeverna tribina stadiona Grbavice. Cijena je 117, sa troškovima izdanja kartica iznosi 125 konvertibilnih maraka i ona, hajde tako je nazovemo, najelitnija tribina, naravno radi se o zapadu, VIP tribina je u potpunosti prodana. Ja sam 100% siguran, dakle nemam nikakve dileme da će se do 13. augusta sve karte prodati. Ova je spektakl, se ne dešava tako često u Sarajevu, a sa obzirom koliki broj turista dođe u Sarajevu na dan otvaranja Sarajevo Film Festivala, onda i vi budite sigurni, poštovani slušalci, da ukoliko želite da odete i pogledate ovu zaista, zaista rijetko viđenu atrakciju na ovim prostorima, bolje vam je da karte obezbijedite što je moguće prije. E, šta ćemo dalje? U nastavku emisije, poštovani slušalci, naravno, miješat ćemo ovo sve sa muzikom. Danas ćemo vam reći ono na što ste navikli, meteorolozi i za ovaj vikend najavljuju sunčano vrijeme, međutim, temperature neće biti onako izraženo vruće kao što su bile proteklih nekoliko sedmica. Jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih meteorologa Nedim Sladić jutros objavio svoju novu prognozu za Bosnu i Hercegovinu. On tvrdi da se velike vrućine vraćaju tek nekdje za nekih 15 dana i zaista to bi nas sve trebalo obradovati, jer ovaj neki zbirni broj smrtnih slučajeva koji su se desili u Evropi u protekle dvije sedmice iznosi preko 12.000 i zaista predstavlja pravu prirodnu katastrofu. Od ostalih vijesti koje ćete moći čuti danas, rekao sam već, pošto smo ovih pola sata uzeli od naših kolega koji se bave sportom, i mi ćemo vas uputiti u neke stvari. Tragična utakmica sinoć za reprezentaciju Hrvatske. Danas se cijelo jutro u gotovo svim svjetskim medijima piše o onom poništenom golu. Koliko niste gledali utakmicu sinoć, objasnit ću vam šta se dešavalo. U isto vrijeme svi veliki svjetski mediji se danas opraštaju od Luke Modrića, misleći da je ovo njegovo posljednje svjetsko prvenstvo. Luka Modrić sam to nije izjavio, ja sam baš pokušao da nađem njegovu izjavu koja će reći da je završio sa reprezentacijom Hrvatske, nije to rekao. U svakom slučaju, jutros i BBC i CNN i DA ZN i American Sports Illustrated, svi pišu o velikom hrvatskom maestru. A od ostalih vijesti sa svjetskog prvenstva možemo da kažemo da je njemački trener, njemački izbornik Julian Nagelsmann podnio ostavku na mjestu selektora Njemačke. On je drugi, ako se ne varam, trener koji je već podnio ostavku. Osim njega, ostavku na mjesto selektora holandske reprezentacije podnio je i njihov trener Son Kolman, zove, ja mislim da. A što se tiče naše reprezentacije, kažu da je utakmica Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine do sada bila najgledaniji fudbalski prenos na engleskom jeziku u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Neko će reći to i nije teško s obzirom da fudbal nije njihov glavni sport, međutim više od 29 miliona Amerikanaca je gledalo ovu utakmicu u direktnom prenosu na engleskom jeziku. To morate obratiti pažnju, jer naravno Sjedinjene Države imaju veliki broj stanovnika koji govore manje više, u stvari maternji jezik im je španski, to se odnosi na većinu stanovnika Sjedinjenih Država koji potiču iz Južne Amerike, tako da su postojale utakmice koje je gledalo i više ljudi, ali na španjolskom jeziku. U ovom slučaju Bosna i Hercegovina je ušla u istoriju sporta u Sjedinjenim Američkim Državama, ako ništa na ovaj način. Čak je i američki državni sekretar Marco Rubio komentarisao ovaj meč, ja ne znam odakle, gdje je Marco Rubio učio fudbal, sigurno nije na Kubi odakle mu dolaze roditelji. U svakom slučaju, on je izjavio da će se žaliti na onaj crveni karton, misleći da su reprezentativci Sjedinjenih Američkih Država u stvari reprezentacija oštećena. Od ostalih vijesti i sporta možda samo da izdvojimo sjajan nastup naših košarkaša sinoć u utakmici sa Turskom. U Zenici, nažalost, poraženi smo, međutim moram priznati da sam prijatno iznenađen i igrom naših reprezentativaca, da ne govorim o atmosferi koja je bila u Zenici. Biće tu naravno i vijesti iz federacije, govorit ćemo, danas počinje isplata penzija za prošli mjesec, danas počinje i instant plaće, ne, danas je usvojeno instant

E, da, to bio za kolektiv Fun Soul Brother. Ja mislim da ovo ide super uz onaj prodičaj koji ste mogli čuti malo prije. Ovo je obrada, u stvari samo refren je ubačen od čuvenog Fatboy Slima, još uvijek zvuči isto kao prvog dana kada su ga objavili, znači zvuči fantastično. Meni je interesantno da je na nekom svom konceptu u Japanu prije nekih 7-8 godina Fatboy Slim tražio, u stvari tražio i našao i počeo svoj set sa ovom numerom Dubioze Kolektiv, sa ovim remixom Dubioze Kolektiv, da tako to nazvem. E, ajmo mi sada polako da se bavimo o stvarima koje su bitne za ovaj treći dan 7. mjeseca 2026. ukoliko, s obzirom da je vikend, da je petak, planirate ovaj vikend izaći iz svojih gradova, eventualno možda otići na neki izlet, a možda čak i na Jadransko more, mogu da vam kažem da je prognoza za ovaj vikend u stvari poprilično dobra. Kako kažu meteorolozi, sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar u Bosni će biti većinom slab sjevernog smjera. Prije podne bit će umjerena jaka bura na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 24 i 29,

na jugu do 32 stepena. U nedelju u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme, prije podne umjereno povećanje oblačnosti će se desiti u drugom dijelu dana, dok će vjetar biti slab do umjerene jačine i to sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura u nedjelju većinom između 10 i 15, na jugu do 21, dok će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom biti između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini također pretežno sunčano, prije podne uz umjeren jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, vjetar će biti slab do sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak većinom između 11 i 16, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, a na jugu do 33 stepena Celsijusa. Koliko se pitate zbog čega vam čitam sve ovo sa osmijehom na licu, pazite, ja sam najavio blago zahlađenje. Pa dobro, i jeste blago zahlađenje s obzirom na vremenske prilike kakve smo imali tokom protekle sedmice. Međutim, prema riječima, kao što sam rekao, najpoznatijeg BH meteorologa Nedima Sladića, koji je danas objavio svoju novu vremensku prognozu, on je poručio da tek polovinom mjeseca jula očekujemo povratak ekstremno visokih temperatura. Ja pretpostavljam da se danas na ekstremno visoke temperature, kada se misli na ekstremno visoke temperature, vjerojatno misli na temperature preko 32 stepena. Nekada su temperature od 30 stepeni bila ekstremno visoke. Šta kaže gospodin Sladić? Kaže, iako će sljedećih dana biti dosta sunčanog vremena, on navodi da vrijeme neće biti potpuno stabilno, posebno u Bosni. Dodao je da će u Hercegovini preovladavati tipično lijepo sunčano ljetno vrijeme. U Hercegovini ostaje tipični ljetni potpis vremena, sunčano, suho, ali ne i vrlo vruće. Na kraju je najavio da se novi val izraženijih vrućina očekuje u drugoj polovici mjeseca jula. Međutim, na novi val izraženijih vrućina računajte tek u drugoj polovici jula, poručuje Sladić. Ja ponavljam, poštovani slušalci, 31 stepen nije vruće, sve preko toga je, dakle, novi toplotni val. A koliko je zaista bio grozan ovaj posljednji toplotni val sa kojim smo se manje više svi u Europi suočili tokom protekle sedmice, pokazuju podaci koji dolaze iz Francuske, a ti podaci kažu da je Francuska zabilježila čak 2025 dodatnih smrtnih slučajeva tokom izuzetno toplotnog vala koji je pogodio ovu zemlju krajem mjeseca juna. I imala je gotovo 9000 smrtnih slučajeva koji su elektronski certificirani širom zemlje između 22. i 28. juna. Ovo pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije u Parizu. Ovaj poraz se poklopio, dakle, sa vrhuncem velikog toplotnog vala koji je zahvatio veći dio ove zemlje. Ja sam vidio informaciju iz Španije, da, tu je. A Španija također kaže da je ovo ljeto, dakle, sami početak ljeta, prva sedmica ljeta bila najsmrtonosniji početak ljeta još od 2015. godine i Španija je u junu zabilježila više od 1000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. Eto, zaista se možemo samo nadati da je kolega, pošto je novinar kao i ja, pretpostavljam, kolega Sladić u pravu kada kaže da novi toplotni talas neće doći makar do polovine ovog mjeseca, nakon toga ćemo vidjeti. A što ćemo sada? Sada ćemo naravno malo spirati, a onda ćemo da se bavimo nekim temama iz sporta. Zaista sinoć sjajna fudbalska utakmica između Hrvatske i Portugala. Na moju žalost, pretpostavljam na žalost većine naših slušalaca, Hrvatska je ispala jednim čudnim golom na kraju utakmice, golom za koji mogu reći sigurno da do sada nije viđen na svjetskim prvenstvima, izazvao je mnogo bure, međutim FIFA jutros objasnila o čemu se radi.

emisijama od 13 sati, međutim nemoguće zaista izbjeći sport kada se dešavaju ovakve stvari kao što se dešavaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Mnoge moje kolege se žale da im je ovo svjetsko prvenstvo u potpunosti promijenilo bioritam, pa sve teže i teže mogu da se odluče kada da idu na spavanje, kada da ustaju. Sličan sam, moram priznati, nisu kolege jedine, dakle ima nas još takvi. Ako vas interesuje šta večeras možete pogledati na svjetskom prvenstvu, da vam kažem da su ostala još tri meča 16. finala. Jedan se igra večeras po našem vremenu, a dva tokom noći. Radi se o utakmicama, dakle prvi susret na programu počinje večeras u 20 sati kada će snage odmjeriti Australija i Egipat. Da vas napomenem, Australija je grupnu fazu završila pobjedom protiv Turske sa 2-0, zatim neriješenim rezultatom sa Paragvajem 1-1, te porazom od Sjedinjenih Država od 2-0. Egipat u ovaj susret ulazi kao blagi favorit. Egipćani su u grupi savladali Novi Zeland 3-1, dok su protiv Belgije i Irana odigrali neriješeno oba puta 1-1. Iza ponoći su na rasporedu dva druga duela. Prvi je između Argentine i Zelenortskih ostrva. Ne treba napominjati da je Argentina favorit u ovoj utakmici, a ulogu favorita i u grupnoj fazi je opravdala pobjedama nad Alžirom od 3-0, zatim nad Austrijom od 2-0 i Jordanom 3-1. Dok je reprezentacija Zelenortskih ostrva zaista za sada najveće prijatno iznenađenje ovog turnira i pokazala je da može iznenaditi apsolutno sve, s obzirom na to da je u svojoj grupi upisala tri neriješena rezultata, i to protiv Španije 0-0, protiv Urugvaja 2-2, te Saudijske Arabije 0-0. I večeras posljednji susret 16. finala igra se u 15:30 po našem vremenu, 3:30, a sastaju se Kolumbija i Gana. Kolumbija je u grupnoj fazi ostvarila pobjede protiv Uzbekistana od 3-1 i Konga 1-0, dok je protiv Portugala odigrala bez golova neriješeno 0-0. U isto vrijeme Gana je savladala Panamu 1-0, igrala neriješeno sa Engleskom 0-0, a jedini poraz doživjela je od Hrvatske rezultatom 2-1. Pobjednik duela između Argentine i Zelenortskih ostrva u osmini finala igraće protiv boljeg iz susreta Australija-Egipat. Pobjednika meča Kolumbija-Gana u osmini finala čeka reprezentacija Švicarske. Sad ćemo malo svirati, a nakon toga ćemo komentarisati sve ono što se sinoć dešavalo na utakmici između Hrvatske i Portugala. Nećemo mi komentarisati, nego ćemo vam prenijeti komentare nekih svjetskih medija. Tačno je 13 sati, minut je 1. Sada bih rekao vaš broj 1 tačno u 1 ili vaš broj 1 u minut iza 1. Slušate emisiju Fokus, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Tako ovaj Nirvana bi bila kao prva numera da smo danas emisiju počeli u našem redovnom terminu u 13 sati, no kao što sam već rekao, današnje izdanje emisije U fokusu traje 2,5 sata, od 12 sati i 30 minuta kolegi iz sportske redakcije zasluženo danas dobili dan slobodan, s obzirom da su zasigurno po 18 sati provodili u ovim prostorima protekle dvije sedmice, stvarno su to zaslužili. To ne znači da vi, poštovani slušalci, nećete imati informacije, a i sporta, već smo neke i objavili u prvih pola sata današnjeg izdanja emisije U fokusu, ali da vam kažem da zaista od jutros kako sam se probudio me proganja ono što se sinoć desilo na utakmici između Hrvatske i Portugale. Moram priznati, utakmicu nisam gledao uživo, međutim čim sam pogledao snimak i golove jutros, bio sam ubijeđen da je Hrvatska zaista drastično oštećena, ali mi nije bilo jasno zbog čega bi FIFA to uradila. Druga je stvar da su igrali protiv Sjedinjenih država ili protiv od nekih ovih, recimo, arapskih reprezentacija, protiv Portugala mi nije bilo jasno. Međutim, zato postoji moderna tehnologija. Jutros je FIFA se morala oglasiti nakon velikih kritika koje je dobio sudija, morali se oglasiti saopštenjem. Evo čemu se radi, ako niste gledali utakmicu, da vam samo pojasnim. Radi se o tome da je u sudijskoj nadoknadi poništen gol koji je mogao odvesti reprezentaciju Hrvatske u produžetke. U tom trenutku rezultat je bio 2-1. Nakon jednog centaršuta u kazneni prostor, lopta je došla do Marija Pašalića koji je progurao nekako do Joška Gvardiola, a odbrambeni igrač Manchester City je zatresao mrežu Portugala. Međutim, nakon intervencije VAR-a, norveški sudija je poništio ovaj pogodak zbog ofsajda. E sada, glavna dilema je bila ko je posljednji igrao loptom prije nego što je ona stigla do Pašalića. Samo da vam kažem, dakle, Pašalić je nakon toga uputio loptu prema Gvardiolu koji je postigao gol. Međutim, u slučaju da je loptu dodirnuo hrvatski napadač Matanović, u tom slučaju Pašalić se nalazi u ofsajdu i pogodak nije mogao biti priznat. Da je posljednji kontakt imao portugalski defanzivac, ofsajda ne bi bilo i gol bi bio regularan.

Ono što smo mi mogli vidjeti na onim prvim televizijskim snimcima, u stvari što sam ja jutros prvo vidio, mi zaista nije izgledalo da je portugalski obrambeni igrač dotakao tu loptu i zbog toga su, čini mi se, uslijedile brojne rasprave, pa čak i neki izlivi ljutnje poput, recimo, Zlatana Ibrahimovića, koji je na američkoj televiziji Fox sinoć rekao da je reprezentacija Hrvatske drastično oštećena. Slično je izjavio i hrvatski selektor Dalić, koji je rekao da bi bilo teško očekivati da jedna tako mala reprezentacija tri puta za redom može proći. Na neki način je aludirao da je došlo do greške u suđenju. Međutim, ono što je FIFA jutros uradila, oni su objavili potpuno novi snimak. U stvari objavili su ono što su oni nazvali hitnim saopštenjem, to ja se ne sjećam da je FIFA ikada rekla ovo je hitno saopštenje. Evo šta su rekli tačno, izvinjavam se. Prema podacima koje je dostavila tehnologija Connected Wall, smještena unutar Adidasove lopte Trionite, zvanične lopte svjetskog prvenstva, dokazano je da je kontakt imao hrvatski igrač Igor Matanović u fazi izgradnje akcije pred gol Portugala, što je omogućilo sudiji da ispravno utvrdi offside i poništi gol. Čini se da ovo trebalo da bude pred gol protiv Portugala, ovo piše u saopštenju FIFA. Zbog minimalnog offside-a, dakle, Guardiola poslije tog dodira Igora Matanovića, gol Hrvatske nije bio regularan. Nakon ovog saopštenja FIFA oglasio se i sam Matanović, koji je rekao da je osjetio blagi dodir lopte po kosi svojoj, dakle ne po glavi nego samo po kosi. A onda je nakon toga FIFA objavila i taj, kako izgleda to u stvari kada ta lopta snima dodir. I dakle, bukvalno u tom trenutku se pokazuje minimalan dodir lopte. Hrvatska je sinoć ispala, dakle, kako da to kažemo, zbog dodira dlake na glavi. Dakle, bukvalno tako. Šta je svijet rekao nakon ispadanja Hrvatske? Nisu rekli mnogo stvari. Ono što većini sportskih novinara je bitno je bilo to da je ovo bilo vjerovatno posljednje takmičenje Luke Modrića, legende svih svjetskih prvenstava, zasigurno legende hrvatske reprezentacije i europskog fudbala. O tome šta svjetski najveći mediji danas jutros pišu o Luki Modriću nakon sljedeće muzičke numere.

I can't stand losing, ili ne mogu nikako da podnesem, da gubim. Ah, takvi smo svi. Takvi smo svi najgore kada izgubimo, da li u pitanju fudbalska utakmica ili bilo šta drugo. Nikako nam to ne leži. Pa tako ni kapitenu fudbalske reprezentacije Hrvatske, velikanu Luki Modriću. On zaista sinoć nije mogao sakriti razočarenje poslije poraza od Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva. Međutim, nije mogao sakriti ni ogorčenje sudijskim odlukama. Evo šta je izjavio poslije utakmice. Utakmicu možemo sagledati u dva dijela. Prvo poluvrijeme nismo bili na našem najboljem nivou, dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu, jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to prije da završimo, ali jednostavno nismo uspjeli. Ono što je rekao vezano za poništeni gol, sudija je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke, nigdje se ne vidi da on dira loptu, tako da po meni, ako ne dira loptu, nije bio offside, kazao je Modrić. Ako ste slušali emisiju prije 5 minuta, rekao sam da je FIFA objavila snimak, dakle imaju čip u lopti koji je zabilježio da je igrač Hrvatske Matanović dotakao loptu prije nego što je prošla dalje i, nažalost, u ovom slučaju Luka Modrić, bez obzira na to što je i sinoć pokazao svoju klasu, ipak mora priznati da mu ovo bila vjerovatno posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima. O tome jutro spišu svjetski mediji. Ovo je bila 23. utakmica Luke Modrića na svjetskim prvenstvima, od ukupno čak 202 koje je imao u dresu hrvatske reprezentacije. Ono što svjetski mediji, poput ugledni mediji poput BBC-a, CNN-a, DAZN-a, CBS Sporta i brojnih drugih jutro spišu, su uglavnom emotivne oproštajne poruke posvećene hrvatskom kapitenu, zahvalivši mu na svemu što je u svojoj karijeri dao svjetskom fudbalu. Društvene mreže također su preplavili komentari navijača, kako bivših, tako i sadašnjih fudbalera, kao i sportskih analitičara, koji su Luku Modrića opisivali kao čarobnjaka, jednog od najvećih veznih igrača svih vremena i čovjeka koji je gotovo sam godinama držao Hrvatsku u samom svjetskom vrhu. Da li je potrebno uopšte posebno napomenuti kakvo impresivno nasljeđe Luka Modrić ostavlja iza sebe samo na svjetskim prvenstvima? Da napomenem, bio je najbolji igrač svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, tada je Hrvatsku predvodio do srebrne medalje. 4 godine kasnije osvojio je i bronzanu medalju sa hrvatskom reprezentacijom u Kataru, a tada je i nagrađen i bronzanom loptom na tom turniru. Dakle, bez obzira na to hoće li u budućnosti još jednom obući dres reprezentacije, jer sam Luka Modrić sinoć nije rekao da je završio svoju reprezentativnu karijeru, njegov učinak na najvećoj svjetskoj fudbalskoj pozornici, tu se misli na svjetsko prvenstvo, ostaće zaista trajno upisan među najveća dostignuća u istoriji ovog sporta. Inače, Luka Modrić još uvijek nije potpisao ugovor sa AC Milanom, gdje je proveo proteklu sezonu. Rekao je da će o tome razgovarati nakon završetka svjetskog prvenstva. I ono što je interesantno, da nije jedini igrač svjetskog kalibra, da tako kažem, koji je trenutno bez ugovora. Zaključno sa drugim julom, ovo jutro je pravo interesantna informacija, čak 14 fudbalera koji su i dalje aktivni na svjetskom prvenstvu su trenutno bez kluba, a među njima se nalaze i neka od najpoznatijih imena svjetskog fudbala, poput Kazemira, njega naravno znate iz Manchester Uniteda, zatim James Eli Hameza, Rodrigueza, koji je također igrao za Real Madrid, ne znam gdje trenutno igra, Kolumbijac koji je 2022. bio jedan od najboljih igrača svjetskog prvenstva u Kataru. Zatim, naravno, čuli ste Luke Modrića, Mohamed Salah je također trenutno bez kluba, zatim John Stones, engleski reprezentativac koji je napustio Manchester City. Iako se ne očekuje da će ti igrači imati nekih financijskih problema, naravno, međutim, ovi nastupi u završnici turnira mogu biti veoma važni za njihove naredne angažmane, međutim, sa sobom nose i rizik od

povreda u periodu kada nemaju svoj klubski ugovor. Postoji još igrača koji su veoma interesantni širom svijeta. Meni je najinteresantniji, iskreno da vam kažem, ovaj golman zelenortskih ostrava, on se zove Vozin. I privukao je zaista veliku pažnju svojim odličnim odbranama, ne samo u remiju protiv Španije, nego i u ostalim utakmicama koje je njegova reprezentacija igrala. I naravno, bio je čovjek koji je najviše pomogao svojoj reprezentaciji da se prvi put na svjetskom prvenstvu, po prvi put plasira ono kao cepazu. Nažalost, večeras igraju protiv Argentine i protiv Mesija, tako da će biti veoma teško očekivati dalje uspjehe zelenortskih ostrva. Međutim, ovo što su do sada učinili zaista prevazilazi sva očekivanja koje bilo ko bio stanovnik ovih ostrva ili neki neutralni navijač mogao očekivati. Vidjet ćemo gdje će završiti, nemojte zaboraviti to ime. Zove se Vozinja, nažalost ima 34 godine, tako da ne vjerujem da je pred njim duga karijera. Ali u svakom slučaju, očito ima još i snage, a očito je ima i mnogo kvaliteta da se nastavi baviti fudbalom u nekoj jačoj ligi od portugalske druge lige. E, hajmo sada malo svirati, nakon toga vraćamo se u onaj naš redovni ritam koji možete pratiti gotovo svakog radnog dana u emisiju Fokusu. Malo sviramo, nakon toga sledi izvještaj sa puteva u Bosni i Hercegovini. Slušate Federalni radio Sarajevo, 13 sati 19 minuta, datum je 3. juli, godina 2026.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega je isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Zbog izvođenja sanacionih radova na regionalnom putu Vareš-Breza, saobraćaj je obustavljen do završetka radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
1: Cimetna pisma.
0: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez Cortez, kako ona njega zove.
1: Dijamantna stvorenja.
0: Zatim grad i lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
1: Saga o preživiteljima.
0: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
1: Faruk Šehić.
0: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
1: U petak, od 16 sati.
0: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
1: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
0: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno,
7: subotom poslije vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
0: Čitamo knjige.
1: Postoje dva kao glavna lika, jel?

18:35 minuta, slušali ste Robbie Williamsa, ovo se zvalo Supreme. Cijeli mjesec, sedmi mjesec koji je upravo počeo, upravo kao onaj koji je iza nas, dakle šesti mjesec u znak utakmica svjetskog prvenstva za slušalce, većinu slušalaca federalnog radija, naravno najbitnije bile utakmice Bosne i Hercegovine. Imali smo priliku zaista da provedemo vrhunske dvije sedmice, što iščekivanja, što nade. Ja lično nisam razočaran, ne znam za ostatak države, ne znam kako vi gledate sve što se desilo, poštovani slušalci. Mislim da ipak bez obzira na sve možemo biti sretni i ponosni na sve ono što je reprezentacija Bosne i Hercegovine učinila u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna od informacija koju sam jutros pročitao, na koju sam naišao, je to da je utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine bila najgledaniji fudbalski prenos na engleskom jeziku u cijeloj istoriji Sjedinjenih Država sa više od 24,4 miliona gledalaca. To jutro se naveo američki Fox Sports. Kažu da je maksimalna gledanost ove utakmice u trenucima vrhunca, tu pretpostavljam da se to odnosi vjerovatno na drugo poluvrijeme, iznosila negdje oko 31,8 miliona gledalaca. Naravno, ne trebam posebno podsjećati da smo tu utakmicu izgubili 2-0, utakmica se igrala u Santa Clari u Kaliforniji, Sjedinjene Države su se time plasirale u osminu finala, što je njihova prva pobjeda u nokaut fazi još od, mislim, 2002. godine, ako se ne varam. U svakom slučaju, ovaj meč je nadmašio po broju gledalaca prenos finala svjetskog prvenstva za žene iz 2015. godine, kada je čak 22,3 miliona gledalaca pratilo utakmicu na televizijama na engleskom jeziku u Sjedinjenim Državama. Međutim, ako to poredite sa najpoštovanijim, najomiljenijim sportom u Sjedinjenim Državama, to je naravno američki fudbal. Najgledaniji je finale američkog fudbala, takozvani Super Bowl svih vremena, je bio 2025. godine, kada je u prosjeku čak 127,7 miliona gledalaca pratilo meč između Philadelphia Eaglesa i Kansas City Chiefsa. Maksimalna prosječna gledanost te utakmice je iznosila čak 137,7 miliona gledalaca. Mislim da vam ovo dovoljno govori o razlici u popularnosti dva sporta, dakle američkog fudbala i evropskog fudbala, ili onoga što Amerikanci zovu soccer. Inače, najgledaniji meč u Sjedinjenim Američkim Državama na ovom svjetskom prvenstvu do sada, ako računamo zbirnu publiku sa svih kanala, je bila utakmica između Meksika i Ekvadora sa ukupno 29,3 miliona gledalaca. Ovo se odnosi isključivo na publiku u Sjedinjenim Američkim Državama i ne treba zaista ova informacija da nas čudi iz prostog razloga što, naravno, Južnoamerikanci koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama mnogo više vole našu varijantu fudbala nego američki fudbal, ili ako hoćete da se izrazim jezikom Amerikanaca, više vole

bavi soccer nego American football. Bosna i Hercegovina je ovo prvenstvo završila bez obzira na to što smo završili možda ranije nego što bi željeli, ipak smo ga završili uz značajnu finansijsku nagradu. Kako kažu, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je zaradila čak 23,5 miliona dolara od ovog sudjelovanja na svjetskom prvenstvu. Kako izvještavaju, za plasman na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Bosni i Hercegovini je dodijeljeno 12,5 miliona dolara, od čega je 2,5 miliona dolara namijenjeno bilo za pripreme za svjetsko prvenstvo. Samim plasmanom u nokaut fazu reprezentacija BiH je zaradila još 11 miliona dolara, što će biti iznos za sve reprezentacije koje su ispale u ovoj fazi. Međunarodna nogometna organizacija ili federacija FIFA je izdvojila čak 871 milion dolara za reprezentacije koje su se kvalificirale za ovogodišnje natjecanje. Kako kažu, FIFA će novac uplatiti na račun Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a zatim će biti raspoređen igračima i trenerskom osoblju, dok će, naravno, dio završiti i u blagajni saveza. Ovo smo prenijeli članak koji jutros objavio sarajevski portal kliks.ba.

E, ovaj, Rod Stewart u 15 minuta do 2 sata, taman da napravimo otklon od onoga što ste imali priliku da slušate u prvih satra na današnjeg izdanja emisije U fokusu, a to je uglavnom bio sport. Kolege iz sporta danas su mi dozvolili da ja se bavim trivijom, moram priznati da nisam baš pravi sportski novinar, međutim, pretpostavljam da vas interesuje koliko je Bosna i Hercegovina zaradila tokom ovog svjetskog prvenstva. Međutim, ajmo se mi vratiti sada temama iz federacije. Dobre vijesti danas za sve naše penzionere. Već u ponedjeljak sam najavio, a jučer kolega Zoka Čatić to ponovio, da u skladu sa zakonom o miopio, penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec juni će biti isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je jutros priopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za korisnike koji su pravo ostvarili od 1. januara 2026. godine. Najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zajamčena iznosi 795,74, dok najviša penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Ovdje u nastavku ove informacije idu informacije o tome iz članka tog i tog, ako imate 40 godina, penzija vam je takva i takva. To se odnosi na ovo što se isplaćuje danas. Međutim, kako kažu, priprema se odluka o novom povećanju penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što nas interesuje je kada bi ta odluka mogla biti donesena. Kako jutros piše Zenica blog, naše kolege iz Zenice sa njihovog portala, kažu da prema izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine u ovom mjesecu, dakle u julu mjesecu, će biti drugo povećanje penzija u ovoj godini, dok je prvo bilo u januaru u iznosu od 11,2%. Predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Haso Halilović za Faktor je rekao kako se ova odluka priprema. Isplata uvećanih penzija bi se trebala desiti u augustu. Bitno je da 3. jula ide isplata junskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine i da se priprema odluka o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini. Kako očekuje predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera, ova odluka bi trebala biti donesena negdje do 20. jula. On ne vjeruje da će se ova odluka donijeti prije, vjerovatno će im trebati do 15. jula da Federalni zavod za statistiku objavi zvanične podatke o troškovima života, zatim o inflaciji i rastu plaća. Još jednom ponavlja gospodin Halilović, predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, ponavlja još jednom da ne očekuje povećanje penzije da bude ispod 5,8%, odnosno 6%. Kako su izjavili u vladi federacije, što su potvrdili u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, isplata uvećanih penzija će zasigurno se desiti u augustu, a odluku o povećanju penzija postupku će donijeti

biti Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Još jednom da napomenemo da je vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine obećala ukupno povećanje penzija u ovoj godini od čak 17%. Ipak treba podsjetiti kako je rečeno da će u januaru penzije biti povećane za 11,6%, međutim povećane su za 11,2%, a nakon toga su usklađene za nekoliko feninga. I za sami kraj, penzioneri sa minimalnim penzijama koje su u iznosu od 434 konvertibilne marke pa do 666 konvertibilnih maraka koji žive na području općine Novo Sarajevo sa junskim penzijama će dobiti također i jednokratnu novčanu pomoć od po 70 konvertibilnih maraka za što je općina Novo Sarajevo izdvojila 400.000 konvertibilnih maraka.

Hladan kao led, aha, baš da sam hladan kao led na temperaturi od 23, čini mi se u Sarajevu danas, trenutno nisam 100% siguran, nisam hladan kao led, nego sam upravo zagrijan da vam najavim šta će se dešavati u drugom satu današnjeg izdanja emisije u Fokusu, malo iza dva, naravno 14 sati ni slučajno, nemojte zaboraviti naše najnovije vijesti, a iza toga, nakon male muzičke pauze, u goste nam dolazi kolega sa federalne televizije, kolega koji je spremio jedan zaista interesantan projekat koji večeras već možete pogledati prvu epizodu sa početkom u 21 sat i 10 minuta. U goste nam dolazi novinar i autor Enes Pašić Paja, koji je za federalnu televiziju spremio jedan novi ljetni serijal koji u sebi donosi ukupno 12 izuzetno uzbudljivih epizoda kroz koje ćete moći proći kroz 8 priča o različitim regijama Bosne i Hercegovine, ali i kroz 3 priče iz susjednih zemalja. O svemu tome, o novom projektu federalne televizije koji se zove Gradolovac i koji sa emitovanjem počinje večeras, nakon 2 sata razgovarat ćemo sa kolegom Enesom Pašićem, naravno u drugom satu.

imamo još mnogo, mnogo drugih informacija, drugih vijesti, od kojih bih posebno izdvojio osvrt na gostovanje gradonačelnika Londona Sadika Kana, koji je jučer doputovao u Sarajevo i jutro sam ga vidio kako trči baš čaršijom. 5 minuta do 14 sati. Ostanite dalje na ovim istim frekvencijama, na ovim istim talasima, da ne kažem na ovim istim vibracijama. Slušajte emisiju U fokusu, sa vama smo do 15 sati.

Gobljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

Idemo pjesmo, a idemo i poštovani slušalci, u drugom smo u stvari malo je više od drugog sata, 2 sata, 37 minuta će biti današnje izdanje, ne, bit će 2 sata i 30 minuta današnje izdanje emisije U fokusu, sada smo na sat i 30 minuta, što će reći 14 sati i 7 minuta. Vi ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu, kao što ste mogli čuti u našoj najavi, tamo negdje oko 5 minuta do 14 sati, ukoliko ste se umorili malo od svjetskog prvenstva u fudbalu, ukoliko ste se umorili od vijesti koje se uglavnom odnose na sve ono što se dešava u Americi, u Sjevernoj Americi, u Kanadi, u Meksiku, večeras na federalnoj televiziji, dakle večeras 3. jula, imate priliku da pogledate nešto što je malo drugačije od emisija koje inače imate priliku gledati na našim kanalima ili na kanalu federalne televizije. Naime, večeras sa početkom u 21 sat i 10 minuta na federalnoj televiziji počinje emitiranje putopisnog serijala koji se zove Gradolovac. Ukoliko ste gledali Nedeljno popodne u proteklih godinu dana na federalnoj televiziji, vjerovatno ste primijetili

0: i regije, ali 12 epizoda. Kako se to uspio podijeliti? Ili ovo 50 ukupno sa ove dva prethodna koja su...
1: 50 je odabranih gradova, 50 odabrani. Je konkretnih gradova, bilo je tu nekih, pa recimo 56, 50, 57, ali jer bilo je različitih epizoda koje su nekako bile eksperimentalnog karaktera, dakle bilo je spašavanje gradolovci gdje smo uključivali službe spašavanja kad su bile nepogode sa snijegom, pa bilo je neki gastro, specifični gastro gradolovac.
0: Možemo i nazvati specijalnim emisijama.
1: Pa eto, na neki način. Znači, ja bih prije rekao eksperimentalno. Ali ti 50 epizoda, na neki način, evo, ja još uvijek nastojim, da, još smo u tom procesu montiranja tih montaža, prva epizoda izlazi večeras, ali u punom smo pogonu što se tiče samog montiranja. Podijelili smo po regijama. To nam nekako bilo neke nama prirodne regije. Dakle, nisu ni političke, nisu ni striktno ekonomske regije, već su jednostavno regije prirodnog toka i kretanja ljudi. Na taj način smo nastojali da u stvari sažmemo te neke cjeline. Evo večeras u prvoj epizodi ćemo ići malo južnije da ne otkrije.
0: Prva epizoda, dakle, ajde, otkri. Prva epizoda, gdje mogu dječe gledalci federalne televizije večeras imati priliku da budu gradolovci.
1: Obilazimo u pet gradova koji su, dakle, to su neke ljetne epizode iz Hercegovine. Hercegovinu ćemo imati u dva dijela jer sam insistirao da Hercegovinu temeljito obilazi. Tako da
0: ima materijala.
1: Ima materijala, tako da ovaj zapadni dio vam u Hercegovini posvetili smo jednu posebnu pažnju zbog stvarno posebnog karaktera i samih ljudi i samih lokacija, a nekako možda iz perspektive Sarajeva, to je jedna od možda najneistraženijih lokacija što se tiče moje generacije generalno.
0: Znanja o tim
1: prostorima, ja sam stvarno bio iznenađen šta me sve dočekalo.
0: Šta je tebe posebno impresioniralo, ne samo za ovu epizodu u Hercegovini, od svega što si običao, dakle od ovih 50, imalo nešto da te baš ono, kako ovo nisam znao?
1: Pa ja sam generalno proživljavao određenu vrstu katarze kroz sva ova moja putovanja, generalno na tom kulturološkom smislu. Ja sam u protekli sigurno 10 godina uvijek sam tražio ta neka zanimanja i načine da putujem po Bosni i Hercegovini, ali nikada nisam intenzivno kao u proteklih godinu dana od ljeta na federalnoj prošle godine. I ono što ljudi su mi jednostavno uvijek, stvarno su mi, koliko god sam ja upoznavao različitih karaktera, osobnosti, različitih kultura, ljudi me uvijek inspirišu. Nisu to ni lokacije, ni vodopadi, rijeke. Ljudi su ti koji te, to sam baš spomenuo u jednoj epizodi koja će uskoro izaći, nisu ljudi ti koji će nas nekako nagovoriti da dođemo prvi put na neku lokaciju, ali su sigurno ljudi ti zbog kojih ćemo se vraćati. E to je to. Recimo, evo, ja primjer jedan Lukavca koji sam ja posjetio kad sam imao 15 godina i nedavno sam opet snimao epizodu u Lukavcu. Lukavac danas, naravno, tu je prilipo jezero Modrac, ali evo, bit ćemo apsolutno realni. Nije jedna primarna turistička lokacija. Ali ja se toliko lijepo osjećam u Lukavcu. A to je zbog ljudi. To su ti ljudi koji meni rašire ruke uvijek, koji me dočekaju kao da sam došao kući. I ono što sam nekako primijetio, kompletna Bosna i Hercegovina, komentarstva će samo Bosnu i Hercegovinu, a mi smo svi isti. Apsolutno je nebitno, jesam li ja bio u Banja Luci, jesam ja bio skroz na jugu, dole u Mostaru, ravno, negdje, nema. Apsolutno smo mi svi isti. I toliko postane sve neke razlike koje se nama nameću, ali ljudi iste stvari govore, to je meni fascinantno bilo.
0: Pa dobro, to je
1: iste stvari, ljudi imaju apsolutno iste potrebe, iste želje, ista razmišljanja u tim nekim intimnim razgovorima, kad smo jedan na jedan prilike, svi imaju iste potrebe.
0: Znaš, malo me ovo podsjetilo, prije mnogo godina sam putovao nekoliko puta sa ekipom Pozitivne geografije, pokojnog Nisreta Džanke, po Bosni i Hercegovini, upravo ovo što ti kažeš, gdje god smo otišli uvijek su bili ljudi ti koji su bili prioritet prije svega drugog. E vidi, mi moramo ovaj intervju ostaviti kolegama iz jutarnjeg programa, bojim se da ne bude malo predugo, za sami kraj, molim te. Pa da nam kažeš, da li misliš da si ostvario u ovih 50 epizoda ono sa čim si krenuo, dakle kada si počeo da radiš ovu vrstu

0: ćemo sada doživjeti treću verziju Gledolovca, koja nije ni ona stroga profesionalna televizijska, nije ni ona totalno opuštena youtuberska, već jedna treća verzija u kojoj ima apsolutno svega i možda je to stvar na koju sam, najponosniji, ali osjećam da ima...
1: To je evolucija ideje, dakle evolucija ideje sa kojom se krenuo, i ona, to je može biti ponosno.
0: Ono što ja osjećam da ovdje ima i tekako još materijala da se širi, meni je cilj bio da ispitam koliko daleko ovo može ići. I mislim da ga nisam još uvijek ispitao i drago mi je što nisam. Tako da ostavljam taj nekako prostor.
1: Možda neće biti 10 godina, ali ajde neka bude narednih 5.
0: Pa nećemo se ograničavati.
1: A moraš priznati da je lijepo se raditi
0: putopis. Itekako, to je jedan poseban užitak, koliko god da se čovjek umori, ali jedno veliko bogatstvo koje se ne može opisati. I zato eto pozivam sve ljudi koji svidjela im se i ne svidjele ove epizode koje će gledati u naredna 3 mjeseca do kraja septembra, pozivam i da posjete ove lokacije i da oni dožive stvari koje sam ja doživio.
1: A ja ih pozivam, večeras u 10 minuta iza 9 sati, odmah nakon, ja mislim da je TV Bingo prije toga, odmah nakon TV Binga, dakle na federalnoj televiziji, najnovija emisija koja se zove Gradolovac, sa nama u studiju, posljednjih koliko ovo, Bogam, 15 minuta, smo možda malo više 20 minuta.
0: Imaćemo
1: kolega reprizu.
0: Repriza će biti subotom, će biti pola pet.
1: A bit će i repriza ovog razgovora sutra u jutarnjem programu. Hvala ti najljepša što si došao, nemoj što zamjeriti. Doćemo i mi kod vas.
0: Hvala puno.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, 26 minuta iza 14 sati. Malo ćemo svirati nakon toga, poslušajte najavu ostalih televizijskih emisija Radi Televizije Federacije Bosne i Hercegovine koje možete pogledati tokom ovog vikenda. A nakon toga ostalo nam je jako puno stvari. Pričat ćemo više o kulturi. Slušajte, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da. Ajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje, ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbar se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

John Lennon, grupa Liverpoolci, nisu se baš tako zvali, The Beatles naravno, 17 minuta do 15, sati dovoljno vremena da malo odemo i do Hercegovine. Sinoć u Mostaru otvoreno već tradicionalno 14. izdanje Mostar Summer Festa. Sinoćnje ovo 14. izdanje je započelo nastupom Majalesa. Za večeras se najavljuje velika dubioza kolektiva, ali hajde da prođemo prvo onim što se sinoć dešavalo. Kažu da je na nastupu grupe Miles bila zaista fantastična atmosfera, kažu da su redali hitove jedan za drugim, a nakon njihovog nastupa glavni stage je pripao i onim koji su bili sinoć headlineri, naravno radi se o mostarskom bendu Zoster. Iako Zoster već nekoliko godina uzastopno nastupa na mostarskom ljetnom festivalu, njihov zvučni zid svake godine postaje sve snažniji i upečatljiviji, a dojam savršene uigranosti benda, kako kažu, sinoć je dodatno upotpunio frontmanove grupe Mario Knezović. Prva večer festivala, dakle sinoć, je zaokružena nastupom šibenske rock četvorke koja se zove The Deeplins. Za večeras, za drugu večer Mostar Summer Festa, možete očekivati band sarajevske pop rock škole 21. vijeka koji se zove Šizif, a nakon njihovog nastupa publiku preuzima nova trap pop senzacija Bosne i Hercegovine ili regiona, ako hoćete, Elena Kitić.

tehničkih razloga predstava na slovo F nije održana, koji su tačno Narodnog pozorišta Sarajevo, nije izvedena na pozorišnim igrama, ne znam zaista koji su tehnički razlozi bili u pitanju. Ono što znam je to da će stručni žiri ovogodišnjeg izdanja večeras odlučiti koje su predstave ove godine zaslužile priznanje pozorišnih igara u Jajcu. Nagrade će biti uručene za najbolju predstavu, zatim za najbolju režiju, za najbolji dramski tekst, za dramaturgiju, scenografiju, glumačka ostvarenja, te za najboljeg mladog glumca, kao i za kostimografiju. Ujedno, ove pozorišne igre su jedan od rijetkih festivala koji daje nagradu i za muziku. Ako ćemo gledati sve ono što se dešavalo tokom ove sedmice, možemo da kažemo da je ovogodišnji pozorišni festival obilježen prije svega sjajnom igrom glumaca i od aktera igara, kao i od publike. Moglo se čuti da pozorišne igre Bosne i Hercegovine zaslužuju i više, te da i opština Jajce, koja podržava igre u svojih mogućnosti, kao i Dom kulture, također zaslužuju veću podršku od svih nivoa vlasti, ali i od pozorišnih radnika. Kako kažu Jajce, grad kojem su pozorišne igre zaštitni znak, grad u kojem se željno iščekuje zvuk fanfara i ono poznato, neka igre počnu. Problem sa kojim se ove godine susrela publika Jajca, koja godinu dana čeka na festival, kako kažu, je to da su od 6 igranih predstava tri bile kamernog tipa i izvodile su se na sceni, zbog čega je značajan dio publike bio uskraćen za gledanje ovih predstava. Stoga je jedna od preporuka gledalaca da se o tome vodi računa u narednim izdanjima pozorišnih igara, te da se predstave prilagode sceni Doma kulture Jajce.

I sa ovom drugaricom, gospođom Bjork, polako ali sigurno, odjavljujemo i ovo izdanje emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci, ukoliko ste bili sa nama od samog početka, od 12 sati i 30 minuta, zahvaljujem vam se. Izuzetno vam se zahvaljujem ukoliko ste s nama bili od 13 sati, kao što radimo gotovo, ne gotovo, nego svakog radnog dana, onda vam se samo zahvaljujem. I naravno, pozivam vas da ostanete i dalje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti. Nakon toga emisija koja se zove Magistrala, govori o nekim izuzetno lijepim stvarima koje se dešavaju u ovoj državi. I naravno, ni slučajno nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju, tačno u 17 sati. Poštovani slušalci, ja vas očekujem na ovom istom mjestu ponovo u ponedjeljak, tačno u 13 sati, a u svoje i Sejino ime želim

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Višća, obustavila je rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata rudarovog rudnika Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknja i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor Zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
3: Rudari ZDO kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u ZDO kantonu. Rudnik Kaknja ima 1200, uposlenih, Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda gospodinom Kasapom, on kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno sve se lomi preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se lomi kompletno stanje u našoj državi.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje.
4: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U izjavi za Federalni radio predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom

0: aktu upućenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona, koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja se odnosi na odredbu krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo. Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u julu 2023. nametnuo izmjene krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Kako je navedeno u obrazloženju, osporene odredbe su dovoljno dostupne, određene i predvidljive, dok je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na očuvanje vladavine prava i funkcionisanje pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Ustavni sud ranije je odbio apelaciju SNSD-a u vezi s osuđujućom presudom izrečenom Miloradu Dodiku.
2: Svijet.
0: Hiljade ožalošćenih Iranaca kao i delegacija iz skoro 100 zemalja stiglo je u Teheran, gdje se do ukopa 9. jula opraštaju od vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
2: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheranu. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamneji je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašhadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani.
3: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
2: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
3: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
4: UN charter? I would think not.
2: Iran i Sjedinjene Države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
5: The facts are clear.
3: Činjenice su jasne. Usred diplomacijskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene Države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava.

0: Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
1: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Sport. Dan nakon eliminacije reprezentacije Bosne i Hercegovine, istu sudbinu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku doživjela je selekcija Hrvatske. Vatreni je u 16. finala ovog turnira savladao Portugal sa 2-1 nakon dramatične završnice. Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića, da bi 15 minuta kasnije glavni arbitar dosudio penal za Portugal, a siguran je bio Cristiano Ronaldo. Konačnih 2-1 postavio je Gonzalo Ramos u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U posljednjim sekundama Joško Gvardiol je zatresao mrežu Portugalaca, ali je njegov gol poništen odlukom iz VAR sobe. Nakon utakmice selektor Hrvatske Zlatko Dalić kritizirao je sudijske odluke, te naveo da sreća ovaj put nije bila na strani njegovih izabranika.
3: Drugo prvenstvo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog prvenstva i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji, nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu.
2: Što se tiče ostalih duela dana, nije bilo mnogo nedoumica. Španci su sa 3-0 savladali Austrijance, dok je jutros Švicarska rezultatom 2-0 bila bolja od Alžira. Večera su na programu preostale utakmice 16. finala sastaju se Australija-Egipat, Argentina-Zelenortski otoci te Kolumbija-Gana. Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč trećeg kola evropskog prvenstva koje se odigrava u Sarajevu i Zenici. Nakon dva poraza od 0-5 od vršnjakinja iz Švedske i Njemačke, mlade zmajice igraju protiv Poljakinja. Ovaj meč nema veći značaj jer su selekcije Švedske i Njemačke iz grupe A izborile plasman u polufinale turnira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici doživjela poraz od Turske 75-82 u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u našem timu bio je Luka Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Amar Gegić postigao 19 poena. Izabranici selektora Darija Đerđe 6. jula gostuju kod Srbije, a nakon odigranih pet kola u grupi C vodi Turska ispred Srbije, Bosne i Hercegovine i Švicarske. Prve tri selekcije osigurale su plasman dalje, a u nastavku priloga poslušajmo izjave selektora Đerđe i Amara Gegića, koji su bili ogorčeni na odluke sudija.
4: Moram reći da sam izuzetno ponosan na naš tim, na momke koji nisu odustali 40 minuta, koji su pokušali dati sve od sebe. Morate shvatiti da u svim ovim prozorima mijenjamo timove i nikada nismo bili u istom sastavu u bilo kojem od ovih perioda. I ponovno kažem, to je jedan od razloga zašto sam izuzetno ponosan na ove momke. Sitni detalji, rekao bih, odlučuju. O sudijama ne želim pričati, to nije moj dio posla, ali bilo bi lijepo da počnu nositi mikrofone, jer bi tada ljudi mogli čuti šta govore i šta rade. Možda ih možemo bolje pratiti, jer biti ovako izbačen iz utakmice šteti mojoj karijeri, mom timu, šteti svima, i to je nešto što ovi ljudi trebaju početi shvatati.
5: Iskreno, ja sam ponosan na nas ove godine što radimo i stvarno ne želim puno pričati. Mislim da zaslužujemo respekt, svjetski respekt. Nadam se da ćemo jednog dana imati to i da ćemo praviti veoma velike stvari. Ja sam tu 10 godina i stvarno u svakakvim fazama smo nastupali i uvijek smo pravili, mogu reći, uvijek smo davali maksimum, pravili dobre rezultate, ali jedna stvar se u veoma bitnim utakmicama ponavlja.
2: Bosansko-hercegovačka paraatletičarka Željka Šandrk ostvarila je sjajan uspjeh na prestižnom svjetskom kupu u češkom Olomucu, osvojivši bronzanu medalju. Ona je u bacanju kugle kategorija F56 imala odličan hitac od 6,75 metara, te se tako približila samom svjetskom vrhu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Putevi. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas

0: Možemo očekivati pojačan promet vozila ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.

0: Emisije Bosne i Hercegovine. Vikend magistrala. Vaša audio karta za savršen vikend.
1: Drugo izdanje serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući potvrdilo je da je Sarajevo jedva dočekalo ove muzičke noći činjenicom da je prvi koncert već odavno bio rasprodan. I zato ćemo ovim putevima i ljubavi sa samom pjesmom krenuti kroz naše razgovore, jer ljubav je širok pojam. Naime, ovakva unikatna muzička putovanja u Svrzinoj kući očekuju nas tokom jula i avgusta, naravno ako pronađemo karte, jer kako rekoh, na blagajni je za prvi koncert ostao samo kontingent od 25 ulaznica za turiste. Inače, tako da ako ste turist pa nas slušate, uvijek će biti onih 25 ulaznica samo za vas. I dostupni su 2 sata prije svakog od koncerata. Historijska napomena, ova sezona koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući donosi posebnu emotivnu i historijsku težinu. Ovogodišnji koncerti, naime, slave 2 velika jubileja. 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je Muzej Sarajeva preuzeo brigu o ovom nacionalnom spomeniku. Kako je Sevdalinka krajem 2024. godine zvanično upisana na UNESCO-u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva, ove večeri postaju savršen most između materijalnog i duhovnog blaga Bosne i Hercegovine. Volim ove unikatne turističke proizvode, ne znam za vas, ali spojene su s čarolijom sarajevskih avlija, daju baš onako jedan specifičan proizvod. Ali još nešto u čemu Sarajevo ovih dana uživa, čućemo nakon ovog divnog izvođenja Damira Imamovića.

književnike, festival je ponudio još jedan zanimljiv pristup promociji i očuvanju tradicijske baštine. Damir Imamović ne prestaje da nas podsjeća na svoju svestranost, te je i promocijom knjige Saz u Sarajevu studija o životu starih tambura. Upravo to je i dokazao. Imamović je ovim izdavačkim poduhvatom potvrdio da njegova uloga u kulturi nadilazi interpretaciju srdaha. On se kroz ovo dijelo profiliše kao predani hroničar koji vlastitu tradiciju sagledava kroz prizmu naučnog pristupa i umjetničke osjećajnosti. E sad, ovo je u stvari uvod u našu priču u magistrali o sevdalinci, jer se uvijek ima o nečemu i pričati, a željeli smo vam prenijeti, evo kako su ove noći sarajevske krenule sa ljetnim doživljajem. U BH pjesmu kao jedinstven turistički koncept su nas uvjerili i brojni muzičari ovih dana. A sve za ram za sliku o BH reprezentaciji na svjetskom prvenstvu u fudbalu. I zato kroz ovu priču u magistrali da nas osvode u tehničkoj realizaciji Sad Hasagić i Muharrem Aspahić, urednica i voditeljica Arina Tafro.

0: vas vodimo jer imamo kartu, zamislite gdje, u srednji vijek, period junaštva, viteštva, lijepih gospi i intriga. Imamo mi intriga i danas u ovom vijeku, ali o intrigama srednjeg vijeka koje su se dešavale u starom gradu Vidoškom će nam otkriti naš današnji gost Anđelko Šutalo, predsjednik udruge Vitezovi Herceg Stjepana Kosače Stolac i jedan od glavnih organizatora manifestacije srednjevjekovnog sajma Stolačka tarča. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svi vašim slušateljima.
0: Gospodine Šutalo, prije nego prošetamo stolačkim zidinama, meni je jako u stvari zanimljiva priča o nastanku udruge čiji ste vi predsjednik. Koliko se sjećam, udruga je nastala 2015. godine, tada je brojala nekih 7 članova, a znam da je vaša prva bitka bila, kada se počelo sa tarčom, bitka protiv Mlečana.
1: Da. I ostala i dalje bitka protiv Mlečana, uporno se vraćaju već godinama. Nikako je ne možemo ispraviti. Dakle, u pravu ste, ne znam da se očito upoznati bitka protiv Mlečana već na toj našoj bitki, tako da iz godine u godinu se tim nešto ne poravite, jel evo nekako kosačne, kosačne vojnici koje uspjevaju iz godine u godinu obrani.
0: Uglavnom se vi odbranite iz godine u godinu. Kako je ta ideja u stvari vaša nastala za formiranje udruge? Prema ljubavi, prema viteštvu, prema intrigama?
1: Pa, možemo reći sve u jednom je to. Dakle, naš prvi predsjednik na udruge Ante Vujnović, ujedno je bio predsjednik političke zajednice u Krasnoj. Napravo mu je ta ideja došla na pamet gdje je on zapravo gdje smo mi kao ekipa išli na neku manifestaciju u Hrvatskoj, to je daleko isti, preko Splita. Zapravo oni su te godine radili tu njegovu sljivovnu manifestaciju. I stvarno ideja je odmah nama sa svoje strane krenula, jer mi to mogli prihvatiti od nas Stolac, jer zapravo imamo sve, autentično imamo stari grad, imamo povijest i samo ćemo pokušati mi tu realizirati u našoj ekipi. I zapravo, tako je to s prvi korak neki slavni. A tača kao tača, mi znam se taj motiv spominje na našim špetima u gradu Stocku, to nam je zapravo bio neki motiv za naziv, za naziv,
0: Ono što ću našim slušateljima i slušateljkama pojasniti, Herceg Stjepan rođen je u Foči oko 1405. godine, evo da nešto malo i naučimo danas, kao sin kneza Vukca i Katarine, Italijanke. Herceg Stjepan imao je i sestru Teodoru Doroteju koja je bila udana za velikaša Radoslava Pavlovića, a na povijesnom lokalitetu Stari grad Vidoški posjetitelji i ove godine mogu očekivati bogat program u sklopu kojeg će vidjeti viteške borbe, srednjevjekovni sajam, zatim povijesne postrojbe, glazbu, stare zanate i brojne druge sadržaje. Sve ovo je rezultat u stvari vaše saradnje sa brojnim udrugama u regiji. Više od 150 kostimiranih sudionika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, drugih zemalja, regije u stvari, jer ovo je 11. izdanje.
1: Zapravo, to je neki srednjovjekovno kulturno povijesna manifestacija, tako da smo i nam je stavljena te manifestacije, nekako živjeti život i događaje, tako se rekli, svi sve, kako se kroz autentične neke prikaze bitaka, kroz autentične prikaze vitezova, viteške pošte, stare zanate, neke razne regionice, koji izgledno u kutnu se nekako trudimo, da idemo sve učinite. U ovome, recimo, svjetlovih nekih manifestacija, ali zapravo jedan relativno mali broj sudionika, mali broj ljudi koji se bave sa takvim nekim stvarima. Zapravo u BiH imamo mi Stoču i ima viteška udruga iz Zajca koja se bavi popišnjim stvarima. Tako što većina tih nekih udruga koje nama dolaze su iz Hrvatske, iz raznih zemalja, iz Mađarske, Slovenije, iz Rumunjske, tako nekako surađu smo stopili već drugi niz godina rađujemo i uzajamo se to nekako radi. Oni dođu kod nas

0: onda na njihovu manifestaciju koja se događa, ne znam, kroz godinu dana, mi idemo kod njih, tako nikad. Kako se kaže, zajmeću radnici.
1: Ono što je također meni malo bilo neobično i zanimljivo, a možda bude zanimljivo i slušateljima i slušateljkama, prije par mjeseci ste na vašoj društvenoj mreži objavili da želite da se prijave gubavci. Kakav je bio odziv?
0: Kriterij, jel?
1: Koliko se gubavaca prijavilo?
0: Zapravo, to nam je kad put otkupirajmo samo za kao sile, imamo volantere, gubavci, djeve, za gubavci, ti bi stali biti gubavci. Tako da, jedna vrlo zanimljiva skupina i mislim da je jedna od zanimljivih stvari koja se može vidjeti na samoj manifestaciji, kad ti gubavci koje nekako mi pokušavamo, pa u to se uzbrojno, svi se manje uvijek uzmano te neke sretne polke, ajmo reći tako, jer uzmano kao zanimljiva publika i ono iz tu je zainteresno za takve stvari. Tako da njima to drago, a druge strane nama je drago da se oni uspiju tako neku stvar, i onda uvijek uzimamo tako neke sretne polke. I ono nekako pokušavamo prilagoditi da budu kao publici, nekako obučene neke odore i malo šminke i malo, tako da nekako bude to dosta autentično.
1: Ja ću vas sad, nažalost, zamoliti, obzirom da ima određenih tehničkih problema, gospodine Šutalo, samo da vas pokušamo nazvati zbog tehničkih razloga sa drugog broja telefona da nam bude kvalitetnija linija. Može?
0: Možemo.
1: Hvala.

0: brzi smo naravno da nastavimo ovu fantastičnu priču koja nas vodi prema Stolačkoj tarči. Kažem, meni je bilo zanimljiva ova priča oko gubavaca, ali osim ove fantastične ideje, šta biste još izdvojili iz ovogodišnjeg programa Stolačke tarče, obzirom da znam da dolaze sokolari, mada su meni sokoli koje sam gledala sa posljednjih videa onako postrašni. Biće tu i igre sa plamenom, nekako taj plamen je opet onako light, kako ono danas kažu, verzije, odnosno ove sokole. Tu je i srednjovjekovna bolnica, radionice starih zanata, zatim dječji program. Slušamo vas.
1: Da. Nekako se zadnjih par godina pokušavamo bazirati na što više to nekako slobodimo za djecu. Zapravo, najdraža naša publika je zapravo publika koju mi najviše volimo vidjeti na starosti djeca. Tako da, iz godine u godinu nekako smo pokušavamo baziti što više tih nekih zabavnih sadržaja za djecu. Naravno, ako djete dođe, dobe se da roditelji i roditelji tu onda dođu i moraš i za njega ponuditi neki problem. Tako da, pa nekako što hoćeš za ovu godinu, dosta radionica nekih imamo, radionica glavoljice, radionica plesa, radionica pletenja, radionica maskovanja, radionica, treba biti radionica svih kartanov, svih pričanja, aktivirana tradicionalno. Tako da, i bit će naravno sad neke igre koje su samo u preskupine donesu sa sobom, kao neke igre, ne znam, upadanje u batku ili neke se direktne uzle i takve stvari. Tako da, kažem, godine godine se nekako trudimo što više to približiti da djeca bude što zabavniji taj program.
0: Naravno, mislim, ovo je fantastična turistička atrakcija, a ono što ćemo za kraj ostaviti jeste da je Tarča svjedokom bila niza ljubavnih priča. Makar kada je Herceg Stjepan u pitanju, u mojim istraživanjima samo su tri žene ovom utvrdom carevale.
1: Nije da idemo baš na autentično, malo mi to iznijenimo, imamo malo neke slobode umjeti.
0: Na četiri žene, ja šalim se. Nadamo se da će nove ljubavne priče krasiti ove zidine sa svakom Stolačkom tarčom. Stari grad Vidoški, Stolačka tarča, 4.7. Kad da dođu, evo da pozovemo još one koji su eventualno neodlučni šta će i kako će za vikend.
1: Da,

0: vremenski uvjeti su nam stvarno idealni za sve, da temperatura ovaj toplinski val, znači je prošao 60 koci, bit će temperatura da bi biti stupnjeno, tako da je. Da potom pitanje, to je stvarno, trebalo bi biti neki uvjeti. Tam otvaranje naše programa kreće u 18 sati na starom gradu Vidoštom, kao stupno otvaranje kreće 19, ali već u 18 sati će biti otvaranje neke radionice i ali naravno, vi možete doći i ranije, možete doći sutra, ne znam, ujutro u školac imate što vidjeti u stocu i mimo starog grada ima dosta neki povijesni za namenitosti, tako da ovaj, pozivam sve ljude da sutra dođu u stolac, da će imati godinu da garantiram dobro za vas.
1: Hvala vam velika, Anđelko Šutalo, predsjednik udruge Vitezovi Herceg Stjepan Kosača Stolac.

0: Ma ni Dukati ne mogu tu pomoći kada je Sevdah u pitanju. Prošlost i tradicija Bosne i Hercegovine opjevana je stihovima, ali i notama. Radost mi je uvijek se vratiti Sevdalinci, pogotovo kada to činim sa fondacijom Sevdah. Dobrodošlicu ćemo poželjeti Damiru Galijaševiću. Ljeto 2026, nek nas ljubav povezuje. Sevdišimo zajedno. Šta ste nam to pripremili? Dobar dan i dobro nam došli.
1: Sve si lijepo kazala. Dobar dan i pozdravljam tebe, draga Arijana. Mi smo na ti, obzirom da smo malte neradne kolege, susrećemo se svakodnevno. A ovaj, tako da ne, predložio bih ti ja da se ni u javnosti, ovako ni u programu ne persiramo. Dakle, pozdravljam od srca tebe, pozdravljam kolege u režiji.
0: Sve slušalce
1: Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Šta je ono bilo pitanje? Vidiš kako ja odmah zaboravim.
0: Ma šta je bilo pitanje, u stvari, kao što rekoh, ni zlato, ni srebro, ni Dukati ne mogu pomoći kad je Sevdah u pitanju, samo ljubav, sevdišimo zajedno, ljeto 2026.
1: Naš je neki moto ove godine, nek nas ljubav povezuje, a generalno mi svake godine imamo veliku ljetnu turneju koju nazivamo jednostavno Sevdah putuje, ljubav putuje. I ono što je meni posebno zadovoljstvo u vezi sa ovogodišnjom ljetnom turnejom Fondacije Sevdah jeste to što u svaki, gotovo svaki od tih gradova dolazimo ponovo, dakle u nekim gradovima to nam je drugi, a u nekima i treći koncert. Skoro svake godine smo posjećivali neka mjesta u Bosni. To otprilike znači da je ljudima s nama prvi put bilo lijepo. I to otprilike znači da ljudi žele taj užitak da ponove. Tako da je meni jedno veliko zadovoljstvo da budemo ponovo u raznim sredinama Bosne i Hercegovine. Naši su programi u stvari spoj mladosti i iskustva, spoj najljepših sevdalinki, pjesama naše muzičke tradicije, pjesama zatim pisanih na tragu te muzičke tradicije, a između pjesama mi uvijek ispričamo neki kontekst njihovog nastanka, tako da osim tog nekog zabavnog karaktera mi želimo da ljudima samo bude lijepo, želimo da se ljudi lijepo zabave, želimo da s nama zapjevaju. Ti naši koncerti imaju i edukativni karakter, dakle želimo i da ljudima ispričamo zašto ta pjesma nama pripada, zašto smo mi neko ko u stvari nastavlja tradiciju kako su utrli velikani naše sevdalinke.
0: Damire, da li znaš tačne datume ili da ih ja pročitam? Šta ti je lakše?
1: Ja pričam s tobom, pa bih morao da otvorim na telefonu da pročitam, a onda će biti puno lakše da to ti pročitaš, ja mogu iskomentarisati svaki od.
0: Evo, ja ću da počnem sa nečim što je već bilo, jer u najavi za svaki od ovih datuma je ljubav. 28. juna na platovu ispred općine Doboj Jug održan je 5. Sevdah Fest, 6 mladih pjevača Sevdaha iz Tešnja, Teslića, Visokog i Kotorskog takmičilo se za prvu nagradu. Odlukom stručnog žirija prvu nagradu osvojila je Irma Čaušević pjevajući pjesmu Joze Penave Mene moja zaklinjala majka i na Teferić pošla Nana. Kakva je bila atmosfera u Doboju? Prvo ćemo o tome, pa ćemo onda reći da će biti i u ostalim gradovima identična.
1: U Doboj Jugu je zapravo bila lijepa atmosfera. Tu je nastupio orkestar Fondacije Sevdah, 6 mladih pjevača u borbama za prva tri mjesta, a u revijalnom dijelu programa zapjeva su iskusni interpretatori sevdalinke Hasib Agić i Hamid Ragitović Besko. Kako rekao, spoj mladosti i iskustva. S nama na ove koncerte dolaze Safet Bučo, Melika Karić, Memnon Muzaferija, Nejla Keškić Muzaferija, to je neka redovna četvorka Fondacije Sevdah, a naravno mi posebno zadovoljstvo nam je što možemo da sarađujemo i sa ljudima koji su u Sevdahu već decenijama osvjedočeni i kako da kažem, dokazani interpretatori sevdalinke, dokazani čuvari tog elementa naše muzičke tradicije. Često je s nama Hasib Agić, često je s nama Ferid Avdić, Eset Kovačević, još neki ljudi koji će onako u razne gradove da putuju zajedno s nama, tako kako mi volimo to da imamo i što kažu da to bude baš večer za sve generacije.
0: Eho ovako, 23.7. Sanski most, 27.7. Zenica, 37. Je Sanski most.

0: Sarajevo baš čaršijske noći. 31.7. Jelah, 2.8. Šibošnica Čelić, 4.8. Cazin, 05.08. Fojnica. 20. august Sarajevo Hastahana, 28. august Kiseljak i 4. septembar Donji Vakuf. Evo ovo su datumi, a o mjestima pretpostavljam da ćete naknadno saopštiti.
1: Mi ćemo mjesto naravno naknadno saopštiti na našim društvenim mrežama, konkretne lokacije gdje se dešava i satnice kada se to dešava. To će biti dakle večernji termini i uz navedeno svakako će to biti objavljeno i na informativnim glasilima tih mjesta u koje ja dolazimo. Naravno imamo još nekoliko dogovaranih koncerata, pa i o tome ćemo značajno obavijestiti građanstvo, ali evo mogu reći da ćemo, ako Bog da, ovog ljeta malo i do Bugojna, malo i do Gračanice, nadam se, malo i do Kladnja. Tako da baš onako ima na svugdje.
0: Neka.
1: Gdje god ljudi hoće ljubav i zvujvajna.
0: Ne, za kraj, večer posvećena Safetu Isoviću, Fondacije Sevdah, 30.7. Centralna pozornica Vijećnica, 21 sat. Evo ovdje sad sve znamo, jer je riječ o svečanom zatvaranju festivala baš čaršijske noći, a u povodu 90-godišnjice rođenja Safeta Isovića.
1: Pa 20. godina je bila tradicija da se baš čaršijske noći zatvaraju se Vdalinkom. Meni je zadovoljstvo što mi vraćamo tu tradiciju ove godine u nadi da će to zaista tako i da se nastavi, jer se Vdalinka je nešto što svima nama pripada. A baš čaršijske noći jesu najveća kulturna manifestacija grada Sarajeva, možda i šire. I negdje je bilo prirodno, ove godine se navršava 90 godina od rođenja Safeta Isovića. Naredne godine 20 godina od kako je Safet otišao, ali mi smo opredjeljeni da slavimo život. Pa naravno da ćemo i obilježiti naredne godine nekim događajem, taj datum, taj 2. septembar kada se Safet napustio prije 20 godina. Međutim, ove godine želimo da napravimo jedan spektakularan koncert kojem ćemo se sjetiti moguće, odnosno najvjerovatnije, dakle svi kažu, jednog od najsuperiornijih interpretatora Sevdalinke svih vremena.
0: U programu će učestovati Hanka Paldum, Rizo Hamidović, Ljubica Berak, Feri Davljić, Kadira Čano, Hamid Dragipović, Besko Hasiba, Agić, Šefket Hamidović, Ringo Mladi, interpretar Tudor Sevdalinke, Safet Bučo, Hamza Šantić, Pavo Anić, Melika Karić, Memnu Muzaferija, Nela Keškić Muzaferija, zatim tu je i Namir Mašić, Kenan Katadžić, bit će tu i akademik Mile Stojić i profesor dr. Esad Bajtal, kao i pjesnik Benjamin Isović. Ja naravno imam sve papire, pa ovako...
1: Super, to tebi ide.
0: Baš mi lijepo ide.
1: Nama će te večeri, ako mogu, da biti i doajen našeg muzičkog novinarstva, gospodine Enver Šadinlija. A cijelu priču vodit će kolege sa BHRT-a, Armin Dečić i Enisa Hajdarević Šojko. I svi će nastupiti uz veliki orkestar od 14 članova. Orkestar Fondacije Sevdah pod novim rukovodstvom uz gostujuće muzičare maestralnog harmonikaša Antu Filipovića, koji je aranžirao dva Safetova albuma u Njemačkoj u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, i Suad Pašić Paja, maestro na klarinetu, koji je svirao na 5 Safetovih albuma prije rata.
0: I mislim da smo sad sve ovo nekako i zaokružili, osim da sve pozovemo da nas prate, saopćit ćemo mi to još koji put u programu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sevdah je to, kao što sam rekla, uvod u ovu priču. Ni zlato, ni srebro, ni dijamanti, samo Sevdaliju.
1: Taman, tako. Ja sam radostan što mi i taj koncert radimo u saradnji sa Federalnom radio televizijom. Iz razloga što onaj čuveni koncert iz Zetre mi zapravo svi znamo na pamet zahvaljujući prvo Federalnoj radio televiziji. I negdje nije bilo smisla u nekim početnim razgovorima kad smo gospodin Benjamin Isović i ja sklapali koncepciju tog programa. Negdje smo se složili da zaista to nema smisla raditi bez Federalne. Tako da sretan sam što smo i ovom prilikom zajedno, kao što smo uvijek zajedno u svim lijepim pričama.
0: Šta reći osim veliko, veliko hvala svima nama koji nas slušaju, koji nas gledaju, a i koji nas prate i zajedno sa nama u Sevdah uzdišu. Etnomuzikolog Damir Galijašević, osnivač i direktor Fondacije Sevdah, hvala ti Damire puno.
1: Hvala tebi, još jednom pozdravljam sve koji nas slušaju u nadi da će nastavak dana i nastavak naših života donijeti ljepotu i vedrinu.

0: Muzikom vraćamo sve vaše snove, ansambl sa Simfonijeta, večeras petak, 19 sati, Bašta muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Dođite, uživajte, kažem, svim snovima se samo muzika može povratiti. Od 6. do 9. jula, sedmica italijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini, 7. jula su u Zenici, 8. u Sarajevu, a već 9. u Trebinju, tako da znate, bit će to dosta zanimljivo, otprilike nekih 19 sati na večer. Ako ste na moru, ne zaboravite Neum i Neumsko ljeto, jer evo baš... Da, 3. u petak, 27. umjetnička kolonija Zvijezde mora. Zvijezdama sna, zvijezdana mora, vam se obraćamo i odjavljujemo za svakom zvijezdom koju zadržite u svom sjećanju. Za danas, hvala što ste bili s program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisiju Magistrala. Realizaciju potpisuju za ovu magistralu Sead Hasagić i Muharem Murat Spahić, urednica i voditeljica Arena Tafro.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.bar.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
4: Marketing Federalnog radija.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča.

0: Dok svoju dušu ne poznaješ, a tuđoj si gost, šta je stvarno voljeti? Zapaliti svijeću ili dodirnuti plamen koje gori?
1: Dobro je čitati. Čitati o čemu sanja mlada pjesnička duša. Čitati kako i gdje se sloboda zaljubljuje u čovjeka. Da li će ikad pjesnikinja postati nebo i kako, ako začudiš ljude, postaješ vječni luđak, a ako začudiš nebo, postaješ vječni slabić.
2: Ničim izazvana. Emana Tabaković.

egzistirati. Nije istina da samo pjesnici trgaju cvijeće da bi ukrasili grobove. Vječnost nije jedna linija, ali se crta jednim potezom i zatvara na početku. Oblik u koji najskladnije staje svaka svjetlost što množi se sa očima. Igra zvuči skulptura i te kako mire svjetove. Kad duhovi obiju brave, mjesec se odupre mirisu spaljene hartije i hrabri dobiju visoka priznanja za ludosti. Pa kažem, nosim te sa sobom, kao što slikar nosi platno na kojem pravda život. Ja nikad ništa veće od tebe nisam ni stvorila. Shakespeare. Kad bih mogla živjeti skulpturu Shakespeara, onu u centru Stratforda, htjela bih mu reći kako sam uzela pero sa njegovim imenom i odustala od kupovanja istog na kasi, jer se više ne piše na hartijama duboko u noć. Sada je sve u notesima na telefonima. Ja ne mogu pobjeći od tog poimanja da je sve što si ikada stvorio perom godinama danas ostalo isto. Isto tako bih mu voljela reći da je ono njegovo pitanje biti ili ne biti, uprkos vremenu, ostala vječna dilema. Pismo na stolu dječjeg doma. Lagala bih kad bih rekla da nisam pokušavala izbrisati spomena rožiljaka djetinstva. Lagala bih kad bih rekla da je moja kuća srce koje otkucava u četiri kazaljke, a ne tek građevina sa četiri zida geltovana mijazmom tuge. To da je ovo dijete zapravo oduvijek odrasla osoba zarobljena u cipelama manjeg broja i da majčina krv nikad nije našla dom u zanokticama oca. Voljela bih da u meni ne postoji tuga usađena u DNK i da u tim stanicama nije zasađena čežnja za domom u koji se više nikad neću vratiti.

kad odeš. Jednom kad odeš, balca će postati haljina tame. Ptice selice čuće riječi u kojima stanuje okean suza. A ja ću, vjerovatno, vjerno odražavati tvoja krila leptira. Vješto ti bojiš moje stihove i praviš palete riječi. Voljela bih da sam ti stigla reći kako često nađem onu lutku u ćošku tvoje sobe. I ona se boji mraka kojeg si ostavio za sobom.

večeras. Večeras bih iskočila iz sopstvene kože, iskočila u tvoju, da vidim imalima ispod nje još uvijek, zavučene među kostima, isprepletene među venama. Um, tijelo i ja živimo na istom mjestu, ali smo troje potpuno različitih ljudi. I dalje zaista ništa ne bih imala da ti javim. Zbog tebe mi je bilo jasno zašto ljudi tugu u čašama pokušavaju da udave. Komandant. Ako vrijeme oduzme ovaj grad i nebo odluči pasti i slomiti se u tisuću komadića, kad te vječnost onoga zauvijek rastavi sa svim osim sa životom, ja budem čula samo pucanj u maminoj nebeskoj utrobi, neću pomisliti da si mrtav. Znaću da si branio svoj grumen domovine do zadnjeg atoma snage. Ti si to nekako uvijek u tišini radio. Orkan. Najavljuju nevrijeme, dok orkan u meni kiše lije i ne zna da stane. Čeznu sunco kreti za bogovskim suzama. Gledam u zvijezde na nebu. Njihov sjaj ne znači mi baš ništa kad je život ovdje dole, na zemlji, tako ružan. Odrastanje. Ako ikad dođeš do prozora, uočit ćeš da je mal. Ali ukoliko se odmakneš, progutat će te svojom dimenzijom. Je li svo to odrastanje bilo gluma? Ili je bilo shvatiti da se svijet mijenja onda kada se i ti promijeniš? Možda vjerujemo da ćemo kao pače gline postati bolji u nekim tuđim rukama. Sahrana. Pokazat ću ti ljubav onako kao što to ne rade napaćeni parovi po ulici. Kroz šablone hiljade kinematografija, svih onih velikih. Previše daješ dojam filozofa, arogantna si i ozbiljna. Ali ja ne želim gledaoce, ne želim publiku. Kad se zaboraviš knjigama i vremenskom poezijom, kad te ugušim u pepelnici sjećanja, posljednjom cigaretom, shvaćam kako ti nikad nisi pokazao ljubav. Ti si meni uništio ljubav. A ko si ti da praviš sahranu živim ljudima? Moć. Raskomadana odjeća, obojena nijansom tvoje kože. Ljuštura svega što si nekad bila. U očnim ogledalima nestaje moći i snage. A možda je najveća moć misao da nemaš ni jednu. U 21. vijeku uvijek me interesovala umjetnost koja je imala moć da izliječi psihičke probleme i poveća samopouzdanje. Zanimala me i haiku poezija, psihoanalitička teorija i nešto filozofije. U tajfunima života gdje me često pitaju jesi li vidjela šta je obukla, uvijek mi je tako bilo teško naći skrovište za misli i život. To je počelo još u šestoj osnovnoj školi, kada sam ja u petom razu krenula pisati neke kraće sastave, kako nam je to zapravo i bilo za zadaću iz bosanskog i iz islamske vjeronauke. Sa poezijom sam tek krenula na taj neki svoj put kad sam bila otprilike sedmi i osmi razred i onda sam na kraju devetog razreda odlučila da skupim sve što imam poezije i objavila sam svoju prvu zbirku.

0: pod nazivom Dođu moje tišine. Izdavač je bila Narodna biblioteka Mostar, a inicijativu da se to sve desi je pokrenula moja četvrta osnovna škola. U prvoj zbirci uglavnom su teme nekako bile lirske, pjesme su dosta bile refleksivne, u smislu da sam ja pisala nekim svojim razočaranjima, ličnim iskustvima, ono što je mene tištilo dok sam bila dijete sa 14-15 godina, a u drugoj zbirci pod nazivom Ničim izazvana više se nekako bavim filozofskim temama, samom egzistencijom sebe i drugih, malo je dublja od prve zbirke, rekla bih. Mislim da nisam bila uopšte toliko svjesna kad sam prvu zbirku izdala. Nekako mislila sam da je to ono nekako normalno postignuće. Nisam bila toliko svjesna do tog momenta kada je sve prošlo, kada su krenuli sve ti neki pozitivni komentari, pa kad su to i mediji možda više popratili nego što sam ja to očekivala. Ne znam, bilo mi je nekako simpatično iskustvo, a nakon druge zbirke baš sam bila nekako ponosna na sebe. Bila sam zadovoljna.
1: Mlada mostarska pjesnikinja Emana Tabaković završila je i osnovnu muzičku školu prvog stupnja u muzičkom centru Pavarotti za opernu solo pjevačicu. Prije koju godinu objavljen je poetski album Lirska putovanja sa Emanom kao iznimno važan projekat četvrte osnovne škole, audio album na kojem Emana uz muziku govori svoju poeziju. Uz to i umjetnost glume Emani je vrlo bliska.
0: Lirski CD također sam objavila krajem 8. razreda. To bi nekako predstavljanje neke moje poezije, jer smo imali spotove za određene pjesme gdje sam ja oživljavala poeziju svojim glasom. To smo radili u studiju. Mislim da mi je muzička škola jako puno toga doprinijela, jer kako sam se krenula baviti i glumom i pisanjem, shvatila sam zapravo koliko se čovjek ne može baviti samo sa jednom vrstom umjetnosti, nego sa više istovremeno, zato što se svaka nadovezuje jedna na drugu. Mislim da mi je muzika nekako pomogla ka mom umjetničkom izražaju, obzirom da ja to i pjevam, i baš mi je nekako pomogla da sklopim i poeziju i riječi zajedno.
2: Da sam svijeća, mirisala bih kao neka stara knjiga. Kao jabukov čaj, ili nečiji topli, nježni zagrljaj. Kao zeblost u kaputu, kao čudna sjeta u ustima. Kao kiša u kosi, kao kiša u ljetu. Ili nedostajanje među prstima. Ali ja ne želim ništa obično. Svakidašnje, ništa vaše. Ništa što već postoji. To bi je nekako previše znano i dosadno. Čak i kada knjigu biram, biram onu koja će mi izuti iz cipela. Isto je i sa ljudima. Biram one koji će mi izuti iz moje kože i obući u neke njihove svjetove. Meni nepoznate svjetove. Bolje svjetove.
0: Bavim se glumom već 5 godina u Muzičkom teatru mladih. Baš sam nedavno uradila jednu predstavu pod nazivom Smrti moja ljubav. Režiju potpisuje Seja Đulić. Išli smo na mnogobrojne festivale. Mislim da sam s tom predstavom osvojila čak 9 nagrada na festivalima i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Predstavu govori o depresiji. O što ratnim traumama, što generalno savremenoj depresiji, ne govori o današnjoj modernoj psihologiji koja je toliko danas zastupljena, sa kojom se ja možda u više navrata i ne slažem, nego baš govori o iskustvima mladih ljudi gdje su statistike pokazale koliko zapravo depresivnih ljudi. Mi doslovno imamo pandemiju mentalno oboljelih ljudi od depresije danas, nažalost. Uzimali su se motivi i od Šekspira zapravo, Ofeliju igram kao lika. Uključena je poezija zapravo i Amre Prutine, glumice koja nas je zbog upravo tih razloga napustila prije par godina, tako da smo na neki način pokušavali oživiti njen lik i ona nas zaista dala jako puno teatru.
1: Zbirka pjesama Ničim izazvana mlade mostarske pjesnikinje Emane Tabaković, indikativnog naslova izabranog prema naslovu pjesme koja poput epiloga zatvara zbirku, nagovještava zašto su i na koji način, nakon 3 godine i nakupljene neke gorčine, 52

0: pjesme skupljene u cjelinu. I to u cjelinu u kojoj autorica glasom svog lirskog subjekta progovara o vremenu u kojem živimo, današnjici i njenim pošastima, o mijenama, o sadašnjim i prošlim generacijama, ali i o onome što je u čovjeku nepromjenjivo, bolima, ljubavi i smrti. Pjesnikinja ponovo progovara vizurom mlade osobe koja hipersenzitivno doživljava svijet oko sebe, te u njenim stihovima prepoznajemo tragove iz prve zbirke Dođi u moje tišine, s tim što ovaj put tišine postaju glasnije, zrelije i samosvjesnije. Zbirka se otvara pjesmom Bijeg, gdje se u samo jednoj strofi, ispisanoj u drugom licu, daje naznaka onoga od čega se želi pobjeći, od utapanja u masu, od zaborava i življenja bez svrhe. Pjesnikinja riječi ocrtava oblike sačinjene od svjetlosti, što se množe u očima, ili skulpture koje mire svjetove. Pjesme su uglavnom ispisane u prvom licu, sa izuzetkom nekoliko njih u drugom, u kojem se pjesnikinja obraća glasom vlastitog lirskog ja, ali sa distancom ili pak sa dozom prekora, ponekad i savjetodavno. Pjesnička širina u stihovima Imane Tabaković je velika, čemu posebno doprinosi i činjenica da je zbirka sačinjena mahom od kratkih, izrazito lirskih pjesama, najčešće sačinjenih od jedne strofe. Pojedine pjesme su aforizmično kratke, poput haiku poezije. Kratkim, sažetim i skladnim minijaturama kazane su velike istine o čovjeku i smislu njegovog postojanja. Pjesme su ispisane slobodnim stihom, bez interpunkcije, sa izuzetkom tek nekoliko njih u kojima je interpunkcijski znak stavljen smišljeno, da čitaoca zaustavi ili ostavi zapitanim nad kazanom pjesničkom istinom. Zapisala je između ostalog profesorica književnosti Bea Balta Manjgo, recenzentica, a profesorica Elvira Mezid-Šehović, druga recenzentica u tekstu naslova Poetski mikrokosmos zbirke Ničim izazvana, autorice Emane Tabaković, bilježi da je ova zbirka izuzetan lirski dnevnik duše, čije stranice su svjedočanstvo o pojedinačnim donkihotovskim borbama sa zamkama odrastanja. Ona je hrabar i pažnje vrijedan poduhvat mlade autorice koja svojim radom i djelovanjem pokazuje da živi i ono što piše, a što između ostalog podrazumijeva izuzetan društveni i umjetnički angažman i aktivizam jedne mlade osobe kojoj je poezija izuzetno važna identitarna okosnica, mjesto otpora i slobode. Zbirkom Ničim izazvana, Emana Tabaković se etablira kao izuzetno inspirativan pjesnički glas najmlađe generacije našeg pjesništva.
1: Pjesmu dugo pišem, dugo se vraćam na nju, dugo ispravljam. Ako je to neko moje lično iskustvo, a ako je to neka imaginarna situacija koju sam ja zamislila u svojoj glavi, baš nekako lakše napišem nego za razliku od ove koja je nekako malo realnija. Mislim da je moj najveći strah u pisanju da ne pokažem previše ranjivost i previše emocije. Nekako se trudim da to možda izobličim i zato se toliko dugo vraćam na te pjesme da ih ispravljam, da ne bude onako baš sve direktno i surovo rečeno. Jer ja i kad čitam poeziju i bilo koju knjigu i prozu, volim nekako da se zamislim šta je između tih redova, da mi ne bude onako sve na dlanu prikazano. Što tiče naslova Dođi u moje tišine, postoji pjesma u zbirci koja nosi isti naziv i ona je posvećena mojoj njeni. Tako da sam odlučila da nekako taj naziv pjesme nosi čitavu zbirku koji se nekako i složio sa čitavim tim konceptom. A što se tiče druge zbirke Ničim izazvana, nekako sam se baš dugo promišljala kako da nazovem svoju drugu zbirku, zato što sam napravila stagnaciju u pisanju. Obzirom da mi je prva zbirka izašla sa 15 godina, a drugu sam izdala evo sa 18, period između, na primjer, 30 i 33 godine, što se tiče

miris divljine. Zdravo tijelo jedne trave, iz glave nevidljivog dirigenta. Tornado života lijepilo je na čelo čovječanstva. Slijep za sve što te dovelo u postojanje, od prvog fara do jutarnje lampe, kao da si oduvijek dio predatorske šape, što udisaj daje, topeć ga u zlato. Kao da ga ona majčinski mijesi, to ga tebi poklanja. A ti, trčiš li trčiš, po ivicama drumova, nadomak kanjonu, kao da on oslikava vječnost svih postojanih. Sanjar, koje su to tačne godine kad postaneš svjestan da svijet nije dobar i da se tek ponekad dese lijepe stvari? Kad se tačno desilo to odrastanje i kad sam tačno počela da sve prihvatam i uzimam sa rezervom i sumnjom? Ja se sjećam samo onih glasnih, srčanih, plačnih, bez imalo srama što su to što jesu. Oni su junaci velikih knjiga koje danas rijetko možete naći. Na ulici gdje sam kao dijete često prolazila, pitaću staricu, pošto vam je ta knjiga? Ta jako tanka, piše na njoj poezija, prljava je i prašnjava. Da li se u njoj skriva taj svijet? Samo da mogu među te listove da se sakrijem, riječima da se pomilujem, stihovima pokrijem, i da sanjam.

Hotel misli. U hodniku njegovih misli, poput izgubljene putnice, odsjedala sam ja. U hotelu njegovih misli, u sobama prigušenih svjetala, miris druge žene. Na mom desnom veništu pokopane uspomene i na njenoj lijevoj ruci sve godine bez mene. Crvenim u koncem crtaju sjećanja. Gaza. Kad nas rat sačeka na pragu, vjenčat ćemo se. Bomba pod našim nogama, pjesmom eksplozije daće djecu univerzuma. Veoma neobičnu djecu. Njihovo je sjeme posađeno u saksijama i njihov plač glasi iz nemoglih. Kad procvjetaju, znaću da se naši životi nikad nisu ugasili. Ničim izazvana. Ničim izazvana u nadsvođenoj komori, u utvrdi, u želucu, nakon 3 godine nakupilo se neke gorčine i neispričane tišine. Vijekovima po džepovima skupljaš sitnice poput gustog dima, koji traje jer svuda te ima. Ničim izazvana volim život, jer je voljeti život varanje smrti. Dječje maštarije. Svojim rukama od blata napravit ću veliku kuću i u nju ću sakriti mrave. Kad me ubiju i kuću moju sravne, neka zna se da kao dijete pokušala sam spasti.

vidjeti mrtvog. Kad um stane i jezik utihne, postaje li sloboda sjećanja ili poplava koja te odnijela? Koža. Samo će zemlja upamtiti i upiti moju kožu i lice. I tek ta ću postati smisao. Harmonija zaboravljenih. Voljela bih da me ne pamte kao svaku notu odsviranu na truhlom klaviru u uglu muzičke škole. Zaboljet će ih te melodije i uporno iscrtane note po linijskom sistemu. Kad ove ruke i klavirski prsti zaborave svaki mol, povisilicu tuge, snizalicu smijeha, kako ćeš biti siguran da neće i tebe?

disciplina. Čovjek bez discipline, on je samo rob svojih raspoloženja. Čestica. Razložena neživjeća čestica napuni čašu i prospe, jer ne pije. Alkohola se plašim, ali mi srce u njemu pliva i u njemu se guši. Napišem pjesmu i zapalim je. I nju su sa pepelom uronili u zemlju, da iz nje raste i liječi se. Sanjar. Godine idu, život plovi, ispod vode sve je tiše, kad nestane čovjek, ostanu snovi. Posveta u cvijeću. Kad ti bude previše kajanja, dovoljno će ti biti tišina u samoći, da slušamo tuđe misli. Barom smo to nekada tako vješto znali. I kad ti otkucaju više ne budu u istog ritma, znaćeš kome da se vratiš. Ja sam od uvijek bio dobar u sklapanju ničega od nečega. Kardiolog. Zašto hodaš pored onih čiji su koraci i suviše brzi? Ti ih ne možeš stići. Oni su gore, ti si dole. Kada oni padnu, ti se digneš. Dok žuriš u toj brzini, ne prljaj korake i odnesi srce, dok se još nije sasvim probudilo. Sestrin spomenar. O nasilju ne znam toliko, ali znam koliko ti je duša bila čistija kad su modrice prestale nositi tvoj lik. Neko drugi od susa tvoje kože birao je za tebe. I dok hodam po tvojoj žici bijesa, ti se po ravnom saplićeš. Tamo jedan, ovdje drugi neki čovjek. I ne znam kojeg manje volim. Pretenciozno. Kad ti suze razmažu boje lica, kad skineš bonjače iz kojih pijesak srama sipa i tu satevsku bluzu koju često nosiš, pitat ćeš se ko ti je lagao da se tuđi otisci lako sa kože skidaju i kako se osjećaš kad vidiš svoju golu kožu, ali nikad sebe.

bijeg. Odbjegla si oda svemirske sonate. Jednom, kada zvona tvojih bogomolja probude te iz iluzije samovoljnog uma, čućeš gudače prespavalih violina i znaćeš izvući svoj lik u masi nepostojećih. Enciklopedija živih. Ljudi su zid sa fasadama. Nikad neću saznati šta je u tim kućama. Nikad te neću pitati ni ko si. Ako pogledam unutar tvojih očiju, odgovor je sasvim jasan. Pjesnici. Koliko su godina pjesnici stihovima opisivali da ono što volimo najviše povređuje nas najviše. Da nikada ne treba pružati da bi nam se pružilo, jer rijetko dobijaš ono što daješ. A ja sam sigurna da ne želite manje od onoga što možete dati. Ali to je uglavnom ono što imate na kraju. Koliko su godina pjesnici stihovima opisivali ljubavi dobre ljude. Dobre ljude. Dobri moji, zar i vi samo u knjigama? O odustajanju. Ispred crvene pozorišne zavjese, teret u očima reflektora me uvijek podsjeti kako nikad nisam pisala tuđim olovkama. Stoga mi ona nikad neće trebati ni da nastavim. Potraga. Mora da je interesantno u nečijoj odsutnosti mrviti prisutnost, izmišljati likove, imena i razloge. Mora da je interesantno iščekivati korake i crtati otiske prstiju po vlastitoj koži. Mora da je interesantno voljeti nekog tako neočekivanog. Neki dijelovi mene još lutaju po stranim lukama. Sreća, ja nisam jedna od takvih. Ovo odavno i onako ništa nije moje. Sazvješće. Budi me neumorna žestina koja vuče prema obzoru. U usamljeničkom životu postoje rijetki trenuci kad se drugi svijet prikloni vašem. Baš kao kada zvijezde jednom godišnje okrznu zemlju. Tako je ona sazvježdje bila meni.

djevojčicama. Sad kad si se uvjerila da se svijet nije srušio kad si napunila 18 i kad pola života nisi znala ono što sada znaš. Sad kad to nije ni presudno znati. I sad kad ti tragaš za nečim što više nikad nećeš naći kad odrasteš,

lutka. Savršenog kroja tuđih normi, izgubljena, bezlična. Korakom sigurnim kroz draču kroti, ali riječ njena u grlo gledala stane. U refleksiji noža vidim sve te slike mene, galerije, iluzije mene. Mene koja neće moći dati baš ništa, osim onoga što su je naučili još i prije nego je naučila hodati.

Mrtvo pismo. Nikad nisam vidjela ljepše ljubavno pismo od onog na neninom stolu. Na kraju sam ipak upisao likovnu akademiju i čitav život slikao portrete svih tih sjajnih, velikih i inteligentnih pjesnikinja, bistrog uma i visokog čela. Onih koje nikad kistom nisu postale ti. I nikad nisam vidjela kako pismo u vječnoj vatri gori i nestaje, kao da ga nikad nije ni bilo.

žal neizgovorenih. Koliko je vrsta ih pjesnika opisivalo kako se ženama bore spoje kada se naljute i postaju rijeke što bježe ka moru, pa se na licu suzama u mozaik nižu. Je li baš sve stalo u toj slabosti neizgovorenog, ti si jedina žena koja je ružna kada plače?

drugo ime ljubavi. Pogrešna uloga i scenario. Bez ideskalija na stolu. Između zemlje i korijena, u čepu s tišinom, čini mi se nekisne, nevene, ne propada. U beonjače mi sipaju posljednju bocu nepovjerenja, mržnje i sebičnosti. To mora da je njima drugo ime ljubavi.

putnica. Putnički kofer nikad do kraja prazan i odložen. Svuda pripadam pomalo, nigdje sasvim dovoljno. Ljudi su samo fotografija sa datumom i godinom. Razočeni osmijeh je samo grč i ljubav samo riječi, ništa više. Nositi ovaj kaput beskućnika odavno je ekvivalent uzaludne voljenosti. Gubitak. Svakodnevna demonstracija ljudi u odornim ramovima ništavila. Ogurljeni gubitkom, šta se to boje izgubiti? Kad baš ništa na ovom svijetu i ne pripada njima. Priča. Ispričat ću priču. Ne tako davno susrela su se dvije iste haljine na jednoj svadbi. Izbila je drama. Danas se sretnu iste obrve, usne i do čak nekoliko sličnih korigiranih lica. Ali mi ljudi u tome ne vidimo problema.

praznik. Ako začudiš ljude, bit ćeš vječni luđak. Ako začudiš nebo, bit ćeš vječni slabić. Zamijeni se za nešto mirno, za leptira ili neki potok. Praznik je. Isprazni se u tom dijelu zlatne sredine. Labirint. Okrutna šutnja govori. More crveno. Ambis usnenog kroja. Uspomene lutaju vremenom. Šiljci ti nebesa bodu. Vapim da čujem. Ne vidim više od šipraže i labirinta ružinog trnja. Koža prima boju cvijeća, a svjetlost čini mi se od svakog jučer je crnja. Voljeti. Dok svoju dušu ne poznaješ, a tuđoj si gost, šta je stvarno voljeti? Zapaliti svijeću ili dodirnuti plamen koje gori?

0: Čitali smo knjigu poezije Ničim izazvana, mlade pjesnikinje Emane Tabaković. Snimatelj Anes Mahmutović. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
3: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
2: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
4: Spremni?
3: Da. Hajde.
2: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
3: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
5: Tradicionalno bosansko jelo bumbar se zove.
2: Od 3. jula, Gradolovac.
6: Ćao, Federalna!
2: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ustavni sud odbio apelacije iz RS-a Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković traži hitno povlačenje iz procedure zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kakanski rudari odbili su ići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Toplotni val uzrok smrti 9000 osoba u Francuskoj.

0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Senada Smaković.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivao je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, a prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Najviša sudska instanca u državi utvrdila je da je sve u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
0: Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprečavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U aktu dostavljenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
2: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Četvrti rok za ispunjenje reformi u okviru plana rasta za Zapadni Balkan istekao je krajem prošlog mjeseca. Koalicioni partneri imaju rok do 15. jula da podnesu izvještaj o provedenim reformskim koracima, nakon čega će Evropska komisija procijeniti njihovu realizaciju i odlučiti o odgovarajućim isplatama. Riječ je o financijskom programu podrške Evropske unije državama Zapadnog Balkana s ciljem ubrzanja njihovog pridruživanja.
3: Plan rasta i reformi za Zapadni Balkan uspostavljen je 2024. godine da bi zemljama kandidatima u regionu bila pružena financijska podrška vezana uz stroge uvjete, prvenstveno za implementaciju reformi potrebnih za članstvo. Od svih zemalja regije Bosna i Hercegovina je u najtežoj poziciji i sa najmanje rezultata. Ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, već je prošle godine izgubila 108 miliona zbog kašnjenja u dostavljanju reformske agende. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas tokom posjete našoj zemlji ove sedmice ukazala je na zabrinjavajući zastoj u posljednje dvije godine uz jasno upozorenje BiH vlasti.
4: Bez provedbe reformske agende i finalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate.
3: Ovakva situacija je praktično potvrđena još u aprilu, kada je komesarka za proširenje Marta Kos pisala svim zemljama Zapadnog Balkana, pozivajući ih da ubrzaju reforme ili rizikuju gubitak novca koji se nudi u okviru ovog instrumenta.
5: Politička pasivnost ima velike posljedice. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju. Taj novac bi mogao biti uložen u ceste, željeznice i škole. Mogao bi biti iskorišten za obnovu bolnica i biblioteka. Umjesto toga bit će potrošen negdje drugo u regiji, a to nije ono što želimo.
3: Domaći političari bi trebali imati zajedničku viziju članstva u Evropskoj uniji da bi napredovali na tom putu. Ali nažalost takvog ambijenta trenutno nema i teško da će se nešto promijeniti u izbornoj godini. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto te državni zastupnici Marinko Čavara i Branislav Borenović.
6: Moraju građani znati adresirati zašto je to tako. To je zbog antievropske politike. Prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme.
7: Ma sada, pred izbore, teško možemo očekivati nešto, da riješimo nešto što nismo riješili zadnjih dvije godine.
8: Mnogi koji pričaju o evropskom putu, i oni koji pričaju, oni koji ne pričaju, u suštini Boga moli da se ništa tu ne desi, da ne budemo uređeno društvo, da nema vladavine zakona, da institucije ne rade svoj posao onako kako se od njih očekuje.
3: Prema podacima Evropske komisije u okviru ovog mehanizma isplaćeno je tek oko 673 miliona eura od ukupno 6 milijardi koliko je na raspolaganju. Gotovo sav taj novac otišao je u samo 3 od 6 zemalja kandidata koje se smatraju najnaprednijim državama u provođenju reformskih agendi, a to su Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: Pitanje državne imovine ponovo je u centru političkih rasprava u Bosni i Hercegovini. Može li biti omogućena realizacija važnih infrastrukturnih projekata kao što je južna plinska interkonekcija? Domaća politika kao i obično zaostaje u iznalaženju rješenja. Pitanje OHR-a i uloge visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita sve je više u fokusu javnosti. Jedni tvrde da je međunarodna zajednica ključna u rješavanju ovog problema, a drugi pak ne žele visokog predstavnika. Jedno je sigurno, bez rješenja državne imovine nema ni evropskog puta, ali ni strateški važnih projekata.
9: Državna imovina godinama je jedno od najspornijih političkih i pravnih pitanja u našoj zemlji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u više navrata utvrdio je da državna imovina pripada BiH, ne samo zemljišne parcele, nego i javna dobra poput rijeka, šuma i druge imovine. Pitanje vlasništva nad zemljištem i drugim prirodnim resursima zasniva se na 5 ključnih pravnih osnova, među ostalim i odlukama visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, za kojeg neki političari smatraju da Bosni i Hercegovini nakon 30 godina nije potreban. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo smatra da visoki predstavnik ne bi trebao biti samo posmatrač, te da očekuje da će pitanje državne imovine uskoro biti riješeno.
10: Trenutno stanje kako je visoki predstavnik donio zakon o zabrani korištenja državne imovine su najgore prošle naše lokalne zajednice, odnosno država Bosna i Hercegovina. Nema novih investicija, nema projekata i tako dalje. Ako treba da se radi put, pruga, da se radi neki objekat, zalazi u državnu imovinu, danas je to sve blokirano. Tako da međunarodna zajednica mora pomoći Bosni i Hercegovini da se usvoje ti zakoni, da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Dok nam je visokog predstavnika, Bosna i Hercegovina će vrlo teško postati članica.
9: Ipak čini se da sve dok se domaće politike ne usaglase, OHR neće napustiti Bosnu i Hercegovinu, a strane sile će i dalje imati uticaj u našoj zemlji. Koliko neriješeno pitanje državne imovine utječe na konkretne projekte, pokazuje primjer Južne interkonekcije. Zakonski rok za potpisivanje ugovora federalne vlade s američkom kompanijom AAFS Infrastructure and Energy istekao je početkom juna, a realizacija projekta zaustavljena je upravo zbog neriješenog pitanja državne imovine. Igor Stojanović, potpredsjednik Federacije, smatra da će Bosni i Hercegovini visoki predstavnik biti potreban sve dok domaće institucije ne budu dovoljno snažne da riješe probleme poput ovog.
11: Postoje informacije u kojem više od 10 milijardi investicija trenutno čeka na nivou Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou da bi bile implementirane zbog ovog zakona. Treba insistirati da državna imovina bude riješena onako kako je to riješena i u zemljama Evrope, a ne da se prave neki eksperimenti u Bosni i Hercegovini zato da bi se zadovoljile neke politike koje vrlo često napadaju ustavni poredak ili su već bile presuđene od strane bosansko-hercegovačkih institucija tokom istorije u posljednjih 30 godina za neki napad.
9: I federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić navodi da bez rješenja državne imovine projekat Južne plinske interkonekcije je nemoguće provesti.
12: Mi čekamo da se problem razriješi da bismo mogli implementirati projekat. Sigurno da kroz trasu Južne interkonekcije dio gasovoda, vjerovatno Klaven Tuzla, i postoji određeni dio, možda čak i značajan dio imovine, odnosno parcela koje su državna imovina, i mi bez ovoga stvarno ne možemo razriješiti, ali ne čekamo sa tim, radi se feasibility studija, usaglašavaju se svi članovi kada je u pitanju ugovori.
9: Studija izvodljivosti uključuje i plinske elektrane i nove krakove s obzirom na to da je novim zakonom gasovod Južne interkonekcije proširen na Kladanj i Čapljinu, te da će pokazati važne elemente za ugovor poput naknade za koncesiju koju investitor plaća državi, ali i ona je nemoguća bez rješenja pitanja državne imovine. Amer Bekan, direktor firme AAFS.
13: Ostala su samo otvorena pitanja, ta problematika oko državne imovine, kako to ugraditi u taj ugovor, da li u formu nekog aneksa, da li u formi nekog amandmana, kako to implementirati, jer bez to ne mogu lokalne zajednice, bilo koje resorno ministarstvo, izdati građevinske dozvole.
9: A kad će se početi raditi, ostaje neizvjesno. Dok se traži model koji bi omogućio realizaciju važnih infrastrukturnih projekata,

0: pitanje državne imovine i dalje ostaje neriješeno. Ovakvi projekti pokazuju da neriješen status državne imovine više nije samo predmet političkih rasprava, već i konkretna prepreka realizaciji velikih investicija, ali i puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optuženi su Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Četvorica su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i Centra službe bezbjednosti Banja Luka.
2: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta.
3: Ja se nadam da će u optužnici biti obuhvaćeni svi zločini nad logorašima gdje je ova grupa odgovorna. Malo me zabrinjava činjenica da je na ovoj optužnici Simo Simetić, iako smo ranije upoznati od strane tužilaštva USK, da je isti preminuo jer su obustavili istragu u predmetu ratnog zločina na Krivoj cesti gdje se Simetić dovodi u vezu sa izvršenjem tog zločina.
2: U Sanskom mostu se nadaju da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti s podizanjem optužnica za ratne zločine počinjene u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je u ovoj općini u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 1992. ubijeno 786 civila nesrpske nacionalnosti. Samo jedna presuda za počinjene zločine govori da je sanska javnost pravom nezadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je i naglašeno prilikom nedavnog protestnog skupa održanog u organizaciji Općinskog udruženja logoraša. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su međunarodne naučne konferencije o genocidu i agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu koja se danas i sutra održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija je organizirana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida.
4: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno, historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje, negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Ermin Kuka, viši stručni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
5: Istina je dokazana i na međunarodnim sudovima. Dakle, međunarodni i domaći sudovi nisu samo presudili zločince, dakle oni su presudili ideologiju koja je zapravo stajala iza izvršenja tih zločina. Ti moramo biti, dakle, svjesni te činjenice i to je naš temeljni i ključni odgovor svim onima, jeli, koji negiraju. Dakle, činjenica je da ćemo mi permanentno svjedočiti tome, ali uvijek trebamo biti spremni dati adekvatan odgovor. Naš odgovor se temelji na činjenicama.

0: na istini, na naučnom pristupu i na onome što su na kraju krajeva sudske instance kazali.
1: Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
2: Upravo su ovakvi događaji jedna stvar u nizu toga ka sprječavanju negiranja genocida i borbe da se istina i pravda zadovolje.
1: Drugi dan konferencije biće realiziran u Potočarima i Srebrenici. Planiran je obilazak lokacija masovnih stratišta i memorialnog centra Srebrenica te završni dio konferencije. Za Federalni radio Irena Antić.
3: U Memorialnom centru Potočari održana je posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici.
4: Na sjednici je saopćena informacija Instituta za nestale osobe da će na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru biti ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000.
5: Svijet.
3: Hiljade ožalošćenih Iranaca oprašta se od pokojnog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
6: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheranu. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamnej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al Zayani.
7: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
6: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
8: So again, we just heard.
7: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
6: Iran i Sjedinjene Države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
9: The facts are clear.
7: Činjenice su jasne. Usred diplomatskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene Države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
6: Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da oni drže karte u svojim rukama.
7: Mislim da su Sjedinjene Države u izvjesnoj poziciji kako god pregovori završili. Ako pregovori budu uspješni, što očito želimo, imat ćete Iran koji je trajno transformisan, koji ne financira terorizam i nestabilnost u regiji, koji je trajno odustao od bilo kakvih ambicija nuklearnog oružja i koji je kao rezultat toga ponovo dobrodošao u svjetsko gospodarstvo. Međutim, ako se Iranci ne budu ponašali pristojno, ako ne naprave ustupke u pregovorima koje moramo

0: vidjeti, njihov nuklearni program je uništen, njihova konvencionalna vojska je uništena, a Sjedinjene Države su i dalje u puno jačem položaju u odnosu na Irance.
1: Elizabeth Špehar, pomoćnica glavnog tajnika, poručuje da stambena područja, luke, energetski objekti i brodovi moraju biti zaštićeni.
2: Glavni tajnik nedvosmisleno osuđuje sve napade na civile i civilnu infrastrukturu. Takve akcije su neprihvatljive. Stambena područja, luke, energetski objekti, trgovački brodovi i pomorsko osoblje moraju biti zaštićeni. Glavni tajnik dosljedno je naglašavao važnost poštivanja prava plovidbe. Trgovačko brodarstvo ne smije se koristiti kao alat pritiska, a sigurnost međunarodnih pomorskih ruta ne smije biti ugrožena.
1: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Dajem Šimić.
3: Francuska je zabilježila 2025 dodatnih smrtnih slučajeva tokom toplotnog vala koji je pogodio zemlju krajem juna, s gotovo 9000 smrtnih slučajeva koji su elektronski certificirani širom zemlje od 22. do 28. juna, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije. Francuska ministrica zdravstva Stephanie Ries izjavila je da su ove brojke i dalje privremene, jer elektronski certifikati o smrti ne obuhvataju sve smrtne slučajeve zabilježene na nivou države.
4: Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su ispod 71 dolar po barelu nakon znakova normalizacije tranzita kroz Hormuški Moreuz i najave o pregovorima SAD-a i Irana. Situacija ostaje neizvjesna, iako optimizam vlada među stručnjacima da će ovaj pozitivan trend biti nastavljen.
0: Prekid protoka kroz Hormuški Moreuz, kuda je prethodno prolazila petina svjetske nafte, doveo je do vrtoglavog rasta cijena sirove nafte na oko 72 dolara po barelu, a dan prije rata između Vašingtona i Teherana na više od 118 dolara. Zbog najave prekida vatre, cijene sirove nafte su pale. Cijena barela nafte u srijedu bila je približno ista kao i prije rata. Iranske vlasti su otvorile Hormuški Moreuz u striktan nadzor Teherana, zbog čega Marcello Rissi iz Organizacije za trgovinu i razvoj UN-a ističe da će cijena karga ostati na izuzetno visokom nivou.
2: Šok se ne prekida otvaranje Moreuza, bez obzira na ono što navode naslovnice medija. Nakon više od 100 dana blokade, transport se postepeno vraća, energetska tržišta će ubrzo profunkcionisati, ali hrana, transport i sistemi javnih dobara, tu ide mnogo sporije.
0: Američki ekonomista Rob Fummel dodaje da njegov tim procjenjuje toliko drastičan pad cijena nafte da će biti jeftinija nego prije zatvaranja Moreuza.
2: Dobre vijesti su na vidiku. Vjerovatno ćemo vidjeti niže cijene nafte tokom ljeta. Brodovi ponovo počinju da plove, Saudijci ponovo izvoze na predratnom nivou i druge zemlje će to učiniti ako još nisu.
0: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, promjena je vidljiva, ali spora. Cijene dizela i benzina postepeno padaju, ali neočekivanim intenzitetom, tvrdi ekonomista Svetlana Cenić.
5: Mi smo prvaci kad treba poskupiti, a također kad treba da padne cijena, tu nešto nam sporo ide, nije obratno proporcionalno, što bi se rekli. Međutim, bitne su, kažem, ekonomije, bitni su pritisci velikih biznisa, da se radi stabilizacija, a mi inače ovako mali i nikakvi nemamo nikakvog uticaja. Mi smo uvoznici, potpuno zavisimo od uvoza, jer i ono što smo imali, to smo raskućili.
0: Hoće li pad cijena sirove nafte u narednim sedmicama u potpunosti preletiti i na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini, zavisit će prije svega od razvoja geopolitičkih prilika na Bliskome istoku, ali i kretanja na svjetskim tržištima. Za sada je izvjesno tek da se tržište polako smiruje, dok vozači i privreda još čekaju da to osjete i u svojim novčanicima. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj obustavila je rad, jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknje i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
6: Rudari

0: traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno sve se lomi preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se lomi kompletna stanje u našoj državi.
1: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plaća.
2: Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u Federaciji. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku kantona 10 nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost cijelog zdravstvenog sistema.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju emisije vas podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud odbio apelacije iz RS-a Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković traži hitno povlačenje iz procedure zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kakanski rudari odbili su ići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela 6-dnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Toplotni val uzrok smrti 9000 osoba u Francuskoj.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sanada Smaković, urednica emisije Maji Dalić i Miranda Fezagić.
3: Putevi. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno oblačno. Padavine su registrirane prije podne na sjeveroistoku i istoku zemlje. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 19 stepeni, Sarajevo 24, Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 26, Drvar 27, Jajce i Zenica 28, Bihać i Sanski most 29, Gradačac i Trebinje 30, Banja Luka 31 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30 na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
6: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
5: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i u studijskoj nadoknadi danas govorim o posljednjim duelima 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Dan nakon eliminacije Bosne i Hercegovine, istu sudbinu doživjela je selekcija Hrvatske koju je izbacio Portugal sa 2-1 nakon dramatične završnice. Što se tiče ostalih duela proteklog dana nije bilo mnogo nedoumica. Španci su sa

0: 3-0 savladali Austrijance, dok je jutros Švicarska rezultatom 2-0 bila bolja od Alžira. Večeras su na programu preostale utakmice 16. finala, a sastaju se Australija, Egipat, Argentina, Zelenortski otoci te Kolumbija, Gana. Do sada je poznato 6 parova osmine finala, to su Paragvaj, Francuska, Kanada, Maroko, Portugal, Španija, Sjedinjene Američke Države, Belgija, Brazil, Norveška te Meksiko, Engleska. Vatreni predvođeni Luko Modrićem u ranim jutarnjim satima pretrpjeli su poraz od Cristiana Ronalda i Portugala, a burno je bilo u sudijskoj nadoknadi meča u Torontu. U prvom poluvremenu su dominirali Portugalci, no mreže su mirovale, da bi nakon odmora i zabranici Zlatka Dalića zaigrali bolje, agresivnije i takvu igru krunisali golom u 53. minuti kada je precizan bio Ivan Perišić. 15 minuta kasnije, nakon intervencije iz VAR sobe, glavni arbitar meča dosudio je penal za Portugal, a siguran je bio Cristiano Ronaldo. Ponovo su se redale prilike za Hrvatsku, no u četvrtoj minuti sudijske nadoknade je Gonzalo Ramos bio najviši u skoku i glavu matirao Dominika Livakovića za 1-2. U posljednjim sekundama utakmice Joško Gvardiol zatresao je mrežu za izjednačenje, ali ponovo na scenu stupa VAR, prema kojem je Pašalić pri dodavanju strijelcu bio u ofsajdu, te je gol poništen. Nakon utakmice selektor Hrvatske Dalić kritizirao je sudijske odluke, te naveo da sreća ovaj put nije bila na strani njegovih izabranika.
1: Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu. Niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo četrobi za nas.
0: U nastavku je ipak govorio o odlukama VAR sobe, koje su poništile 4 gola na ovoj utakmici.
1: Pa vidjeli ste koliko je ubilo emocija i koliko je sve skupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše se ono što je nogomet bio te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti sve u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
0: Na kraju je govorio o kapitenu Modriću i njegovom oproštaju od mundijala.
1: Pa dobro, jer je to zadnje luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi je jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
0: U nastavku donosimo i kratak Modrićev razgovor sa novinarima nakon utakmice.
2: Biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
3: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
2: Pa drugo, još smo malo vrući i tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
3: Mi idemo na vaše dalje, ali...
2: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
0: Selektor reprezentacije Zelenoretskih otoka Pedro Leitao Brito, poznatiji kao Bubista, izjavio je da njegov tim vjeruje da može pobijediti Argentinu u jednoj od posljednjih utakmica 16. finala u Majamiju. Gaučosi, koji su branioci naslova, dominirali su u svojoj grupi pobjedama nad Alžirom, Austrijom i Jordanom, postigavši 8 golova i primivši samo jedan. U svemu tome Lionel Messi je bio izvanredan, postigavši 5 golova u 2 utakmice koje je odigrao, a selektor Lionel Scaloni ga je odmarao protiv Jordana, kada je plasman u nokaut fazu bio već osiguran.

0: Selekcija zelenorskih otoka nadmašila je sva očekivanja, završivši na drugom mjestu iza Španije u grupi u kojoj su bili još dvostruki osvajač svjetskog prvenstva Urugvaj i Saudijska Arabija. Afrička reprezentacija je remizirala u sva tri susreta, primivši samo dva gola u susretu sa Urugvajem. U nastavku poslušajmo selektora plavih Ajkula Bubistu.
1: Prije svega kao tim imamo strategiju. Ona nije samo za Mesija, već za argentinski tim u cjelini. Znamo da su aktuelni svjetski prvaci jedna od najboljih ekipa na takmičenju. Stoga naš zadatak uključuje cijelu argentinsku reprezentaciju. Znamo da je Messi jedan od najboljih igrača na svijetu, ali organizacijski pristup koji primjenjujemo mora se primijeniti na cijelu argentinsku reprezentaciju. Vjerujemo u sebe, vjerujemo u svoj potencijal, u rad koji smo uložili, u naše igrače i naš tim. Svjesni smo izazova, znamo da je naš protivnik tim sposoban pobijediti bilo koga, ali imamo svoje uvjerenje. Možemo odigrati dobru utakmicu i pronaći načine da ih povrijedimo. Naša ambicija je jasna. Prepoznajemo poteškoće, ali imamo hrabrosti i motivacije da se takmičimo i pobijedimo u ovom susretu.
0: Selektor Engleske Thomas Tuchel rekao je da će igračima Gordog Albiona biti nemoguće prilagoditi se nadmorskoj visini Mexico City-a do utakmice osmine finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Meksika u ponedjeljak. Podsjetimo, Harry Kane je osigurao da Engleska izbjegne ranu eliminaciju, postigavši dva gola u drugom poluvremenu u pobjedi od 2-1 nad Demokratskom Republikom Kongo u srijedu. Kasna pobjeda, druga Engleske na svjetskom prvenstvu nakon primljenog prvog gola, donijela je prvacima iz 1966. mjesto u osmini finala i utakmicu protiv Meksika.
1: Ovo je možda jedna od najljepših lokacija, najuzbudljivijih lokacija koje možete imati. Igrate protiv Meksika na Azteci i čeka nas mnogo, mnogo, mnogo prepreka. A da ne spominjemo nadmorsku visinu, to će biti velika poteškoća jer se ne možemo fizički prilagoditi za 4 dana. To je jednostavno nemoguće. Još prepreka će možda doći, ali mi smo spremni za to. Možda sada imamo idealnu platformu da istinski vjerujemo da smo spremni za to da i kada stvari postanu teške, da ćemo pronaći odgovore.
0: Stadion Azteca jedan je od najpoznatijih i historijski najvažnijih stadiona na svijetu. Smješten je na visokoj nadmorskoj visini od približno 2200 metara, što zbog rijeđeg zraka predstavlja poseban izazov za gostujuće ekipe. Impresivnog kapaciteta sa više od 87.000 sjedećih mjesta, on drži rekord kao jedini stadion koji je ugostio čak dva finala svjetskog prvenstva, a to su onaj iz 1970. i 1986. godine. Na njemu su svoje historijske trenutke doživjele legende poput Pelea i Maradone. Dan po dan, utakmica po utakmica, svjetska prvenstva ostaju bez velikana, kojima je ovo vjerovatno bio posljednji nastup na velikoj sceni, a to su među ostalim Edin Džeko i Luka Modrić. Ronaldo i Messi se još drže, još su u konkurenciji, a vjerovatno će oboriti još neki rekord prije nego se posljednji put poklone na mundijalu. Hvala vam što pratite u studijskoj nadoknadi koju uz pozdrave i pozive da budete uz nas i dalje, završavamo numerom Johna Denvera Take Me Home Country Roads, koja je odzvanjala stadionom u Santa Clari kada su se Barbarez i naši zmajevi opraštali od navijača. Uz vas su danas bili ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: samo kulturne vijesti. Kult Pult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine istaknutom bosansko-hercegovačkom piscu Semezdinu Mehmedinoviću te razgovorom o njegovoj novoj knjizi Kuća za pisanje, 1. jula u Sarajevu počeo je Međunarodni festival književnosti Bukstan No East, No West. Festival koji organizuju knjižara i izdavačka kuća Bajbuk traje od 1. do 4. jula. Ovogodišnja centralna tema je gluho doba. Tokom 4 festivalska dana ugostit će brojne domaće, regionalne i međunarodne autore koji kroz promocije knjiga, razgovore i panel diskusije pokušavaju odgovoriti na pitanje šta znači živjeti u gluhom dobu. Direktor festivalskog programa Damir Uzunović otvorio je festival i uručio nagradu Semezdinu Mehmedinoviću, a mi vam prenosimo taj trenutak.
1: Nagradu za knjigu godine izdavačke kuće Bajbuk, koja stoji kao organizator i producent cijelog ovog događaja već 11. godinu. Posebno zadovoljstvo dati nagradu našem velikom, važnom, istaknutom piscu Semezdinu Mehmedinoviću za jednu posebnu knjigu koja se zove Mali roman o tišini, koja najavljuje jednog više knjižnje. Zamislite, kad imate jednog živog pisa koji s ovom knjigom najavljuje svoje više knjižne, i od tog više knjižu je izašla je već druga knjiga koja se zove Kuća za pisanje, već ćemo govoriti o njoj, a i treća je u pripremi. Način na koji Semezdin Mehmedinović piše je jedinstven, vi ćete to saznati vjerojatno iz večerašnjeg razgovora, a ja ću sada ovu nagradu koja se sastoji, dio je novčani, a drugi dio je umjetnički rad Fikreta Libovca. Nije bezrazložen ovaj simbol ptice Fikreta Libovca u rukama.
2: Ja sam zapravo iskreno govoreći ovu pticu ugradio u knjigu o kojoj govorimo. Tako da ona dolazi sada kao do

0: dodatak na samu knjigu.
1: Kao da je izašla o tomu.
0: Jeste. Sada samo da kažem kratko oko ove nagrade. Sarajevo ne spada u gradove koji daje nagrade. Sarajevo od rata na ovamo zapravo ne pokazuje neki specijalni interes za kulturu i to je nešto što se ne da porediti s onim što mi pamtimo iz vremena 80. ili 70. godina. Neću dugo o tome da ne ulazim u politiku, iako bih rado govorio samo o tome. Reći ću da mi ova knjiga jako puno znači, jer je na neki način limitirana na prostor izdavačke kuće, koja nema neku veliku produkciju, ali ipak dovoljno pristojnu da se može govoriti o tome da se radi o ozbiljnome koji objavljuje neke knjige koje su uistinu bitne. Budući su bitne, u redu je da postoji ta nagrada. A ta nagrada je takva da je zapravo internacionalna. I drago mi je biti dio te internacionalne nagrade. Pokušavam zamisliti kako će u nekoj perspektivi od 20 godina biti objavljena jedna edicija u kojoj će Bajbuk reći: ovo je onih 20 knjiga koje smo mi nagradili, tako da se zapravo jasno vidi učinak, 20-godišnji učinak ovoga izdavača.
2: U toku je međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto, koju zajednički organizuju Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka, Pozorište Lutaka Mostar i Muzički centar Pavaroti. Trajaće sve do 7. augusta ove godine. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja datira još iz 1979. godine. Ovogodišnje Mostarsko ljeto donosi bogat i žanrovski raznolik program. Portparol festivala Adna Ajanić.
3: Organizatori su se zaista potrudili da i ove godine pripreme bogat, raznovrstan, raznolik program koji je protkan zapravo sa gotovo 50 različitih sadržaja uz svoje partnere koje moram spomenuti, a to su OKC Abrašević, Institut Yunus Emre. O značaju manifestacije bismo zaista sigurno mogli mnogo govoriti obzirom da je to manifestacija koja datira još od 1979. godine, ali evo ukratko možemo reći da se njen značaj ogleda u tome što obogaćuje i unapređuje kulturni život u gradu Mostaru, promoviše grad Mostar na domaćem i regionalnom nivou i naravno obogaćuje turističku ponudu grada Mostara i samim tim jača ekonomski i kulturni razvoj grada Mostara. U sklopu gitarijade nastupit će različiti bendovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Turske, dok će u revijalnom dijelu nastupiti Darko Rundek i Kvartet, zatim imat ćemo i bendove iz Beograda i Rijeke, također bit će i masterclass sa Dadom Džihanom i projekcija dokumentarnog filma Grandpa Guru. Narodno pozorište Mostaru pripremilo je tri sjajna naslova: gostujuća predstava Siročad Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zatim predstava u domaćoj produkciji, dakle u produkciji Narodnog pozorišta Mostaru, Gradonačelnik ili ovo je predstava Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića, te monodrama Sve do nas Emira Hadžihafizbegovića na otvorenom u jednom posebnom ambijentu, a to je dakle na platou ispred hamama u Starom gradu. Centar za kulturu je pripremio mnoštvo različitih sadržaja, četiri izložbe, to su dakle likovni susreti, zatim izložba Amira Volodera, zatim autora Pandura i porodice Jakirović, tu je performans iluzioniste Stefana Demićija, zatim tradicionalna plesna revija, ali ono evo što bi posebno izdvojili je modni spektakl na Starom mostu. Pozorište Lutaka u Mostaru je pripremilo također tri pozorišne predstave: Grad svjetlosti, gostujuća predstava iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zapravo je predstava za odraslu publiku, a dvije predstave su za mališane, dakle Baštovani mašte je naslov produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru i Moj Hakavati, Ogledalo, Ogledalo, također predstava nastala u produkciji pozorišta Lutaka u Mostaru, ali ono što

0: specifično za ovu predstavu jeste da će se igrati u nekoliko mostarskih vrtića, tako da nas zaista raduje da će mališani uživati u predstavama koje su u sklopu Mostarskog ljeta. Moram spomenuti da je Muzej Hercegovine pripremio promociju knjige srednjovjekovne nekropole Mostara i Narodna biblioteka Mostar je pripremila 6 promocija knjiga i književno veče sa Draganom Bursaćem.
1: Umjetnost je nerijetko sredstvo za skretanje pažnje na goruće probleme, to potvrđuje zbirka poetskih pisama akademskog slikara Miroslava Stakića. Knjiga je promovisana u Banja Luci, prisustvovala je i naša ekipa. Stakić kroz pisma progovara o ekocidu koji se godinama dešava na Bukovoj kosi u blizini Prijedora. Ovo je autorov odgovor na alarmantnu situaciju. O snazi umjetničkih dijela govorit će Vrijeme, a ono ostaje kao svjedok. Slušamo prilog Imrana Maglajlića.
2: Rudarenje uglja na Bukovoj kosi u blizini Prijedora već nekoliko godina razara sela i ostavlja nenadoknadivu štetu. Slikar Miroslav Stakić progovorio je o ovom problemu kroz zbirku koju čini 19 poetskih pisama.
3: Svako djelo je važno koje ukazuje na istorijske kontekste, a ovo djelo na jedan drugačiji način ukazuje na destrukciju, odnosno samo djelo je odgovor na destrukciju, dakle jedan konstrukt kao odgovor na destrukciju i mislim da će ostati kao svjedok vremena.
2: Dijelo je samo dio ekološke borbe koja godinama traje. Miroslav Stakić ističe da će bez obzira na faktičko stanje dijelo ostati kao svjedok jednog vremena, odnosno podsjećanje na stvari koje se u vrtlogu materijalne i sumorne svakodnevnice često zaborave.
1: Otvoren je i ljetni festival Baš čaršijske noći, 30. po redu. Od 1. do 30. jula planirano je 17 programa na nekoliko lokacija. Festival Baš čaršijske noći otvorila je grupa Bombaj Štampa, a zatvorit će događaj posvećen velikanu Sedalinke Safetu Isoviću.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Aktuelne teme i zanimljive priče.
1: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
2: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
3: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
4: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
5: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
0: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u prvo julsko izdanje magazina Natura Federalnog radija. Tema današnje emisije Ljeto na pedalama. Tonska realizacija Elma Musić, moje ime Alma Josubašić. Cikloturizam u Bosni i Hercegovini doživljava ogroman rast, nudeći jedinstven spoj prirodnih ljepota, bogate povijesti i adrenalinskih izazova, od uređenih biciklističkih staza za rekreativce do zahtjevnih planinskih ruta za one kondiciona spremne i željne više izazova. Bosna i Hercegovina pruža stotine kilometara trasiranih biciklističkih staza za sve profile biciklista. Ne postoje dvojbe, Hercegovina je trenutno najrazvijenija cikloturistička destinacija u regiji i poželjno mjesto za odmor cikloturista iz cijelog svijeta. Šta je to što svake godine privlači desetine hiljada u ovaj južni dio Bosne i Hercegovine? Toni Zorić, predsjednik udruge Hercegovina Bike, kaže da je odgovor vrlo jednostavan. U Hercegovini možete pronaći sve. Vrlo je blizu mora, a samim tim i ruta koja se proteže Jadranskom obalom, a na koju se nadovezuje naš biser, Čirina uskotračna pruga. Ali da krenemo redom. Udruga Hercegovina Bike osnovana je kao udruga za promociju biciklizma, gdje su se specijalizirali za cikloturizam, a od svoje registracije do danas ova udruga je razvila preko 2000 km biciklističkih staza u cilju cikloturističke ponude i privlačenja izrazito velikog broja cikloturista iz cijelog svijeta u Bosnu i Hercegovinu. Zasigurno udruga ima najkompletniju cikloturističku ponudu na dva jezika sa velikim brojem biciklističkih staza, izvrsnim fotografijama, aranžmanima i destinacijama za posjetiti. Samim uvidom u njihovu web stranicu, koja je doista osebujna, nalazimo i temelje izjave predsjednika udruge Hercegovine

0: Hercegovina Bajk, koji je danas naš gost.
1: Prijatelji prirode.
2: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
0: U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Predstavljamo vam, poštovani slušatelji, i rekreativno-cestovne događaje. Posuški džir, treću posušku biciklijadu, slavlje zajedništva ljubavi prema biciklizmu, zatim biciklijadu u čast Male Gospe od Gruda do Drinovaca, a iz bajk kalendara udruge Hercegovina Bajk izdvajamo i posebno atraktivnu UNESCO biciklijadu živopisnim neodoljivim krajolicima od Čapljine do Stoca. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bajk. Dobar dan, gospodine Zoriću, i dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz vrućeg Mostara i mnogo vam hvala na ovom lijepom uvodu i na podršci u realizaciji naših ciljeva.
0: Zadovoljstvo je naše. Evo, ljeto na pedalama, tema je današnje emisije. Toni, cikloturizam je jedna od najbrže rastućih grana turizma u Evropi zadnjih godina, a Bosna i Hercegovina je sve više prepoznata, čini nam se, kao jedinstvena bajk destinacija, zahvaljujući naravno vašem dugogodišnjem radu i pažljivom promišljanju o tome kako na najbolji način predstaviti cikloturističku ponudu Hercegovine te našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti. I evo, po svemu sudeći, uspjeli ste u tome.
3: Da, pa evo, prije svega jako nam je drago evo što smo uspjeli to i prepoznati taj potencijal, što smo se okrenuli u tom pravcu da razvijamo našu zemlju kao cikloturističku destinaciju. Moram priznati da nije doista bilo lako, evo, 20 godina rada iza nas je i svaki početak je jako težak, a naročito promovirati neki sport koji je bio nepoznanica u Bosni i Hercegovini. Evo, konkretno govorim za svoj dio zemlje ovdje u Hercegovini, u Mostaru, gdje nije bilo biciklista uopće. Tako da smo se odvažili na taj korak čisto iz ljubavi prema ovome sportu, prema biciklizmu, svemu pozitivnom što je ono donosio. I evo, nakon dugo rada, sretni smo što evo u Bosni i Hercegovini, našu zemlju, što je prepoznata kao jedna cikloturistička destinacija, što svake godine imamo jako velik broj cikloturista, ne samo na cirnoj pruzi, ova mreža biciklističkih staza se širi, tako da imamo evo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Posebno je popularno u posljednje vrijeme ova ruta od Sarajeva preko Mostara do Dubrovnika, gdje imamo jako velik broj upita i ono što dalje trebamo je se samo širiti mrežu biciklističkih staza, prezentirati sve ove potencijale, prirodu i privlačiti još više gosti u Bosnu i Hercegovini. Jer mi jesmo, konkretno govorimo za Hercegovinu, destinacija turistička i mnogi ljudi ovdje žive od turizma, tako da trebamo to promovirati i otvarati nova radna mjesta da što više ljudi ostaje ovdje u našoj zemlji.
0: Evo, po svemu, svaka ruta je pažljivo osmišljena kako bi biciklistima omogućila jedan potpuni doživljaj i prirodnih ljepota i kulturnih znamenitosti i povijesnih lokaliteta, čineći svako putovanje jedinstvenim i nezaboravnim. Kakva su vaša iskustva iz kontakta sa cikloturistima?
3: Da, pa evo, samo u početku znali smo da to ne smije biti jedna ruta koja vas vodi od točke A do točke B. Mislim, zasigurno neće niko doći prevaliti jako dug put da dođe, da ođe da vozi biciklo. To mora biti jedna ruta koja će ne uz bicikliranje, naravno, povezivati i kulturne, i povijesne, i prirodne potencijale, sve te destinacije koje će turistima prezentirati našu zemlju na najbolji način. Da se ja, kroz jedan oblik, tako da kažem, sporog kretanja, dožive što više, osjete potencijal naše zemlje, degustiraju domaću kuhinju i vrate se kući sa lijepim uspomenama. I evo,

0: Dovoljno je na Google stranici naše udruge pogledati samo te komentare i recenzije od gostiju koji dolaze, gdje mogu se pohvaliti da imam ocjenu 5, gdje ostavljaju prelijepe komentare kako su jednostavno zateknuti gostoprimstvom naših ljudi, kako je Bosna i Hercegovina prelijepa zemlja i kako se planiraju vratiti. Dok su s druge strane komentari kada bi nekom od svojih prijatelja kazali da idu u Bosni i Hercegovini biciklirati, ono svi pitaju šta ćeš tamo, odakle ćeš tamo. Međutim, kada se vrate svojim domovima i pokažu im fotografije, pokažu kako je lijepo bilo, zanimljivo je da evo imamo i upit od njihovih prijatelja koji bi došli po preporuci biciklirati i posjetili našu zemlju i upoznali. Tako da će to jedan krug koji će konstantno rasti i koji će prolaziti sve veći i veći broj turista u Bosni i Hercegovini.
1: Znam, sjećam se jedne prilike, ste nam ispričali da su se tako znali i neki cikloturisti vama lično javiti, obratiti, pa ste im se i pridružili na nekoj od tih ruta koju su poželjeli da prođu na biciklu.
0: Pa da, u biti mi je svaki put kada je vikend, slobodno tražimo taj neki... neki izliku neko da izađemo iz kuće biciklirati, tako da svaki put ti ljudi kada dođu žele biciklirati nas, jednostavno pozovemo ih da nam se pridruže ili se mi pridružimo njima na toj nekoj ruti koju žele biciklirati, gdje je ugodno provedemo zajedno dan, prezentiramo im iz prve ruke našu zemlju i jednostavno osjećaju se jako lijepo, iz prve ruke imaju sve informacije, prije svega i sigurno da bicikliraju i vrati se svojim kućama sigurno sa lijepim uspomenama. Tako da sam iskoristimo tu priliku naravno, jer mi radimo to sa ljubavlju, volimo ovaj sport i jedino je to ključ ka uspjehu bilo kojeg, da se tako izrazim, posla, biznis plana, da to morate voliti i raditi sa ljubavlju da bi to nešto uspjelo.
1: I to se evo i vidi i osjeti svake vaše riječi i doživljaja koji nam prepričavate. A znaju evo i naši slušatelji, i proljeće na pedalama je bilo uzbudljivo, a tako će biti i ljeto, o čemu pričamo u narednim minutama. Mi smo iz vašeg kalendara biciklijada do septembra izdvojili par najuzbudljivijih i najatraktivnijih. Pa evo, gospodine Zoriću, da krenemo od Posuškog đira. To je 12. jubilarni biciklistički spektakl u Posušju.
0: Da, u biti to organiziraju kolege iz biciklističkog kluba Posušje, koje ovim putem pozdravlja. Naime, kada smo kretali ovaj biciklizam, u promociju biciklizma, svi ti ljudi iz Širokog, iz Posušja, iz Ljubuškog, bili su članovi biciklističkog kluba Mostara, dakle je sve krenulo. I znali smo da to ne smije biti centralizirano, da moramo motivirati što veći broj ljudi da se bave biciklizma, što veći broj klubova, tako da smo evo uspjeli da evo do danas ima negdje oko 20 registriranih klubova ovdje u Hercegovini i svaki od njih radi jako dobar, izvrstan posao po pitanju promocije biciklizma, organizacije biciklijada. I evo, tako da svake godine ima negdje oko 30 do 35 događaja, govorim za područje Hercegovine samo, 35 promotivnih biciklističkih događaja koji su dio kalendara udruge Hercegovina Bike, pa tako i biciklijada Posuški đir i Posuška biciklijada, koji evo služe prvi dan, kako sam upoznat, subota je za promociju biciklizma u samom gradu, u centru grada, gdje će oni najmlađi djeteta voziti poligon, provozati se kroz grad Posušje, i sutradan u nedelji je masovna biciklijada za ostale klubove iz regiona koji će doći, koji će biciklirati kroz Zapadno-Hercegovačku županiju i upoznati sve potencijale kako općine Posušje, tako evo i Zapadno-Hercegovačke županije, i naravno degustirati domaću kuhinju. Svaka naša biciklijada mora gledati i uključuje degustaciju domaće kuhinje.
1: Upravo tako, pa to je onda potpuni užitak i događaj kada se to sa ovim gastro užitkom upotpuni, dopuni. A kako ste i rekli, evo Posušje će i ove godine postati centar biciklističkog entuzijazma i druženja. Poštovani slušatelji, to je u subotu 4.7. Pridružite se evo ovoj tradicionalnoj biciklijadi Posuški đir,

0: koji organizira biciklistički klub Posušje, bez obzira jeste li iskusni biciklista ili rekreativac, ovaj događaj savršena je prilika evo, za zabavu, za druženje, rekreaciju i prije svega uživanja u ljepotama Posušja. I isto tako ono što želimo najaviti, vi ste evo već malo spomenuli, u nedjelju 5.7. očekuje nas, da kažemo, biciklistička avantura koja će nas opet provesti kroz idilične hercegovačke krajolike i pružiti nezaboravan doživljaj vožnje. Pa da malo samo damo detalja o ovog događaja.
1: O biciklijari. Da, pa evo, okupljanje je u centru Posušja, na našoj stranici Trg branitelja u Posušju u 9.30 sati, star biciklijade, kada u 9.30 su prijave i podjela startnih brojeva, star biciklijade je u 10.30, jedna lagana biciklijada, evo, Posušac su ove godine obećao da neće biti ruta teška, da će biti lagana, proveće nas kroz najljepša predjela, imat ćemo pratnju uz okrepu hladna pića za sve sudionike, kako bi se okrepili u ove vruće dane i na kraju osiguran ručak za sve sudionike.
0: Dakle, evo, najavili smo Posušku biciklijadu, bez obzira jeste li iz Posuše ili susjednih mjesta, dođite i osjetite tu čaroli vožnje, to druženje i taj sportski duh, jer Posuški džir nije samo biciklijada, to je slavlje zajedništva i ljubavi prema biciklizmu, a to je ono zapravo najvažnije, ali tako, gospodine Toni?
1: Tako je, mislim, ja uvijek je jako lijepo doći i družiti sa svim tim ljudima, uvostiti u pozitivnu energiju, baviti se sportom, otkriti nove destinacije i degustirati domaću kuhinju. Zasigurno svi koji dođu u posjete vraćaju se doma sa lijepim uspomenama.
0: E, nakon 5.7. nakon Posuške biciklijade planirana je biciklijada u čast Male Gospe. Pa evo da damo detalj više našim slušateljima.
1: Tako, to je jedna tradicionalna biciklijada koju organizira biciklički klub iz Rinovaca, pa jedna, da kažem, lagana vožnja u dužini od 18 km od Gruda do crkve u Drinovcima, kada su čas Male Gospe ide u Drinovce, jednostavno promovira se biciklizam spojeno sa vjerskim obilježjima, promovira se biciklizam u Grudama, u Drinovcima, jako velik broj sudionika, okupljanje je ispred škole Antuna Branka Šimića u Grudama i vozi se dalje preko Sovića kroz Drinovce se do crkve Svetog Mihovila. Kažem, sudjeluje jako velik broj djece, jedna lagana biciklijada i ovim putem pozvao bi se naše slušatelje naravno da se pridruže i da sudjeluju na ovom događaju, a opet nakon biciklijade osigurano je jelo i piće u zabavi i druženje.
0: Isto tako, udruga Hercegovina Bajk najavljuje nam i biciklijadu UNESCO Čapljina Stolac koja će se održati početkom 9. mjeseca.
1: Tako je, to je jako, o tome mogu konkretno pričati.
0: E, sad ćemo ići u detalje da to lijepo najavimo, šta nas to očekuje. Znamo da je staza atraktivna i živopisna sa prelijepim krajolicima. E, sad da čujemo za sve ljubitelje biciklizma, šta ih to očekuje?
1: Da, pa evo, uz podršku UNESCO organizirali smo, jedan projekat realizirati, tako da kažem, ovim putem zahvalio bi se UNESCO na podršci gdje želimo promovirati kulturnu baštu Hercegovine upravo obilaskom bicikliranjem kroz i upoznavanjem sa povijesti kroz obilaskom UNESCO spomenika stećaka krenuši od Čapljine pa sve do grada postarog, grada počitelja gdje ćemo u Stocu posjetiti nekropolju stećaka Radmilja kao i nekropolju stećaka Boljuni te završiti u Ravnom sa posjeti Spilje Vjetrenica. To su neki naši UNESCO spomenici destinacije koje vrijedi promovirati i sa koji nas koje promoviramo i nastavimo prezentirati evo, kulturnu i povijesnu baštu. Znači biciklijada se organizira, planirana je da se organizira 6.9. sa početkom u 10 sati u Čapljini. jedna, da kažem, srednje zahtjeva.

0: zahtjevna ruta gdje penjemo se na stari grad Počitelj, dakle nas očekuje prelijep pogled gdje ćemo imati i turističke vodiče koji će prezentirati sve te povijesne destinacije, lokalitete. Zatim bicikliramo prema Stocu, nekropolis Treća Karadimlja, gdje će nas dočekati njihovo osoblje, prezentirati na destinaciju, isto tako dalje prema Boljunima se do Ravnog, gdje uvijek je jako lijepo plesiti stilj Vjetrenca.
1: Bitno je spomenuti da je dionica atraktivna, izuzetno atraktivna, da sadrži nekoliko i kraćih uspona, ali opet nije prezahtjevna i svi sudionici će na raspolaganju imati, jel tako, i kombi vozilo u pratnji u slučaju da im je možda previše bicikliranje ili da im je naporno.
0: Tako je, siguramo uvijek jedno kombi vozilo u pratnji koje je tu i u slučaju asistencije na terenu, pružanja prve pomoći sigurnosti, kako se svi sudionici osjećali sigurno i bezbrižno, jednostavno dođu i uživaju na ovim lokacijama, na ovoj biciklijadi, da se vrate sa lijepim uspomena i promoviraju nas u pozitivnom svjetlu. Da, imat ćemo par uspona, evo sreća je što imamo i veliku, da kažem, jako velik broj sudionika posjeduje električne bicikle koji su naviteti omogućavaju tako jednostavno ljudima i sudionicima, gostima da bezbrižno bicikliraju, jednostavno uživaju bez ikakvih napora. I moram kazati doista da i mnogi cikloturisti koji danas dolaze posjetiti našu zemlju dolaze sa električnim biciklima, jer kako oni kažu, došli smo da se opustimo i uživamo, a ne da treniramo. Tako da ti električni bicikli iz početka bili su nekako ono, nama biciklistima, ono, jao, šta će nam to, dakle, to međutim pokazalo se baš u svrhu kao...
1: Znači, ipak ste ih prihvatili, dobro.
0: Da, tako, jer jako veli broj turista ih koristi i jednostavno, kao što kao, došli smo da uživamo, da bicikliramo, u biti se i dalje bave sportom, bicikliraju, ali naravno uz podršku električnog motora.
1: Toni, evo, za ove događaje, za ove biciklijade planirane do početka 9. mjeseca, je li trebaju prijave, kako i na koji način možemo dobiti, odnosno naši slušatelji koji su zainteresirani, podatak više?
0: Da, pa evo, prijave nisu obavezne, ali mi ih uvijek preferiramo baš upravo istog razloga kako bi znali okviran broj sudionika, kako bi mogli pripremiti obroke i planirati jela za sve te ljude, tako da ovim putem se naše slušatelje pozivam da posjete našu web stranicu Hercegovina Bajk, otvore događaj biciklijadu UNESCO Heritage i tu jednostavno imaju link preko kojeg se mogu prijaviti na biciklijadu, na sudjelovanje. Kaže, imamo još dovoljno vremena, nekih 2-3 mjeseca do biciklijade, ali uvijek je dobro prijaviti se na vrijeme kako bi osigurali svoje mjesto na ovom događaju.
1: Poštovani slušatelji, dakle, iz svega ovog što smo čuli, što smo vam ispričali i najavili, ovo nije samo biciklijada, to je očito, to je jedinstven doživljaj, pustolovina kroz povijest, kroz prirodne ljepote neodoljive Hercegovine. Toni, hvala vam na ovoj uzbudljivoj pustolovini što imamo priliku da otkrijemo čarolije Hercegovine na tako jedinstveni, nezaboravan način.
0: Evo, hvala vama još jednom na podršci u našim ciljima. Od samih početaka naše Banja bicikla, vi nas pratite i svi ovi mediji koji nas prate, podržavaju, naši su veliki prijatelji i hvala vam na tom, je to isto bez vas, bez pozitivnog glasa i dijeljenja svega ovoga ne bi bilo moguće napraviti to što smo napravili danas.
1: Hvala vama, gospodine Zoriću, bilo nam je veliko zadovoljstvo što ste bili gost Federalnog radija magazina Natura. Poštovani slušatelji, pozivamo sve, evo, zaljubljenike u biciklizam da se pridruže ovom nezaboravnom događaju, odnosno događajima, gdje nećete samo biciklirati, već i istražiti ljepote Hercegovine, upoznavati ovu lijepu, veliku biciklističku zajednicu, porodicu i stvarati nova prijateljstva i uspomene. Naš gost je bio gospodin Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, predsjednik udruge Hercegovina Bajk. Hvala vam još jednom, gospodine Toni.
0: Hvala vam, lijep pozdrav.
2: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacija.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Ljeto na pedalama, tema je magazina Natura danas, a naša uzbudljiva avantura najatraktivnijim biciklističkim stazama vodi nas i do Vareša. Admir Čizmo, Turist Info Centar.
2: Vareš obiluje lijepom prirodom u koju ulazi 20 destinacija pješačkih, planinarskih, brdsko-biciklističkih tura, 12 vodopada, nekoliko pećina lijepih za posjetiti.
1: Za sve ljubitelje aktivnog odmora u prirodi, vožnja bicikla Vareškom transverzalom Zvijezdane staze je zaista idealan izbor.
2: To je jedna od najljepših stvari, iako je ona i planinarska i pješačka i brdsko-biciklistička, dakle, tura za biciklo je ona najbolja za brdski bicikl. Je samo jedan puta u toku vožnje vi savladate visinsku razliku nekih 400-500 metara, to je uspon i najčešće na početku same ture. Poslije toga, čitavo vrijeme, dakle, vi se vozite lagano po visoravnima sa blagim padovima i usponima, tako da je to prelijepa stvar, što je još čini posebnom. Ona povezuje planinarske lovačke domove, povezuje sve vrhove značajnije planina na području općine Vareš. Mimo toga povezuje i nekih 6 nacionalnih spomenika i dosta drugih prirodnih ljepota tipa vodopada ili nekih kulturno-historijskog naslijeđa, dakle objekata koji su jako interesantni. Što se tiče prirodnih, onoga što možete vidjeti, dakle prolazite i kroz bjelogoričnu šumu i kroz crnogoričnu šumu, kroz livade, prolazite na stijene, na krševe, a što je još i posebno interesantno da u čitavoj priči, dakle vi, odnosno gosti imaju priliku da uživaju, dakle, u prelijepim pogledima, dakle, prema planinama Bosne i Hercegovine, od Bjelašnice, Vranice, Vlašića, čitava Treskavice, čitav krug planina.
1: Mire, da poželimo naravno srdačnu dobrodošlicu svima u Vareš i okolinu i naravno ugodan boravak u ovim prelijepim predjelima, proplancima, šumskim stazama. Za sve informacije mogu se obratiti i vama u Turist Info Centru u Varešu.
2: Naravno, dobrodošli gosti.

0: bijeg u avanturu, doživljaj koji vam treba. Postoji mjesto koje čeka na vas.
1: Splavarenje rijekom Drinom.
2: Letenje sportsko avionom i Drinicom.
3: Kanjon rijeke Rakitnice.
2: Paraglajder, kanu i kajak.
3: Pećina Bijambare, vodopad Skakavac.
0: Putokaz. Natura Federalnog radija.
4: Bez obzira jeste li rekreativac koji želi mirnu vožnju bez previše uspona ili ste iskusni biciklist željan adrenalinskih spustova i tehnički zahtjevnih staza, Bosna i Hercegovina ima mnogo opcija koje će vas oduševiti. Srednjobosanski kanton nudi izvrsne biciklističke mogućnosti, a glavna okosnica cikloturizma je stara staza pruge. Za Federalni radio i magazin Natura govori Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
5: Evo, kada je cikloturizam u pitanju, mogu izraziti jedno zadovoljstvo u smislu razvoja cikloturizma na području ne samo našeg kantona, nego i Bosne i Hercegovine. Trend cikloturizma prepoznat davno u Europi. Evo i mi pratimo taj trend i zaista se razvijamo ne samo na području, opet kažem, kantona Središnja Bosna, nego i Hercegovine i krajine. Evo, možemo reći na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Staze se rade, staze se uvezuju, malo nam fali, odnosno malo više, ajmo reći tek svijesta za ulaganje u tu cikloturističku infrastrukturu. To je zaista onaj neki sada problem gdje bi mogli zaista privući ogroman broj interesanata iz svih dijelova Europe. Ono što mi radimo na području kantona Središnja Bosna zapravo je razvoj taj cikloturističke rute stazom uskotračne pruge, odnosno Čirinom prugom od Lašve do Jajca od 96 km. Međutim, evo opet kažem, to bi trebalo znatno bolje unaprijedna i znači znatno više sredstava da to bude posebna jedna atrakcija. A u Hercegovini rade isto tako Čirinu stazu koja povezuje dole od Mostara pa sve do Cela Ravnog pa sa Dubrovnikom. Sada nekakva naša razmišljanja u nekakvom budućnosti bi bilo dobro povezati, ja to često iznosim, našeg bosanskog Čiru sa hercegovačkim Čirom i da tu na neki način stvorimo tu jednu okosnicu cikloturističkih ruta. Prije godinu dana, evo, radio sam i savjetodavno pomagao u Goražde, znači od Goražda do Foče, isto tako je urađeno nekih 30 km, opet govorim za MTB bicikla, isto starom Čirinom prugom. Mislim da bi to mogao biti naš brend na neki način gdje bi nas izdvojilo od ostalih dijelova u Europi, odnosno da bi to mogao biti jedan ključni motiv. I kada bi se još na neki način spojili s Bihaćom, odnosno evo i Plitvičkim jezerima u Republici Hrvatskoj, mislim da bi onda imali tu konekciju Plitvička jezera do, preko centralne Bosne do Sarajeva, od Sarajeva ili središnje Bosne do, ajmo reći, Dubrovnika, i na taj način bi zaista mogli biti konkurentni. Mislim da to za jednu državu ne bi trebalo biti ni nekakva značajna sredstva, ali evo, iznosim neki plan kako bi se Bosna i Hercegovina mogla na neki način pozicionirati ozbiljno, znači kao cikloturistička destinacija. Kada je u pitanju centralna Bosna, mi zaista ovdje imamo niz odličnih biciklističkih staza, biciklističkih ruta. Na planini Vlašić prije nekih 20 godina je označeno nekih 60 km biciklističkih staza, stalno imamo nove GPS-ove. Kao što je poznato, evo, centralna Bosna je geografsko područje koje gdje imamo tri doline okružene planinama i evo imamo tu jednu zaista prednost da se možemo voziti i dolinama i planinama, znači raznovrsni tereni, bogati šumom, bogati rijekama, bogati jezerima, što je ljudima interesantno, a bogati kulturno-povijesnoj baštini, jer moderni cikloturisti u posljednje vrijeme, pored tog što voze biciklu, vole posjetiti, evo, uzet ćemo na primjer tvrđavu u Travniku ili muzej u Jajcu ili neku od važnih naših kulturno-povijesnih ruta. Opet kažem, za ozbiljan razvoj cikloturizma na području Bosne i Hercegovine trebamo prestati gledati razvoj cikloturizma na pojedinim općinama, pa čak i kantonima. Trebamo gledati kao jednu cjelinu Bosnu i Hercegovinu, jer sa takvim jednim razvojem možemo

0: postati neko ko je zapravo ozbiljan. Ovdje gledamo, mi se moramo shvatiti da se uvijek mjerimo sa cijelom Europom kada je turističko tržište u pitanju, a ne da se mjerimo kantona spram kantona. I na taj način zaista mislim da bi Bosna i Hercegovina mogla biti jedna od najozbiljnijih destinacija u Europi. A evo, nismo to mi rekli prije nekih 10-15 godina i sam National Geographic je svrstao u Bosnu i Hercegovinu kao jednu među top 10 zemalja po geografskom području i prirodnim bogatstvima, kao jednu od najatraktivnijih mogućnost razvoja cikloturizma, kao jednu od najatraktivnijih zemalja. Ako nas drugi smatraju da imamo šansu, zaista bi trebali poraditi na tom pitanju i da taj cikloturizam zaista podignemo na jednu ozbiljnu razinu.
1: Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju magazina Natura. Ugodan vikend vam želimo, lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura, Alma Jusubašić.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: U Memorijalnom centru Potočari održana je posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić i Suljo Čekanović, predsjednik pododbora Marša Mira.
2: Mi od instituta za traženje nastalih osoba imamo informaciju za 31. godišnicu, za 31. dženazu i spremno je 10 žrtava genocida za okup.
3: Najizazovnije trase Buljim i Buljinski potoci, oni su prohodni i bezbjedni za sve učesnike Marša Mira. Do ovog momenta imamo oko 5300 prijavljenih, za očekivati je do 5. jula da to bude i više.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optuženi su Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Četvorica su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i Centra službe bezbjednosti Banja Luka.
4: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta.
5: Ja se nadam da će u okrenosti biti obuhvaćeni svi zločini nad logorašima gdje je ova grupa odgovorna. Malo me zabrinjava činjenica da je na ovoj optužnici Simo Simetić, iako smo ranije upoznati od strane tužilaštva USK, da je isti preminuo jer su obustavili istragu u predmetu ratnog zločina na Krivoj cesti gdje se Simetić dovodi u vezu sa izvršenjem tog zločina.
4: U Sanskom mostu se nadaju da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti s podizanjem optužnica za ratne zločine počinjene u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je u ovoj općini u periodu 1992-1995. godina, ali uglavnom ljeta 1992. ubijeno 786 civila nesrpske nacionalnosti. Samo jedna presuda za počinjene zločine govori da je sanska javnost pravom nezadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je i naglašeno prilikom nedavnog protestnog skupa održanog u organizaciji Općinskog udruženja logoraša. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj obustavili su rad jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknja i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje.
6: Rudari Zedo kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u Zedo kantonu. Rudnik Kaknja ima 1200, uposlenih, Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda, gospodinom Kasapom.

0: on kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno sve se loni preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se lomi kompletna stanje u našoj državi.
1: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plaća. Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u federaciji. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku kantona 10 nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost cijelog zdravstvenog sistema. Najviši iranski zvaničnici odali su u Teheranu posljednju počast preminulom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju na ceremoniji oproštaja kojoj prisustvuju i lideri iz mnogih država. Prema zvaničnom rasporedu u narednim danima širom zemlje bit će održan niz javnih komemoracija i ceremonija oproštaja. Iranska prijestolnica priprema se za masovan odziv građana u ponedjeljak kada se očekuje da će gradskoj pogrebnoj povorci prisustvovati oko 15 miliona ljudi.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30 na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Maida Alić.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
4: Lijep pozdrav, drage slušateljice i slušatelji iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte, upozoreno na konferenciju o energetici u Tuzli. Inflacija u našoj zemlji mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, upozorava Centralna banka. Bosna i Hercegovina među evropskim zemljama s najnižim cijenama za investicije. Poduzetnik Danko Končar blizu preuzimanja željezare u Sisku. Dok MOL pokušava preuzeti NIS, sve strane gube strpljenje u tom procesu.
3: Slušate Biznis vijesti.
4: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus okupila je u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije da bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Na realno stanje ovog sektora u našoj zemlji ukazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
5: Bosna i Hercegovina je dugo živjela u uvjerenju da je elektroenergetski sigurna zemlja zato što proizvodi električnu energiju iz vlastitih resursa i zato što je tradicionalno bila neto izvoznik. To jeste stvarno bila naša prednost, ali moramo biti dovoljno iskreni i reći, ta prednost se lagano, ali sigurno topi. Ne zato što nemamo resurse, nego zato što presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte. Mi još uvijek imamo proizvodne kapacitete, ali sve češće nemamo potpunu sigurnost njihove raspoloživosti. Mi imamo ugalj, ali sve češće nemamo stabilan lanac njegove proizvodnje, kvaliteta i isporuke. Imamo hidroelektrane, ali sve češće nemamo hidrološku izvjesnost. Imamo obnovljive izvore, u naglom porastu, ali još uvijek nemamo dovoljno fleksibilnosti, skladištenja, balansnih kapaciteta i mrežne

0: spremnosti. Zato prva teza koju danas želim otvoriti glasi: najveći rizik elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini i regionu nije dekarbonizacija sama po sebi. Najveći rizik je neuređena dekarbonizacija, ona u kojoj stari kapaciteti postaju sve manje pouzdani, novi upravljivi kapaciteti ne ulaze dovoljno brzo, mreža se ne razvija u skladu sa proizvodnjom, a tržište se koristi kao skupa zakrpa za greške u planiranju.
1: Slušate Biznis vijesti. Centralna banka Bosne i Hercegovine značajno je povećala procjene inflacije za ovu godinu, upozoravajući da rast cijena energenata na svjetskom tržištu i izraženi rizici iz međunarodnog i domaćeg okruženja odražavaju snažne inflatorne pritiske. Prema najnovijim projekcijama, ukupna inflacija mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, dok ekonomisti upozoravaju da bi uz vanjske šokove neopravdana poskupljenja na domaćem tržištu, rast cijena mogao ostati povišen i do kraja godine. Iz Centralne banke ističu da su inflatorni pritisci pojačani zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, čiji se efekti sve više prelijevaju na domaće cijene. Za razliku od ranijih godina, Centralna banka ovog puta nije objavila preliminarne procjene inflacije za četvrti kvartal. Kako navode, trenutni nivo neizvjesnosti i asimetrični rizici otežavaju pouzdano predviđanje kretanja cijena do kraja godine, zbog čega će preciznije projekcije za završnicu 2026. biti poznate u narednim krugovima ekonomskih procjena. Slušate Biznis vijesti.
2: Bosna i Hercegovina je među evropskim zemljama sa najnižim cijenama za investicije, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Sa indeksom 68, odnosno 32% ispod prosjeka Unije, Bosna i Hercegovina je povoljnija od Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije i Turske, dok isti nivo cijena ima Crna Gora. Najskuplje za investicije su Švicarska, Island i Norveška, a među članicama Europske unije Njemačka. Analiza Eurostata odnosi se na nivo cijena za investicije, uključujući ulaganja u opremu, građevinske radove i druge investicijske kategorije. Ovaj pokazatelj ne mjeri ukupnu privlačnost neke države za investitore, već upoređuje koliko investicijska dobra i radovi koštaju u odnosu na prosjek Europske unije.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Sisačku željezaru od italijanskog ABS-a iz grupacije Danieli mogla bi preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group, objavljeno iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju željezare vrijedan približno 200 miliona eura. Ukoliko dogovor bude realiziran, transakciju bi trebalo provesti novo osnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska, iza kojeg stoji međunarodna grupacija Afarak, proizvođač specijalnih legura s pogonima na više kontinenta. Podsjetivši da Sisačka željezara od 2024. ne posluje, napomenuli su da plan ponovnog pokretanja proizvodnje znači ugradnju nove linije za proizvodnju betonskog željeza te povećanje kapaciteta na blizu 500.000 tona godišnje. U nastavku prenosimo dio saopćenja Danka Končara.
3: Cijela Evropa danas radi na vlastitoj industriji, a Hrvatska ne smije spavati. Vremena su nestabilna i upravo zato pokušavam ovu industriju vratiti u Hrvatsku. Hrvatska je decenijama gradila svoju ekonomiju na industriji i proizvodnji, a Sisak je bio jedno od njenih najvažnijih centara. Vjerujem da je došlo vrijeme da ponovno počnemo stvarati, izvoziti i razvijati vlastite proizvodne kapacitete.
2: Moguću promjenu vlasnika željezare za TV Nova komentirao je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
4: Ja vjerujem da će se prvenstveno vratiti broj zaposlenih na onaj koji je prethodio zastoju proizvodnje prije otprilike godinu i pol dana, a to je negdje oko 200 zaposlenih. Sada ih je prema mojim informacijama između 70 i 80, a onda s obzirom na najave zainteresiranog investitora da će se i širiti posao, naravno da će to značiti onda još i dodatno zapošljavanje.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Iako su naftna industrija Srbije i mađarski MOL dobili od Ureda za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija licence za dodatnih 30 dana da bi završili pregovore o prodaji ruskog udjela u NIS-u, sve strane gube strpljenje u tom procesu, kazala je ministrica rudarstva i energije Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
5: Iako su NIS i

0: Mađarski MOL dobili dodatnih 30 dana za završetak pregovora, a NIS dodatnih 30 dana da može nesmetano da nastavi da posluje, što poštujemo. Sve strane gube strpljenje u ovom procesu, Srbija je uradila sve što je od nje, da ne budemo kamen spoticanja. I ono što je jako važno, u poslednjih 18 meseci smo očuvali, sačuvali naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije ni malo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima.
1: Ranije je objavljeno da je OFAC za još 30 dana, odnosno do 31. jula, produžio operativnu licencu NIS-u, koji je sa 56,15% ruskog udjela obuhvaćen američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, uvedenim početkom 2025. godine.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Na kraju ovo sedmičnog izdanja Biznis vijesti, kao i uvijek, imamo brojku sedmice, a ovaj put to je 6.000. Naime, stečajni upravnik firme Metal, Radomir Predojević, za svoj rad će dobijati neto platu od 6.000 maraka, odlučuje stečajni sudija Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Siniša Bosnić. Ova plata je na nivou one koje prima premijer BH entiteta Republika Srpska Savo Minić, a koja je veća od one u kojoj uživaju entitetski ministri, piše Kapital. U našoj zemlji raste inflacija, investicijski potencijal, ali i glad za energijom, kao i za novcem, iako su mnogi u stečaju ili im on prijeti. Kada će sve doći na svoje mjesto, teško je reći, ali pratit ćemo stanje i izvještavati o tome u narednim izdanjima Biznis vijesti na Federalnom radiju. Srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da, hajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković oglasio se nakon što je Ustavni sud BiH odbio apelaciju poslanika NSRS-a kojom su htjeli osporiti izmjene zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit. OHR ostaje tamo gdje je bio, ostaju odluke, ostaju i ovlasti, a Šmita je privremeno zamijenio njegov dosadašnji zamjenik. Nije Dodika pobjedila trojka, Dodika su pobjedile institucije naše zemlje koje trojka jača konstantno, poručio je Konaković. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači koja ih tereti da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti u logore. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Prema informacijama iz medija i prijavama građana na udaljenosti od približno 300 metara od vrela bunice evidentirani su radovi koji uključuju postavljanje cijevi za odvodnju oborinskih voda s gradilišta autoceste. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je s obzirom na ove navode i potencijalni rizik za ekosistem ovog područja odmah uputilo zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za provođenje inspekcijskog nadzora na terenu. Također upućen je dopis i autocestama Federacije u kome se traži da hitno provjeri navode s terena te poduzmu odgovarajuće mjere. Zaustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jablanica Mostar zbog automobila koji se zapalio nakon čega su stvorene velike kolone vozila. Tačnije, kod mjesta Potoci automobil je u potpunosti izgorio, ali nije bilo povrijeđenih osoba. Iz MUP-a HNK su potvrdili informaciju o zapaljenom vozilu, ali i napomenuli da će više informacija biti poznato nakon obavljenog uviđaja.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: U Bosni slab sjeverni, prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Maji Dalić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Soundtrack album filma Kuduz sadržava i dvije pjevane pjesme, obje izvodi Davorin Popović, a osim legendarne numere Žute Dunje, tu je i prepjev tradicionalne sevdalinke zapjevala Sojka Ptica. Predlažem da ih i poslušamo u nastavku.

Šest dana juna je film Dinka Tucakovića iz 1985. godine sa Nebojšom Krstićem, Almom Pricom, Danilom Lazovićem, Goricom Popović, Irfanom Mensurom i Oliverom Marković u glavnim ulogama. Film oslikava život mladih u malom bosanskom mjestu krajem 60. godina. Metalostrugar Rajko je dobio poziv za vojsku, odlazi za 6 dana. Sa drugovima provodi tih 6 dana civilstva kao i obično. Posao, plaža, fudbal, uvečer izlazak. Međutim, tog ljeta u njihovo mjesto dolaze vršnjaci, studenti iz Velegrada. Dva se društva svakodnevno sreću, ali ne komuniciraju. U studentskoj grupi je i lijepa djevojka, koju Rajko čutke gleda, nemajući hrabrosti da joj priđe, i kad se najzad odluči, čini to nespretno. Umjesto u vojsku, on će tog jutra pobjeći u neizvjesnost.

Album ovog filma potpisuje, nažalost, prerano preminuli beogradski muzičar Vlada Divljan, a kako je on bio član sastava Idoli, ovaj se soundtrack album često spominje i kao redovni album tog kultnog benda. Na njemu se nalazi nekoliko pravih hit pjesama od Idola poput Ona to zna ili Ljubavi, ali i nekoliko interesantnih saradnji koje potpuno odudaraju od stila po kojem poznajemo legendarni sastav. Prva od tih pjesama iz filma Šest dana juna je Ja je zovem Meni da se vrati, narodna pjesma napisana za potrebe ovog filma koju je otpjevao Jahija Gračanlić, koji se također pojavljuje u ovom filmu kao i jedan od sporednih likova. Drugu pjesmu izvodi Mišo Kovač, riječ je o numeri sa kraja 60-ih, Da je duži moj dan, koja je prethodila uspješnoj Mišinoj karijeri, a nešto više o njoj nakon što je odslušamo.

Slušali smo muziku sa soundtrack albuma filma Šest dana juna, kojeg autorski potpisuje Vlada Divljan, a ovo na kraju bio je Mišo Kovač. On je sa pjesmom Da je duži moj dan sastavni dio ovog filma i muzike u njemu. Ovu pjesmu u originalu izvodi Michel Fugain, ali poput svega što je radio tih godina, Mišin prepjev je nama postao čak

Odslušali smo kombinaciju Magnifica i Luz Casal iz filma Montevideo, Vidimo se, a u nastavku nešto potpuno drugačije, nešto mnogo starije, ali svejedno, još uvijek je riječ o muzici iz filmova sa ovih prostora. Film Vlak u snijegu, kao i roman Mate Lovraka, prema kojem je nastao, još uvijek je jednako popularan danas kao i 1976. godine kada je objavljen. Režirao ga je Mate Relja, koji je ujedno i preradio knjigu te napravio scenarij. Glavne uloge igraju Slavko Štimac kao Ljuban, Gordana Inkert kao Draga i Željko Malčić kao Pero. Dvije pjesme iz filma, objavljene na singlici također 1976. godine, Himna zadrugara i Dobro jutro, potpisuju legendarni Arsen Dedić i Drago Britvić. Ove pjesme o prijateljstvu i zajedništvu su vječne i njihov pozitivan ushit prevazilazi vrijeme i sisteme.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivao je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojem se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprečavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prilikom pretresa više lokacija na području Zenice i Kaknja zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela pronađeno je više od 80.000 konvertibilnih maraka za koje se ne zna porijeklo, te vatreno oružje i municija, a uhapšeno je jedno lice, saopšteno iz Federalne uprave policije. Tokom pretresa poslovnih prostorija na području Zenice pronađena je i privremeno oduzeta veća količina dokumentacije koja se odnosi na obrazovnu ustanovu, Centar za obrazovanje Veritas iz Širokog Brijega, uključujući prijave, uvjerenja, svjedočanstva, diplome, uplatnice i drugu dokumentaciju kao i određene količine novca. Interpol je raspisao crvenu potjernicu za Anastasijom Berezovskom, 39-godišnjom državljankom Ukrajine koja je označena kao glavna osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj je 29. juna uveče ranjen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev. Prema navodima vlasti Monaka, osumnjičena se tokom izvođenja napada navodno prerušila u muškarca. Francuska je zabilježila 2025 dodatnih smrtnih slučajeva tokom toplotnog vala koji je pogodio zemlju krajem juna s gotovo 9.000 smrtnih slučajeva koji su elektronski certificirani širom zemlje od 22. do 28. juna, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije. Francuska ministrica zdravstva Stephanie Rice izjavila je da su ove brojke i dalje privremene jer elektronski certifikati o smrti ne obuhvataju sve smrtne slučajeve zabilježene na nivou države.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica

0: Senada Smaković, pripremila Maji Dalić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
3: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
2: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
4: Spremni?
3: Da, hajde.
2: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
3: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
5: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
2: Od 3. jula, Gradolovac.
6: Ćao, Federalna!
2: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Jesam mala ljubila do sada.
2: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
8: Sarajevo, grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: počeo se baviti i fotografijom i dizajnom i nekako sam za taj styling nekako bio poznat među tom rajom. Tako da sam od svojih nekih stvari oblačio i grupu Bolero i ne znam, kasnije ću obući grupu Regina i napraviti od njih to što sam napravio.
1: Ovaj studio bit će od velike pomoći mladim sastavima u narednom periodu, čemu ćemo posvetiti malo više pažnje u kasnijem dijelu ove priče. Jedan od bitnih koncerata koji će se održati upravo krajem 83. godine, barem po priči Nedima Babovića, predstavljaće prelomni moment za generaciju tadašnjih mladih muzičara.
2: To je 83. godina, početak školske godine, septembar. Svira Bombaj Štampa, mi sviramo prvi, LJ Kurtović koji još uvijek nema ploču i Pedžad Boy Band iz Beograda koji imaju ploču. BKC je bio puncat. Nakon toga ovi ljudi koji su radili u Domu mladih, tako da vidi, ovi odvodiše nam publiku. Tako da smo mi krenuli da radimo kao predgrupe posle toga u Domu mladih. I tad je bila situacija da ljudi dolaze da slušaju predgrupu kad svira ono headliner odu, znaš, tako da ono, baš je čudno za to vrijeme bilo.
1: Puno toga će se početi dešavati sredinom 80-ih godina. Razvoj i uspon mladih solista i bendova na sarajevskoj pop-rock sceni pratit će istovremeno i programi tada jedine televizijske kuće u Bosni i Hercegovini, Radio Televizije Sarajevo. Iskusni urednici ove radijske i televizijske kuće znali su veoma dobro koje programske sadržaje plasirati u programskoj šemi. Jedan od značajnih serijala iz tog perioda bio je više zabavnog karaktera i organizirao se van zgrade radio televizijskog doma. Riječ je o programu pod nazivom Konekad u 8. Drugi veoma bitan sadržaj, kreiran za ljubitelje džeza, bio je serijal pod nazivom Džez iz studija.
3: Čini se da je to bilo mjesečno Konekad u 8. To je bilo za građanstvo naše sarajevsko koje je punilo Skenderiju, naravno plešući uz sve hitove tadašnjeg vremena i nešto starije. To su bili stolovi sa svijećom, tu se ono plesalo, dolazili gosti pivači, Arsen Dedić, Gab Novak, ne znam mislim da nabraja više. I to je bilo ono stvarno na nivou.
4: To je, ajde tako kažemo, popularno se vidimo, bila tezga orkestra. Tu je orkestar svirao svoje, on nije, to nije bilo njegova radna obaveza, nije bilo, nego jednostavno ljudi, orkestar, hoćemo svirati, evo imamo aranžmane, napisat ćemo nove, napravit ćemo repertoar za cijelovečernji koncert, zvaćemo ljude s kojima imamo već kontakte.
3: Jazz u studiju, to je isto esna ideja. Jer je Sinan Almanošta došao u Sarajevo i napravio jazz sastav koji je svirao, tamo su bile prostorije studentskog servisa. I napravio Sinan tu jazz klub. I onda je tu svaku večer dolazio.
1: Jazz klub koji će Sinan Alimanović otvoriti tih godina nosio je naziv Klub međunarodnog prijateljstva i bio je uvršten u mapu svjetskih jazz klubova.
5: On je mene pozvao i kaže, hajmo da napravimo jednu emisiju, poput Sjećam se u parku što smo sedeli. Hajde da napravimo jednu emisiju gdje bismo dovodili najbolje soliste koji bi bili gosti naše big band orkestra.
3: I onda je Jesu sa Sinanom dogovorio da napravio taj projekat Jazz i studija, gdje je Dejan Zagorac bio producent toga i organizator toga i to je jako dobro isto.
1: Na pitanje je da li je u to vrijeme bilo feelinga prema jazz muzici, Šento će reći.
3: Jeste, to se recimo može zahvaliti Sinanu, jer on je prvi u Sarajevu počeo da probija taj jazz.
4: Ali su bile emisije u gostima kod orkestra sa ugošavanjem jugoslovenskih jazz zvijezda, ne znam, Laci Fidri, Lale Tošić iz Beograda, Goce Dimitrovski isto iz Beograda, iz Ljubljane je dolazio Ratko Divjak na bubnjeve, uvijek smo imali po jednog ili dvojicu gostiju solista, kasnije Duško Gojković i tako dalje, ali to niste mogli raditi bez jednog osnovnog benda koji je u stanju to da tu muziku izvede.
6: Još samo minut, reci se, sretan put.
1: U televiziji Sarajevo uveliko se vodilo računa o tome šta će se proizvoditi, ali i na koji način zadovoljiti većinu ukusa gledalaca. Međutim, dešavalo

0: predstavanja na muzičkoj sceni Sarajeva, te 84. godine, nosači zvuka koji se pojavljuju po prvi puta u prodavnicama ploča, na kojima je muzika s tekstovima, s kojima se publika još nije susretala, izazvaće veliku eksploziju ne samo u Sarajevu, nego i u ostatku tadašnje države.
1: Okružni su djare ko 12 godina, 12 godina.
0: Zabranjeno pušenje je jedan od sarajevskih sastava koji će svojom muzikom napraviti pravi bum na estradnoj sceni Jugoslavije.
2: Nije slučajno da je Bregović tada još 1984. godine izjavio da je zabranjeno pušenje jedini autentični jugoslovenski odgovor na punk.
3: Ja znam da je zabranjeno pušenje bez ikakvih problema sa prvim albumom napunilo najveću hrvatsku dvoranu, jer Dom sporta ovdje 15-20 ljudi.
0: Šta je to što je ljude iz tada susjednih republika najviše impresioniralo slušajući pjesme zabranjenog pušenja, se joj kaže.
4: Pokušavali su, to je njoj bilo toliko simpatično da se ljudi u Zagrebu ubijali, to se telefonima zvalo da se objasne tekstovi. Baš jedna žena ovdje u Zagrebu rekla, dobro, čakija, ali kaj vam je to hakija?
1: Zbog tebe ja mrzim život svoj.
5: Nama je to nekako blisko, jer nam je okruženje to upravo o čemu oni pjevaju, način na koji su i pisali, ali svirali su naravno nešto što možda u vremenu tom nije bilo toliko poznato i prepoznatljivo.
6: Nikada taj sarajevski zajbanski duh nije izašao van grada kao tada sa njima i kroz Toplistu nad Realista i kad je cijela Jugoslavija u svakodnevnom govoru koristila konstrukcije iz pesama i televizijskih emisija.
4: A mi smo tamo bili veće zvijezde nego u Sarajevu. Najteže je u svom selu biti prorok. U drugim sredinama je bilo dovoljno, ako stali, onda bi oni došli do nas svako ljudi, poslije konstatak i rekao, ajde, govorite nešto smiješno. I mi govorimo i onda se oni smiju, njima je već sam govor bio toliko nekako simpatičan i egzotičan.
0: Zimska olimpijada koja će biti održana početkom 84. godine u Sarajevu u velikoj mjeri će pomoći ovom gradu, ali i tadašnjoj zajedničkoj državi u svim sferama društva, ali i reputaciji na svjetskom nivou. Sarajevski duh pokreta nazvan New Primitives po svojoj originalnosti, stilu i karakteru kompozicija značajno će pomoći u narednom periodu u stvaranju drugačije slike o ovom gradu uopšte.
2: Bendovi novog primitivizma jesu bili kult bendovi. Imali su svoju publiku koja je bila jasno definisana. Nije tu mogao baš svako da uđe, nije mogao svako to ni da shvati. I odjednom oni postaju velika priča. I oni prestaju biti naša raja. Oni izlaze iz naše raje i postaju priča za velike tiraže, za velike koncerte.
0: Iste godine, 3 mjeseca prije izlaska albuma Zabranjenog pušenja, izlazi i prvi jenac, Elvis G. Kurtović and His Meteors, a kasnije i album grupe Kongres.
7: Prvi album Elvisa izašao, već smo mart 84. A pušenje je izašlo negdje u junu 84. Ali pušenje je napravilo veliki bum, pošto su radili za veliku diskografsku kuću Jugoton, koja je imala veliki broj prodavnica u Jugoslaviji. I drugo što se to podvjetilo sa Top listom Nad Realista koja je krenula u jugoslovenskom terenu, svi su gledali tu Top listu Nad Realista koja je išla kao neki skečevi, pa spotu narodne muzike.
8: Šta se bijeli u grzelom? Eki šta se bijeli? Še ina se bijeli u grzelom metri?
9: Uvijek su me kao jedni gurali među ove druge, znači ono. Čak ja sam tada, znači, upisao sam akademiju 84. studirao sam glumu i u tom periodu najaktivnije sam ja bio student glume, tad sam i diplomirao.
10: Ja sad ću upoznat s ovom devoj, to su gitarista i basista. Ovaj lijevi glup, a desni lud, pa sad biraj.
9: I to me nekako uvijek, kao bih rekao, izmještalo iz muzičara i ovi su glumci govorili, ma dobro, on je muzičar, ovi su muzičar govorili, on je u stvari glumac. Ja to nisam mnogo odvajao jedno od drugog.
11: Mislim da su svi, pa pokušam da se sjetim, znam da

0: I moji roditelji, svi smo gledali ovaj, topli smo zalista, čekali smo kad će biti na televiziji.
1: Većina ljudi je povezalo pušenje sa to pristom radilalista zato što je tu bio njihov pjevač, a to što je bio naš gitarista, to njima ništa. Niko nije povezao Elvisa G. Kultovića sa to pristom radilalista, nego svi su povezali zeleno pušenje. Zato što se da, obični ljudi, oni pjevača gledaju, ne gledaju gitarista. To je nepravda. Ja sam još ta generacija koja se sjeća da se išlo po bogatim selima, po Slavoniji i po Vojvodini, gdje su seljaci slušali rock'n'roll, gdje smo grupa LG Kutović dođe u neke Felišćance, imamo više karata, i to puno više karata od riblje čorbe koji su popularniji od nas, koji su možda 10 km u velikim Zdencima.
2: Kad dobijete selo, vi dobivate u stvari masovnost i vi dobivate ono, veliku publiku. I pušenje je bilo prvi punk band ono, u Jugoslaviji koji je punio sportske dvorane ono, od Trigala do Đevđelije. Zbog te pjesme Zenica Blues koja je u stvari izvezla tu cijelu estetiku novog primitivizma na selu.
3: I tada, kao i danas, dvostruki aršini su postojali svugdje i na svakom koraku. Top lista nadrealista, koju će Radio Televizija Sarajevo pokrenuti u svom programu kao televizijski sadržaj i u kojoj će se pojaviti članovi tadašnjih New Primitives bendova, imaće prolaznu ocjenu među uredničkim kadrom. Nažalost, isti ti momci, likovi iz pomenute serije Top lista nadrealista, kada su željeli u istoj radio televizijskoj kući snimiti materijal za svoj prvi nosač zvuka, vrata će im biti zatvorena.
2: Produkcija Radio Televizije Sarajevo zapravo bila uvezana s diskotonom. U stvari, to je bio studio u kojem su se radili i plaćali projekti diskotona. Mi smo u Sarajevu i u Bosni inače izdavaštvo uvijek povezivali s obavještajnim zajednicama. U stvari, na čelu svake kuće izdavačke, bilo da se radi o pisanom mediju, bilo da se radi o muzičkom mediju, postao su urednici, ali direktor je uvijek bio u stvari čovjek iz vlasti, čovjek koji je zapravo trebao da kontroliše ovaj izvođače koji će se eventualno izdavati za tu, a mi to nismo mogli proći. I ovaj, mi smo bili previše mladi da bi pristali na kompromise, to je ono bilo podvučeno žutom, ono, pola tekstova, izbaciti pjevača, ružanje, nađite nekog ljepšeg.
1: Ni mi, ni Plavi orkestar, ni pušenje nismo za diskoton izdali. Zato što tamošnji ljudi nisu bili spremni, mislim, bilo je neki ponuda kao ono paket aranžman, tri u isto vrijeme. Po meni je u Sarajevu, kao što i dan danas, uvijek su štele veze i privatni kontakti, uvijek su hvala.
3: Sredina 80-ih godina za mnoge sarajevske muzičare predstavljaće odskočnu dasku u njihovoj karijeri. Kako se ko snašao u tom periodu i u kojoj mjeri, priča je za sebe. Mimo tebe
2: prolazi i posljednji traj. Mi smo svi pokušavali u Sarajevu nekih godinama. U Zagrebu nismo znali nikoga. To su zapravo bile ono Mission Impossible, ono neki zadnji pokušaj prije što završimo u konobari. Mi smo došli u 6 ujutru Bosna Expressom, ono, ja i Nele s tim materijalom. Nismo ni znali gdje je Dubrava, nismo znali ni gdje je Jugoton. Ono, tu 6 ujutru kafane koje rade su, zna se za koga. I mi smo njoj bili jako simpatični, čim smo progovorili, oni su nama počeli zvati rumove. Tako da smo mi ušli kod Siniše Škarce na audijenciju, takvi kakvi smo, sa materijalom na 8 kanala koji je snimio Paša Ferović u svom studiju. I tako kroz razgovor smo rekli da ovaj, eto, imamo taj materijal, a usput smo snimili kod Paše, onako u jednom takeu smo snimili tu pjesmu Zenica Blues, ono, ona je stala na kraju, ono, kao eto neki naš snimak, mi smo njima rekli ovaj snimak, zaboravite.
4: To je zvučalo dosta garažno, da tako kažem. Međutim, toliko su oni bili u priči dobri, toliko je to bilo duhovito i sjajno interpretirano zapravo, da men tu nije bilo sumnje. Možete smisliti kakvi su komentari bili na pušenju, ma kakvi, pa oni ne znaju pjevat, pa to ne zvuči nikako i tako dalje. Ja sam bio uporan, ja sam rekao, čujte, pa ne moramo dati veliku nakladu, dajmo 3.000, 5.000, ono, neka, to su najniže.
2: I raspis u Sarajevo i poslije jedno 15 dana, ovaj, neletaj, mislim, nazvao Siniša, i rekao, evo, komisija je bila i

0: tih godina puno će biti snimljeno izuzetno kvalitetnih i vrijednih albuma iz različitih muzičkih žanrova. Neki će snimati u privatnim studijima, dok će drugi odlaziti u tada poznate evropske studijske kuće i kreirati svoje muzičke zamisli. Zdravko Čolić ovaj puta odlučuje se raditi album u Beogradu pod nadzorom Kornelija Kovača i to u studiju Aquarius. U saradnji sa Goranom Bregovićem osnovat će izdavačku kuću Kamarad. Za razliku od tada, ali slobodno možemo reći i sada veliki zvijezda, Zdravka Čolića, Nede Ukraden, Gorana Bregovića, mnogi sastavi se odlučuju raditi u studiju muzičke produkcije. Neki od njih imaće nalog dostavljen ispred diskografske kuće Diskoton, dok će za druge postojati zahtjev za snimanjem ispred redakcije muzičkog programa, televizije ili radija.
1: U prvo vrijeme 84. nije bilo nikako šanse da dobijem takozvani certifikat, a to znači nalog, to se tad zvalo nalog od diskografske kuće, a samo si tad sa tim papirom mogao participirati u studiju državnom, koji je sad, dakle, na Vikseti, jeli, koja je sad u televiziji, a bila je prije u Daniela Ozme. To je bio san svih nas da snimamo na tom nivu, ali su tad to mogli uraditi samo probrani, to jest oni koji su dobili nalog od diskografske kuće ili takozvani guzonjini sinovi koji su imali pristup kad su god htjeli tom studiju. Mi, radnička djeta, sirotnja, nismo mogli prići tome. To su bili teški dani kad sam ja pješke od Šaršije do Koševa išao, pješke, jer nećete vjerovati, tad je bio veliki zatak i bus prevoz do Pionirske doline. To sad ljudi ne razumiju. Danas ljudi jednostavno ne razumiju da je nekad postojalo vrijeme kad si dnevno mogao da pojedeš samo jednu kiflu.
0: Razlozi zbog kojih će Dino ići svaki dan na Koševo ili Pionirsku dolinu vrijedni su zaista pažnje. Ako iza koga vrijedi latinska poslovica per aspera ad astra, onda je to sigurno ovaj čovjek.
1: Početak 80-ih, kad sam na kasetofonu snimao svoje pjesme, tu je bilo mnogo pjesama, možda 20-30 pjesama koje sam ja snimio pomno na gitaru kući i nosio svaki dan u Pionirsku dolinu u Diskoton da bi se smilovao glavni urednik, da bi on eventualno me primio ili preslušao neku od mojih pjesama. To je trajalo mjesecima. On nikad nije imao vremena.
2: On je dolazio godinu dana kod mene, ja sam u stanu govorio, Dino, to nije dobro, gitara vamo, gitare, molim te ovo malo izmijeni.
1: To je možda trajalo mjesecima. I onda mi je rekao, mali, znaš šta, čuo sam ja ove tvoje pjesme. Ima jedna pjesma, znaš koja ti je lijepa pjesma, sad Kemal Montijena snima novu ploču, pa ajde da je mi damo Kemal. Meni je tad to bilo, imponovalo mi. Ali ja nisam htio da čujem za to. Ja sam htio da ja izvodim svoje pjesme i da ja kažem svijetu i univerzumu šta ja imam da kažem. I tada sam definitivno shvatio da Diskoton mene ne uzima za ozbiljno. I onda sam odlučio taj prvi korak, a to je da oformim bend i da snimim to.
3: On jako simpatičan bio kad je došao, kletio ja pjesme, a pritom nije mi rekao da je pokušao već drugima da daje, da su ga drugi odbili. I onda me se jako dopao, ajde, rekao, saslušat ću to da vidimo.
1: I u tom se pojavio Muradit Brkić, koji u stvari prvi osjetio moj talent.
3: Dino je bio, da ne kažem koliko zvali, onaj, bio je bez financijskih sredstava i radio je taj prvi svoj album u studiju Brane Likića u Domu mladih u Skenderiji.
4: Neno Jeleć, on je tad radio kod Likića i iznio je na leđima tu produkciju, on je stvarno bio genijalan. E tad smo to cijelo ljeto radili u studiju kod Likića. I to je album koji je ono zavrijedio neko mjesto u diskografiji.
3: Smatram da je

0: roku možda par mjeseci poslije toga snimio svoj prvi album u studiju Brane Likića, a objavio u diskografskoj, novoj, sarajevskoj i bosansko-hercegovačkoj kući diskota.
1: Iz studija Brane Likića je izaš antologijski album, pa njegovno studije je počeo Merlin, njegovno studije je počeo Valentino.
2: Blap je bio legendarno mjesto, moram reći. Brano Likić je zapravo svojim utjecajem, svojim supervisingom, savjetima i autoritetom, ja mislim da je isfurao puno bendova i prepoznao puno bendova.
3: U ovom studiju svoje prve demo snimke mnogi su radili, pa između ostalog, i Plavi orkestar.
4: Ja sam tim bendovima htio da dam šansu, bio je Plavi orkestar, to su bile njihove glavne one Suada, Goodbye Teens, Kongres. Svi ovi bendovi sad, Crvene jabuke, ja znam njihove roditelje. I roditelji se brinu za svoju djecu i onda da Brano dijete mi radi, isto je sa Damirom, njegov otac isto. Cica mene da vidi s Damirom, da hajde vidi. Dolazi Nedžib Žerić koji je moj asistent na fakultetu, dajem ovog malog vidi, ovoga Dražina Žerića, dolazi kod me, hajde dođi. Onda ovi Pavičić, Mladen, Vlado, oni počnu kod mene raditi, onda on dovedu ovu drugu ekipu i čujem i u studiju sviraju nešto tamo, znaš, Vlada. Ko šta tu, hajmo to snimit. Pa kao, hajmo snimit.

0: Znam da mi je Loša pričao da kad su se, oni, kad je odšli su kod Brege, svi mladi bendovi su nekako kod Brege odlazili na poklonjenje, jel? Pa da im veliki mag kaže šta treba da urade, da je on, kaže, Loša, kaže, uvalio me hrpu nekih kaseta, tada aktuelnih, da ja to preslušam. Međutim, kaže, na svu sreću ništa od toga nisam pokupio u svojoj muzici.
1: Po povratku iz vojske, Loša se odlučuje otići u Zagreb i uraditi nove snimke u studiju Sim.
2: Vlasnik studija Smolec je poslušao naše demo snimke i sjećam se da je ovako bio zagledan u mix pult slušajući naše snimke. I znam da je tiho prozborio, rekao je ovo uopće nije loše.
3: Vladimir Smolec, koji je bio vlasnik studija gore na Zelengaju, on je rekao, čujte, idemo se ovako dogovoriti, ja ću snositi troškove studija, vi ćete objaviti, raditi reklamu, distribuciju, sve, ali ću zato dobiti jedan dio od postotaka od prodaje.
1: Nakon preslušavanja materijala i konsultacija u vezi sa ponuđenim demo snimcima, odgovor je ubrzo došao.
2: Mi smo ušli unutra i sjećam se, Škarica otvorio, ko u američkim filmama, otvorio ovako kofer koji bio presvučen Skyem, neki socijalistički kofer, izvadio je ugovor. Kaže, dečki, mislim da vi obećavate, evo, dogovorili smo se s Molecom da on bude kao vaš, kako je rekao, nije rekao mecena, nego vaš producent. Smolec bi finansirao snimanje, Smolec je vjerovao u nas, dogovorio se sa Jugotonom za procenat i rekao, ja ću platiti svo snimanje, ja idem, ja vjerujem u ovaj projekat, mislim da će prodati. On je tad čak rekao 500.000 ploča. Bolje biti pijate nego sam, bolje biti pijate. I onda smo potpisali ovako blanko ugovor i vratili se u Sarajevo i nismo mogli vjerovati ko neki, eto, to je stvarno ko san, ono, kao da sviraš na ulici i onda dođe onaj producent čuveni sa cigaretom kubanskom, kaže, dečko, dođi da potpišeš ugovor, bit ćeš velika zvijezda.
1: Koliku će im popularnost donijeti prvi album, niko nije mogao pretpostaviti. Sudjelovanje na stereoviziji i izdavanje albuma za Plavi orkestar značit će veliki skok na samom startu karijere. Formiranjem Plavog orkestra, grupe Kongres, Bomba i Štampe, Bolera, Valentina, još uvijek nije kompletirana ekipa bendova najznačajnijih predstavnika iz 80-ih godina. Fali još jedan i tekako bitan sastav, Crvena jabuka.
4: Na stolu su prazne čaše, rakija se popila.
1: Ekipiranje članova Jabuke uslijedit će naredne godine. Crvena jabuka uz sastave koje smo nabrojali, uz provjerene zvijezde koje su harale estradnim prostorima tadašnje Jugoslavije, Bijelo dugme, Divlje jagode, Nedu ukradeni i Zdravka Čolića, predstavljat će jednu takvu kritičnu masu s kojom se nije mogla porediti niti jedna druga sredina u bivšoj državi. Sresti ih u gradu, stajati pored njih u nekom od kafića, pa čak i porazgovarati s nekim od njih, značilo je veliku privilegiju.
5: Svi su dolazili, svi, Jović i Kurtović i Neve Kraljević, Dino Merlin isto dolazi i Harry Varešanović, između njih u jednom momentu je postalo rivalstvo. Mi smo onda izbijali šale sa Jajraka, sa Harijem i sa Dino Merlinom. Pošto je strada bila sva u slikama i u pločama. E sad na vratima su uvijek bile centralne slike gdje bi svako htio da bude u izlogonom staklonom, da se stavi njegova slika tu. Onda smo Jajraka stavili, kad ne izlazi mi, Dino Merlin, mi stavimo Harijeve slike. To su bile šale. I ovaj ulazi Dino, stavi ti ovaj ovdje, kaže, gdje je moja slika, da ono kako Dino govori. Kad ne izlazi Harijem, mi stavimo Merlinove divine slike. Evo, šta će ti ovaj odet, gdje sam ja tu, i tako to su bili šali.
6: Kad ti dođeš u estradu i čekaš konobara pola sata, i ako si ovaj, velika jugoslovenska zvezda, njega baš briga što si velika jugoslovenska zvezda, to je dobro za ego. Znaš, to je negde drugde, bi se svi sjatili oko tebe i ti bi otišao kući sa idejom da si važan. Znaš, čim čovjek pomisli da je važan, on je odmah potpisao sebi smrtnu presudu. Prošla je kroz moje pjesme
7: strasno. Sarajevo je posebna energija. Nije to već, ja ne želim da pravim naravno onaj razliku između toga u nekom ružnom smislu. Jednostavno Sarajevo ima jednu energiju, jedan zrak, kisik, pomiješan sa nekim substancama koje mi udišujemo i imamo tu vrstu kreacije.
2: Ne postoji takav grad, takav magičan, divan grad poput Sarajeva gdje si recimo hodajući ulicom mogao iz frizerskog salona čuti recimo neki šlager Keme Montena, onda iz nekog kafića si čuo Clash, onda prođeš pored muzičke škole, čuješ Strausovu Zaratustru, ideš dalje, čuješ Halida Bešlića, Srdalinku, Dalmatinsku klapu, Beatlesa i tako dalje.
1: Bijelo dugme, koje su svi unazad 10 godina prepoznavali po specifičnom glasu Željka Bebeka, u buduće neće moći. To je vrijeme u kojem je ovaj sastav prolazio, reklo bi se kroz jedan težak period. Željko Bebek, koji je u bendu od samog početka, odlučuje se napustiti sastav.
8: Ja osobno sam malo, da kažem, zamjerio ekipi u kojoj sam bio 10 godina, zamjerio što su nakon mog odlaska, onako uvjereni da su čistog obraza, sa drugim ljudima počeli bio, nastavili sa imenom Bijelo dugme. To jednostavno ne može biti. Stones je mogu promijeniti gitaristu, ja sam mogu gitaristu promijeniti. Tamo gdje se pjevaš Mija, bend je prestao postati.
1: Goran Bregović očito nije na ovakav način razmišljao.
9: Kad je ovo apsolutno tifo koja je donio neku onako svježu krv i novi neki mali polet koji je nakon toga došao Alen. To su neke stvari koje su drmale, tako se Bijelo dugme kretalo. Ne mislim da njih sva trojica su dobri pjevačni. Nije to bilo presudno. Ljeto ide
10: kako si mi. Tifa inače kad je trebao s dugmetom da krene da snima onu prvu trču s dugmetom, to smo mi stanovali na istoj zgradi ovdje, blizu Danija Lozme studio bio, i on je došao kod mene kući, mi se zapali, on kaže, ma jebo dugme, a mi, kaže, svira trotke novo, ja rekao, alo, odradi s dugmetom i to, mislim, ova rock'n'roll nije zec, neće povijest, pa kad odradiš to nije problem, radit ćemo rock'n'roll, mislim, kao što se i desilo.
11: Interesantno je da sam dan prije toga sanjao da sam u dugmetu, što nema veze jedno s drugim. I došao sam tamo, onda smo ošli u Nemanjinu, četrinjsko od Gorana, i tad sam se prvi put s njim upoznao zvanično. On je imao neki mali kućni improvizovani studio, pustio mi je Goveće, mada je tekstualno išlo drugačije, i još neku pjesmu nas tu otpivo i on je znao da sam novi pjevač. Ja tad još uvijek nisam znao da sam novi pjevač.
1: Šta je ovaj prelazak u Bijelo dugme značio za Tifu, on kaže.
11: Od jedan put jedna popularnost preko noći, znaš, od jedan put je sve dostupno,

0: Ali sreća moja, pa mi nije pravio gladan, znaš. Tako da ja nikad sebi nisam poistovjećivao sa tim pojmom zvijezda. Ja mislim da zvijezde uopšte ne postoje.
1: Ne znamo kako je bilo u drugim sredinama, ali za pretpostaviti je kada su bili u pitanju prelasci iz jednog benda u drugi, da je situacija bila dosta slična.
2: Transferi su bili iz benda u bend mnogo veći nego što su u fudbalu danas. Jer jednostavno to je bilo ono, ganja je najbolji, daj, zovi ovoga, viš da ona je dobar, raspada se bend, zovni ga, sad vam u bend, zato što je on jedinka koja može da napravi i tako dalje.
1: Samo kroz Divlje jagode prošlo je slovom i brojem 11 pjevača. Na pitanje zašto je bilo potrebno 11 vokalnih izmjena, Zele kaže:
3: pa valjda zato što je trebalo, ja se opet vraćam da ja vjerujem da ništa slučajno nije. Ne mogu sve priče biti iste, ja? Postoji stotine bendova gdje je uvijek isti pjevač, ali nemaju ono, ne pjesme, nemaju dva takta sudstva. Jednostavno, to je isto kao da pitamo Carlos Santana zašto je on radio sa 50 pjevača.
4: To je bilo u to vrijeme kad su svi ti šefovi bendova bili ono autoritarni, onaj. Oni su vodili sve, oni su pravili pjesme, oni su bili glavni, oni su uređivali sve. To je bio taj odnos, ili jesi ili nisi, ili si unutra ili si van. Ja sam se uklopio na način da je on njemu trebao basista u to vrijeme.
1: U jednom od članaka iz tog vremena, koji se odnosi upravo na ovaj sastav, pronašli smo sljedeće zapažanje.
5: Jedno je sigurno, u ovom bendu rade najveći srnci domaćeg roka. Oni i sada bjesomučno vježbaju po cijeli dan, posljedica se ponajbolje očituje na koncertima i zato važe za rijetko pouzdanu grupu.
6: Divlje jagode, to je jedan tvrdi, onaj, našao se četiri konja i udri samo kanđijom i kanđija i to, drži se rifova i to je taj pravac.
1: Zele Lipovača, kao veliki radnik i iskusan muzičar, nije sebi želio dopustiti neke nepredviđene stvari. Vjerovao je da upornost i disciplina puno toga mogu napraviti.

0: Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorialnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje, negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Ermin Kuka, viši stručni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
1: Istina je dokazana i na međunarodnim sudovima. Dakle, međunarodni i domaći sudovi nisu samo presudili zločince, dakle oni su presudili ideologiju koja je zapravo stajala iza izvršenja tih zločina. Moramo biti, dakle, svjesni te činjenice i to je naš temeljni i ključni odgovor svim onima, jeli, koji negiraju. Dakle, činjenica je da ćemo mi permanentno svjedočiti tome, ali uvijek trebamo biti spremni dati adekvatan odgovor. Naš odgovor se temelji na činjenicama, na istini, na naučnom pristupu i na onome što su na kraju krajeva sudske instance kazali.
0: Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
2: Upravo su ovakvi događaji jedna stvar u nizu toga ka sprječavanju negiranja genocida i borbe da se istina i pravda zadovolje.
0: Drugi dan konferencije biće realiziran u Potočarima i Srebrenici. Planiran je obilazak lokacija masovnih stratišta i memorialnog centra Srebrenica te završni dio konferencije. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optuženi su Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Četvorica su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i Centra službe bezbjednosti Banja Luka.
4: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te je zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta.
5: Ja se nadam da će u optužnici biti obuhvaćeni svi zločini nad logorašima gdje je ova grupa odgovorna. Malo me zabrinjava činjenica da je na ovoj optužnici Simo Simetić, iako smo ranije upoznati od strane tužilaštva USK, da je isti preminuo jer su obustavili istragu u predmetu ratnog zločina na Krivoj cesti gdje se Simetić dovodi u vezu sa izvršenjem tog zločina.
4: U Sanskom mostu se nadaju da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti s podizanjem optužnica za ratne zločine počinjene u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je u ovoj općini u periodu 1992-1995. godina, ali uglavnom ljeta 1992. ubijeno 786 civila nesrpske nacionalnosti. Samo jedna presuda za počinjene zločine govori da je sanska javnost pravom nezadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je i naglašeno prilikom nedavnog protestnog skupa održanog u organizaciji općinskog udruženja logoraša. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
3: Rudari pogona jame Begić i Bištroni u rudniku mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh nakon što im se obratio direktor rudnika Iso Delibašić kazavši da se traži sistemsko rješenje problema. Podsjećamo, rudari su odbili sići u jamu nakon što su već oko 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Radnici druge smjene su nastavili rad, ali su dali rok do narednog petka kako bi se situacija riješila, a onda će se donijeti odluka o eventualnim protestima. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
6: Rudari Zedo kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u Zedo kantonu. Rudnik Kakanj ima 1200, uposlenih Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda gospodinom Kasapom, on kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina.
3: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plaća.
7: Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u federaciji. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku kantona 10 nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost cijelog zdravstvenog sistema.
8: Svijet.
3: Najviši iranski zvaničnici odali su u Teheranu posljednju počast preminulom vrhovnom vođa Ajatolahu Aliju Hamneiju na ceremoniji oproštaja koji prisustvuju lideri iz mnogih država.
7: Prema zvaničnom rasporedu u narednim danima širom zemlje bit će održan niz javnih komemoracija i ceremonija oproštaja. Iranska prijestolnica priprema se za masovan odziv građana u ponedjeljak kada se očekuje da će gradskoj pogrebnoj povorci prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Interpol je raspisao crvenu potjernicu za Anastasijom Berezovskom, 39-godišnjom državljankom Ukrajine koja je označena kao glavna osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj je 29. juna uveče ranjen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev. Prema navodima vlasti Monaka osumnjičena se tokom izvođenja napada navodno prerušila u muškarca.
8: Vrijeme.
9: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30 na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
7: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Lila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
10: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amra Ličina, a vi slušate EU Minute na Federalnom radiju. U današnjoj emisiji donosimo detaljan pregled ključnih evropskih tema, od ozbiljnih upozorenja iz Brisela o zastoju reformi u Bosni i Hercegovini, preko više milionskih projekata za osnaživanje žena i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, pa sve do regionalnih vijesti. Saznajte zašto Evropska unija mijenja strategiju i preusmjerava novac samo za odlikaše, kako Crna Gora grabi prema članstvu 2028. te šta donosi novo irsko predsjedavanje Unijom. Ostanite uz nas.

0: godine vidljiv zabrinjavajući zastoj, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Govoreći o činjenici da je naša zemlja dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, ali da procesi sporo napreduju zbog političkih blokada, Kallas je istakla da domaće vlasti moraju hitno isporučiti reforme koje su potrebne građanima. Poslušajmo njenu poruku.
1: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.

0: Rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini u prosjeku odnosi jedan život mjesečno, što zahtjeva hitan i snažniji institucionalni odgovor. Upravo zbog toga, kroz zajednički program Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji u našoj zemlji pokreću Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencije, osigurano je 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i sistemsku primjenu zakona. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka upozorava da iza svake surove statistike stoji prekinut ljudski život, dok direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović Hadži Abdić naglašava važnost udruženog djelovanja na terenu.
1: Nažalost, nasilje zasnovano na spolu i dalje odnosi živote u Bosni i Hercegovini, dalje narušava prava i sigurnost žena i djevojčica. U prosjeku u Bosni i Hercegovini svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja, a iza ovih brojki, iza ovih statistika je uvijek žena čiji je život naglo prekinut, stoji uništena porodica i duboko pogođene zajednice.
2: Važno je napomenuti da ravnopravnost spolova i ove teme nisu samo obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova od agencije preko centara na entitetskom nivou. To je obaveza svih institucija na svim nivoima organizacije vlasti.

Vijeće za regionalnu saradnju uručilo je u Sarajevu priznanja žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana za 2026. godinu, nagradivši 6 žena koje unapređuju inovacije

0: održivost i digitalnu transformaciju. Dobitnice su Jora Vila, Tamara Đurić, Flandra Marmulaka, Aleksandra Simoni, Marija Kukunonska i Željana Vulović. Generalni sekretar Vijeća Amer Kapetanović poručio je da žensko preduzetništvo nije sporedna tema, već ključno pitanje konkurentnosti cijelog regiona.
1: Preduzetnice ne traže zaseban ekonomski prostor, traže ono što im pripada, a to je ravnopravan pristup financijama, tržištima i mrežama, ravnopravnu vidljivost i priznavanje za vrijednost koju već stvaraju. Mi ćemo nastaviti da radimo na tome da se omogući mnogo većem broju firmi koje vode žene sa Zapadnog Balkana da počnu sa radom, rastu, nadmeću se i u punoj mjeri doprinose razvoju našeg regiona.

0: Svaki put zahtjeva konkretne rezultate na terenu, a mi ćemo i u narednim emisijama nastaviti pratiti koliko Bosna i Hercegovina uspjeva odgovoriti na te zahtjeve. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Federalnog radija.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.

0: Došli ste brodom?
1: Da.
0: Šta mogu da učinim za vas?
1: Hladan špricer.
0: Molim?
1: Slane sardele.
0: To je sve?
1: Sve.
0: Pretpostavljam da samo jedan špricer na ovoj vrućini može čovjeka da učini nezadovoljnim, da ne kažem nesrećnim. Dozvolio sam zato sebi tu slobodu da donesem dva. Jedna mogućnost nikad nije sasvim izgubljena. Ako vi odbijete taj drugi, ja ću popiti.
2: Ne, pa sad sam prinuđen da odbijem.
0: Od jutros vjerujem da će do večeri doći jedan gost na koga mogu da računam. Na ovoj paklenoj vrućini to se rijetko događa. Ljudi su mrzavoljni. Onda, u vaše zdravlje.
1: Jeli?
3: Ja o nečem drugom mislim. Zašto ne mogu da sretnem konobara koji odmah donosi 4 špricera?
2: Savremeni ljudi nemaju mnogo smisla za vrijeme.
0: Ne mogu da odgovorim na to pitanje. Griješim što još uvijek stojim za stolom, umjesto da ispravljam ono što je još moguće. Ali ne mogu da ne iskažem svoje uvjerenje da su gosti, konobar, jedini ljudi koji se mogu idealno razumjeti. Iduća dva ja plaćam.
2: Iduća dva špricera mogu da izmijene sliku svijeta.
0: Čak i kad drugi razlozi ne bi postojali, ta jedan bio bi dovoljan. Odlazim sa uvjerenjem da činim dobro djelo.
2: A ja čekam sa uvjerenjem da je dobro djelo posve jednostavna stvar.
3: Onda, u zdravlje.
0: U zdravlje.
2: To izgleda sve. E koliko?
0: 120. Ali zašto taka žurba?
3: Ne znam. Htio bih da se okupam.
0: A razumijem.
3: Zatim da shvatim izvjesne stvari. Jedan dan u životu treba posvetiti nečemu što nam pripada na neki izumrli način.
0: Pisci su najsrećniji ljudi na svijetu. Oni se vraćaju uvijek na neki drugi način. Kada bih imao svoje mišljenje, zapitao bih vas, da li ste prvi put ovdje?
3: Vjerujući da ne bih znao da vam odgovorim, kažem vam, u izvjesnom smislu da.
0: Uvijek sam želio da mene neko pita to što sam ja vas pitao. Bio je jedan dan kad sam znao šta treba da odgovorim. Ali to je bilo davno i sada više nema nikakvog značaja.
3: Kada bih bio pisac, uvijek bih želio da napišem priču u kojoj bi konobar razumio zašto nije moguće tu priču napisati.
0: A da sam ja konobar, ne bih sebi nikad oprostio što sam u jednoj farsi, u koju čak ni pisac nije povjerovao, pristao da igram ulogu onoga koji je razumio zašto je pisac pristao da pije s njim špri.

0: razmislim. Na vrućini ne volim da razmišljam. Moja je savjest posve čista, špricer je bio veoma dobar.
1: Da, istina je, ali ja nisam bio spreman na iznenađenje.
0: Onda, znači nije sve iskupljeno.
1: Ne razumijem.
0: Moram priznati da me to čudi u tolikoj mjeri da vam čak i ne vjerujem, a kao dokaz za to uvjeravam vas da nikad ne mijenjam svoje mišljenje onima sa kojima pijem špricere.
1: Ne treba ni da vas uvjeravam koliko mi je stalo do vašeg mišljenja. Slušam.
0: Moje mišljenje, pretpostavljam, razočarat će vas. Ono se manje tiče ličnosti, a više razloga koji su vas doveli u ovo mjesto. Ja lično nikad nisam vjerovao da je moguće dva puta biti na jednom istom mjestu, a da se pri tome nismo toliko promijenili, da je čak moguće govoriti o posve novim, nepoznatim ličnostima. Je, oprostite, ne mogu više da vas zadržavam, pretpostavljam da ostajete neko vrijeme. To mi daje pravo da se nadam da ću imati zadovoljstvo sresti vas ponekad. Obećavam sa svoje strane dobar špricer.
1: Kad bih bio pisac, pokušao bih da vas prevarim.
0: U takvoj priči špricer nikad ne bi bio kao ovaj. Osim toga, nikad ne biste ponovo došli u moj skromni restoran.
1: To je manje važno od onoga radi čega uopšte dolazim.

0: Suviše mnogo sunca.
1: To je bilo najtoplije ljeto poslije rata. Posipao sam se vinom. Nekoliko starijih je umrlo.
0: Umrli su od starosti?
1: Ne znam. Umrli su, to je sve.
0: Na drugom mjestu su umirali drugi.
1: Ti se bojiš toga?
0: Čega?
1: Smrti.
0: Bojim.
2: Bojim se smrti. Samoće, svega. Zašto si se posipao vinom?
1: Zašto? Glupo je to. Smijećeš se. I sam se ponekad smijem. Mislio sam da će biti lakše disati. Trebalo je tada da umrem.
2: Nisi mnogo veseo.
1: Star sam već. Trebalo je da umrem. Kada ostariš, vidjet ćeš kako je sve to glupo. Dok sam išao tamo na more, bilo je dobro. Teško, ali dobro. Više ne idem. Ali upamti, patnja ljudska, to je najsrećnije što nam se u životu može dogoditi. Sreća nije više ljudska od patnje.
2: A ti, bojiš li se?
1: Ne znam. Bojim se noću. Dolazi taj trenutak. Osjećam to, a ne mogu da izmijenim. Danju ne mislim na to. Na suncu život izgleda drukčiji. Sjedim u hladu, razgovaram s ljudima. Volim da se sjećam. Onda oni uveče idu na more. Idu jači i mlađi. Ostanu oni koji, kao ja, više nemaju snage za to. U početku je bilo teško. Upamti još nešto. Mržnja prema drugima izražava sopstvenu nemoć. To je mržnja prema samom sebi. Svi smo osjećali takvu mržnju. Ali sad je to prošlo. Gledam uveče kako odlaze na more. Svake noći gledam njihove zapaljene svjetiljke tamo, daleko na pučini. Navikao sam se već, toliko navikao da mi gledam, da u istom trenutku i nisam i jesam tamo. Onda se i to svršava. Vraćam se kući. Ne palim lampu. Ne zatvaram prozor. Slušam. Malo spavam. Budim se rano. Kad ostariš, razumjet ćeš. To je sve. Trebalo je ipak da umrem prošlog ljeta. Ali smrt je prošla pored mene.
2: A sin?
1: Vidio sam te prošlog ljeta. Sada si došao ovdje kao da nešto tražiš.
2: Pazite.
1: Mnogi dolaze. Kupaju se, otvaraju vrat. Ulaze u sobe. Velika kuća. Jedna od najvećih u selu.
2: Zašto te napustio?
1: Bio si prošlog ljeta i sad si opet došao. Svi dolaze ponovo u ovu kuću. U bilo koju kuću u životu. Vraćaju se uplašeni. Traže ono što im ne pripada.
3: Zašto to govoriš?
1: Zato što je prošlost laž.
3: To je bila istina.
1: Od toga počinje laž. U ovoj kući

0: Ti godinama niko ne stanuje. Dolaze u nju, prisvajaju je, umiru, pišu po zidovima, bole se, mrze, vraćaju se sami i uplašeni. To je ta istina.
1: Ona ipak podsjeća na tvoju prošlost, kada si išao tamo, na more. Tvoja mržnja ni danas nije drukčija nego što je bila na početku.
0: Kad budeš osjetio tu mržnju, više nećeš vjerovati u to što sada govoriš.
1: Tvoja istina je kao smrt koja je prošlog ljeta prošla pored tebe.
0: Osjećam se ovdje kao u akvarijumu. Znaš li šta je to? Uveče kad odlaze i ujutru kad se vraćaju, pa nekad vjerujem da je to jedini trenutak prave slobode. A ona ipak izgleda apsurdna. Pokreni se. Pogledaj oko sebe. Šta je ostalo od prošlog ljeta?
1: Govorio si o mržnji.
0: Zaboravi to. Ne znam zašto sam ti to govorio. Jednog dana sam ćeš odgonetnuti svoju mržnju. Ali zašto si došao? Misliš da je dovoljno još jednom sve to ponoviti? Šta je ostalo? Pogledaj. Po krovu raste trava, a ti si u stvari došao na posve drugom mjestu. Ja dolazim svaki dan i ništa se ne ponavljam.
1: Ona me voljela. Tvoj akvarijum je pustinja u koju godinama niko nije ulazio. Volio sam je. Zato sam došao.
0: Napustila te.
1: Izmislio si akvarijum u kome nema ničega. I šta sada? Čovjek ima pravo da propada, da gubi, da obnavlja ono što mu pripada.
0: Mlad si. I ne možeš da shvatiš da se ljubavi ne vraćaju. Pripada nam samo ono što se još nije dogodilo. Ona je također umrla.
1: Pitao sam te za sina.
0: Pitao si nekog drugog čovjeka.
1: I za čega se ti sakrivaš?
0: I za svoje prošlosti. I za tvoje također. Noću se bojim smrti.
1: Nije te volio?
0: Razlika je u načinu. Osim toga ne znam šta misliš.
1: Na akvarijum. Ne poznajem to osjećanje.
0: Nija ga nisam uvijek poznavao. Uzajamne zablude su prijatnije od sobstveni. To je privilegija.
1: Akvarijum?
0: Ne samo akvarijum. Sloboda je ono što ostaje. A ti si došao na jednu sebičnu poslije podenu seansu vjerujući da se ljubav vraća. Uđi u kuću, otvori ta vrata, nađi svoje ime na zidu. A sin je mrtav. Niko to nije mogao da spriječi. Nije me napustio. Mrtav je. Ali nije me napustio. Kad budeš stariji, razumjet ćeš zašto je ljubav ponekad jedini put do smrti. Lovio je i nije se vratio. Razumiješ? Idi sada. Kad nepotrebno govorimo, svi izgleda drukčije.
1: Oprosti. Kad se to dogodilo?
0: Davno. A nije se uopšte dogodilo. Nije me napustio. Idi! Idi sada u kuću, idi! Pronađi to što je bilo. Kad otvoriš vrata, počinje akvarijum. Niko ti više neće biti potreban.

0: kuća je stajala usamljena na obali i iz sela se do nje dolazilo uskom neravnom stazom kroz neko grmlje pored nekoliko malih pjeskovitih plaža. Staza je dolazila iznad kuće i zatim se silazilo širokim stepeništem kroz terasasto dvorište sve do nagnutog hola u obliku tunela. Vrata nadesno vodila su u prizemlji na sprat, a vrata pravo vodila su do mora i do malog betonskog mola. Sve je, čitava kuća i vrt iznad nje bilo obraslo gustom travom, palmama, lorberom i čempresima. Ispred kuće sve je blještalo od sunca i od mora, a iza kuće je bila polutama, neobičan hlad i neopisiv miris južnog bilja. Ja sam možda tada umro. Znam. Nije to bila prava smrt. Vjerovao sam da tako mora da izgleda stvarna smrt, kada bi to moglo biti razumljivo. Ušao sam u sobu. Tada sam zaista osjetio taj akvarijum. Bez vode, bez riba, posve nepostojeći. U njemu se umjesto života javljala samo nejasna misao da je to možda put. Velika napuštena kuća.
1: No, nedostaju samo oni s kojima je moguće razgovarati.
2: O, koliko dugo žena može da izdrži zatvorenih očiju?
3: Toliko dugo koliko muškarac može da bude dosadan. Kad sam prvi put došla u ovu kuću, vjerovala sam da jedino ja znam da ono uopšte postoji. A sada znam da postoji jedino zato da bih znala da pripada i drugima podjednako kao meni. Koliko je sati?
1: 3:30. Sunce je još visoko.
3: Oh, imam osjećaj da sam vrlo dugo spavala. Oh, kao da je prošlo čitavo ljeto.
1: Još nije prošlo.
3: Zašto neprekidno zvone zvona?
1: Ne znam. A možda je neko umro?
3: To je glupo. Kad se nešto zapali zvone, kad umre čovjek opet zvone. Ne zvone kad su srećni. Kao da to ne znaju. Odakle si?
1: Nisam odavde. Zašto su napustili ovu kuću? Jedino srećni su mogli da je sagrade na ovom mjestu.
3: Jednom je jedan čovjek sagradio kuću kako je zamislio u času kad je nije mogao imati. Kasnije se ubio. Jer je shvatio da sreća ne zavisi od toga. Kad sam prvi put došla ovdje, zaželjela sam da u njoj ostanem zauvijek. Sada znam da je patnju lakše izdržati nego sreću.
1: Stanuješ u selu?
3: Da. Jeftino je. Već nekoliko godina dolazim ovdje. U ovu kuću također.
1: Sama si?
3: Znam da ćeš to pitati. Sama sam. O, sada ćeš reći da si i ti sam. E, reći ćeš zatim da ti je dosadno, da bi želio da me upoznaš. E, onda ćeš me pozvati u hotel, zar ne? Plesat ćemo, ljubit ćeš me, govorit ćemo svoje laži. Sjedit ćemo jednu noć na plaži ili ćemo doći ovdje, ili tako. Ljeto će brzo proći.
1: Nikud te neću pozvati.

0: Došao sam slučajno. Susreo te ovdje i ovdje ću te i ostaviti. Ne znam da razgovaram na takav način. Ali jedno si ipak pokodila. Poljubit ću te.
1: Ana? Zašto sada ne ideš?
0: Otići ću. Saslušaj me prvo. Ne znam ko si. Ako si ovdje sama, ne mogu da znam zašto si sama. Ali ruševine podsjećaju na ljudska osjećanja. Ne izgledaš mnogo veselija. Kad sve prođe, shvatit ćeš da je čovjek nezahvalan i da ne zaslužuje ono što mu pripada.
1: To također pripada ljudskom osjećanju. Zaboravio si da pitaš da li možeš da me poljubiš.
0: Istina je. Kad te drugi put budem poljubio, neću zaboraviti da pitam.

0: Ja sam možda tada umro. Poljubio sam je, tražeći svoju sopstvenu bivšu ličnost. Tada sam na trenutak bio posve svjestan. Više nisam vjerovao da su ljudi najsavršenija bića u prirodi. Sada sam opet ovdje. Otvaram stara zarđala vrata. Ista zvona zvone u selu. Znam da je umro neki stvarni čovjek. Umro na neki stvarni način. To je taj akvarijum u kome niko nikome nije potreban.
1: Zašto toliko dugo zvone?
2: Kaže da je u našem selu procesija najtužnija i najzanimljivija stvar. Ne računajući mrtvog. On u tome ne sudjeluje po svojoj volji.
3: S tako tužnim zvukom.
2: Kad prestanu da zvone, bit će još tužnije. Tišina je najtužniji zvuk koji postoji.
0: Ideš tamo?
2: Ne. Godinama već ne učestvujem u procesijama. Ali na jednoj bih ipak želio da učestvujem. Na svojoj sopstvenoj. Slobodan od svake ironije.
0: Zašto je ona rekla da čovjek ima mnogo manje nego što vjeruje?
2: Postoji još uvijek jedan crtež na samom zidu za koji nikada nećeš znati šta znači i zašto ga je nacrtala. Ako se sjećaš, ona je bila slikar. Nikad nećeš razumjeti ni onu drugu stranu ljudske riječi. Govorio sam ti o akvarijumu. Shvati to kao princip. Šalio sam se, ako ti više odgovara. Ja vjerujem u ono što se nije dogodilo.
0: Ti si odavno prestao da vjeruješ u bilo šta.
3: Inače bi znao da nam stvarno pripada jedino ono što smo izgubili.
2: Tada nije došla. Čekao si i nije došla.
0: Ni kasnije. Nekoliko dana nije dolazila u ovu kuću. A i to ništa ne znači. Ne znam kako to nastaje. Ali ona nije lagala. Bili smo opet sasvim sami.
2: To je bio način njenog približavanja.

0: Njena žrtva se sastojala u tome što je znala da ne možeš da je prihvatiš. Sad si opet ovdje.
1: Ali ljubav ne može početi tako. Ne može početi sa osjećanjem da na svoje smrti pristajemo onda kada smo već mrtvi na neki način.
0: A ipak nisi došao zbog toga. Govoriš o ljubavi bez straha.
1: Ne, ne, ne bez straha. Ležali smo na suncu. Između nas nije bilo ničega. Jedno vrijeme prestali smo da postojimo.
0: Uskoro će se završiti ljeto.
1: Mogao sam da je dohvatim. Mogao sam da je ljubim. To me osvijestilo. Njena poluotvorena usta. Ne znam to da ti kažem. Da nisam pokušao, nikada ne bih bio siguran da je trebalo da postupim drugčije.
0: Kad svi odu, svi oni čije prošlosti prestaju da žive, sloboda nastaje iz pepela.
1: Ali ona je pristala na to. Izašli smo iz vode i sve se dogodilo bez riječi, bez jednog jedinog znaka. Plakala je.
2: Ali to je bilo nemoguće osjetiti. Suze su bile slane kao njena preplanula koža. Mokra od morske vode.
3: To također pripada ljudskom osjećanju.
2: Ako je ikada bila daleko, onda je to bilo u tom trenutku.
3: Zaboravio si.
2: Zato sam došao u ovu kuću.
3: Ovo sunce.
2: Opisati tu veliku, ironičnu tišinu našeg udaljavanja.
3: Znam da si me tražio.

0: tražio sam te.
1: Znam da si me tražio. Ti tražiš. Ja tražim. Mi možda tražimo ono čega nema. Lica nekih drugih s našim oblikom.
0: Zašto tako govoriš?
1: Zato što se lažemo. Sebe smo izgubili, ali se bojimo da to kažemo. Iza nas ostaju tragovi velike sebične sreće koju tražimo. To je ta patnja. Osjećanje koje nije moguće ni izreći, ni opisati, ni naslikati.
0: Šta onda želiš da naslikaš?
1: Također nešto što je nemoguće. Izraz za tu nemoć. Znaš li Sartra? Pa kao to su drugi. To je također laž. Mi smo svoj pakao. Drugi nam samo pomažu da se opravdamo.
0: Drugi nam pomažu da volimo.
1: Neprekidno zamišljam. Srećni pakao u kome je patnja nagrada za ljubav prema bližnjem. A na suncu, pored mora, koje ne priznaje stvarnog čovjeka, dovoljno je zatvoriti oči. Zatim ih ponovo otvoriti. To je taj crtež, ali on ništa ne znači. Ljeto će se završiti. Poljubit ću te. Ko zna zašto. Poljubila sam te. Ko zna zašto. Ali postoji neki prostor među nama kao znak. Kada bude došao taj trenutak, odabrat ćemo svoje slobode. Naše ljubavi nas ne prepoznaju.
0: Ne razumijem te. Zbog čega stvaraš zid između sebe i drugih?
1: Ne, nije to zid. To je samo dio slobode o kojoj volimo da govorimo. Ovdje sam jednom voljela jednog čovjeka, razumiješ? I nije on nestao. Nije se on izmijenio. Mene nema. Možda nikad stvarno nisam postojala. Na izvjestan način

0: Nema ni njega. Inače ne bih dolazila ovamo. Ne bih očekivala da se sve to vrati.
1: Ne govori o tome. Doći će dan kada ćeš znati da je istina trajna. Tada više nećeš sumnjati.
0: Čemu ta utjeha? Nisam zbog toga ni srećna ni nesrećna. Prosto sam umorna. Ali to je možda od sunca. A možda prosto od onog što će tek doći.
1: Kada odlaziš?
0: Kuda?
1: Ne znam. Kući. Nisam očekivao takvo pitanje.
0: Uskoro. Ali na sve to treba se naviknuti, ustajati, raditi, susretati poznanike, spavati, biti svjestan da je to stvarni život. I onda jednom opet doći ovdje, posve nepotrebno. A ti?
1: Ostao bih ovdje zauvijek. Kad svi odu, more pripada sebičnima. Ima mnogo razloga da ga neprekidno volim.
0: Istina je. Ne vjerujem da ovdje može biti dosadno.
1: Želio bih da stanujem u ovoj kući. Napisao bih priču, možda čak i roman, onima koji su je napustili. U nju ne bi niko povjerovao.
0: U nju ne bi niko povjerovao.
1: To bi bio jedan razlog da je napišem. Nikada se ne bi dosjetili da pišem o sebi.
0: Zamišljam te u toj priči. Izgledaš drugčiji.
1: Kakav?
0: Nepoznat. Na kraju priče također odlaziš. Na kraju priče svi odlazimo.
1: Završio bih tu priču na mjestu na kome si me poljubila. To bi bio završetak kome ne bi moglo da se prigovori da je izmišljen.
0: Zatvori oči. Kad ih ponovo otvoriš, ići u vodi. Pozvat ću te. Uvidjet ćeš kako je ljudska koža u vodi prozirna i nematerijalna. O, to nije moguće naslikati, kao što nije moguće napisati tu priču. Zatvori oči. Ne! Ne!
2: Ha ha ha!

Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.

0: Špricer, dva. Izvrsno, letim.
1: Onda?
0: Na zdravlje.
1: Još dva. I slane sardele.
0: U suštini ne volim kad se čovjek ponavlja, u ovom slučaju međutim nemam nikakvih primjedaba, osim jedne.
1: Slušam.
0: Ne volim da pijem s tužnim gostima.
1: Ne sa tužnim, malo umornim.
0: A, to je već bolje, ali nije savršeno. Kako međutim razumijem samo ono što nije sakriveno, povodim se jedino za svojim sopstvenim osjećanjem.
1: O čemu ono govori?
0: O prošlosti. Ali to je već veoma blizu indiskrecije. Po mom mišljenju, špriceri žene su najsavršeniji izumi naše nestalne planete. Evo, sad ću donijeti. Pretpostavljam da vaša priča ima svoj kraj. To mi daje pravo da se domišljam.
1: No, nemam ništa protiv.
0: Kada odlazi brod?
1: Sutra ujutro.
0: Nema dakle ni savršenih farsi. Svijet neopozivo propada. Zamišljam trenutak u kojem ćemo postati svjesni da smo igrali pogrešne uloge.
1: U tom istom trenutku ja bih možda saznao da to nisu bile pogrešne uloge, nego samo pogrešni glumci.
0: Napokon, jedna apsurdna misao koja mi se istinski dopada. Zatim, šta je ostalo od svega?
1: Mnogo. Naprimjer, osjećanje da na dnu našeg pakla uvijek raste jedan srećan cvijet.
0: Konačno se uvjeravam da poezija može da upropasti najbolju farsu.
1: Poezija, ne poezija. Jedan trenutak naše slabosti.
0: U jednom takvom trenutku izgubio sam svoju ličnost.
1: Ne razumijem.
0: Ne smeta. Navikao sam se na to. Čovjek se na sve navikne. Uostalom, nije stvar u tome. Jeste li našli?
1: Šta?
0: Svoju prošlost.
1: A vi?
0: Znao sam. Ima međutim neočekivan odgovor. Nisam je nikad izgubio. Čuvam je za posljednju veliku metaforu koju ću izgovoriti. Upamtite, ja nisam pisac, ja sam konobar. Mogu svoju slobodu da biram, da je ponižavam. Ako ništa drugo, mogu u vašoj farsi da odglumim nekoliko beznačajnih rečenica. Ali nisam to htio da vam kažem. Čak i kad ne bih vjerovao u to da me neko voli, imao bih mnogo razloga da tražim svoju ličnost. Jer, uvjeravam vas, nije svijet srećan na dnu tog vašeg metaforičnog pakla. Srećan je onaj koga ubere. Šta još mogu da učinim za vas?
1: Račun, više ništa.
0: Već je plaćeno. Ako drugi put dođete, bit će na vas red.
1: Moram da napišem tu priču prije nego što propadnete.
0: Ja sam znao da mogu na vas da računam.
1: Doviđenja.
0: Doviđenja. I još nešto. Nemojte svojim ličnostima davati imena. Neka to budu prosto glasovi.

0: će spikerica Senada Zmaković.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom odlučio Ustavni sud. Duraković traži hitno povlačenje zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kahanski rudari odbili sići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivao je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmita prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Najviša sudska instanca u državi utvrdila je da je sve u skladu sa Ustavom BiH.
0: Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprečavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U aktu dostavljenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
2: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: U Memorijalnom centru Potočari održana je posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić i Suljo Čakanović, predsjednik pododbora Marša Mira.
3: Mi od instituta za traženje nestalih osoba imamo informaciju za 31. godišnjicu, za 31. dženazu i spremno je 10 žrtava genocida za okup.
4: Najizazovnije trase Buljim i Buljinski potoci, oni su prohodni i bezbjedni za sve učesnike Marša Mira. Do ovog momenta imamo oko 5300 prijavljenih, za očekivati je do 5. jula da to bude i više.
1: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su dvodnevne međunarodne naučne konferencije o genocidu i agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu koja se održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija je organizirana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice.
5: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje, negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Ermin Kuka, viši stručni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
6: Istina je dokazana i na međunarodnim sudovima. Dakle, međunarodni i domaći sudovi nisu samo presudili zločince, dakle oni su presudili ideologiju koja je zapravo stajala iza izvršenja tih zločina. Ti moramo biti dakle svjesni te činjenice i to je naš temeljni ključni odgovor svim onima jeli, koji negiraju. Dakle, činjenica je da ćemo mi permanentno svjedočiti tome, ali uvijek trebamo biti spremni dati adekvatan odgovor. Naš odgovor se temelji na činjenicama, na istini, na naučnom pristupu i na onome što

0: To su na kraju krajeva i sudske instance kazali.
1: Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović Đuvić.
2: Upravo su ovakvi događaji jedna stvar u nizu toga ka sprječavanju negiranja genocida i borbe da se istina i pravda zadovolje.
1: Drugi dan konferencije biće realiziran u Potočarima i Srebrenice. Planirani obilazak lokacija masovnih stratišta i memorialnog centra Srebrenica te završni dio konferencije. Za Federalni radio Irena Antić.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optuženi su Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Četvorica su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i Centra službe bezbjednosti Banja Luka.
4: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizički mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te je zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta.
5: Ja se nadam da će u optužnici biti obuhvaćeni svi zločini nad logorašima gdje je ova grupa odgovorna. Malo me zabrinjava činjenica da je na ovoj optužnici Simo Simetić, iako smo ranije upoznati od strane tužilaštva USK, da je isti preminuo jer su obustavili istragu u predmetu ratnog zločina na Krivoj cesti gdje se Simetić dovodi u vezu sa izvršenjem tog zločina.
4: U Sanskom mostu se nadaju da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti s podizanjem optužnica za ratne zločine počinjene u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je u ovoj općini u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 1992. ubijeno 786 civila nesrpske nacionalnosti. Samo jedna presuda za počinjene zločine govori da je sanska javnost pravom nezadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je i naglašeno prilikom nedavnog protestnog skupa održanog u organizaciji općinskog udruženja logoraša. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
3: Rudari pogona jame Begić i Bištroni u rudniku mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh nakon što im se obratio direktor rudnika Iso Delibašić kazavši da se traži sistemsko rješenje problema. Podsjećamo, rudari su odbili sići u jamu nakon što su već oko 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Radnici druge smjene su nastavili rad, ali su dali rok do narednog petka kako bi se situacija riješila, a onda će se donijeti odluka o eventualnim protestima. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
6: Rudari Zedo kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u Zedo kantonu. Rudnik Kakanj ima 1200, uposlenih Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda gospodinom Kasapom, on kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas.

0: ako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina.
1: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plaća.
2: Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u federaciji. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku kantona 10 nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost cijelog zdravstvenog sistema.
3: Svijet.
1: Najviši iranski zvaničnici odali su u Teheranu posljednju počast preminulom vrhovnom vođa Ajatolahu Aliju Hamneiju na ceremoniji oproštaja koju prisustvuju lideri iz mnogih država.
2: Prema zvaničnom rasporedu u narednim danima širom zemlje bit će održan niz javnih komemoracija i ceremonija oproštaja. Iranska prijestolnica priprema se za masovan odziv građana u ponedjeljak kada se očekuje da će gradskoj pogrebnoj povorci prisustvovati oko 15 miliona ljudi. Interpol je raspisao crvenu potjernicu za Anastasijom Berezovskom, 39-godišnjom državljankom Ukrajine koja je označena kao glavna osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj je 29. juna uveče ranjen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev. Prema navodima vlasti Monaka, osumnjičena se tokom izvođenja napada navodno prerušila u muškarca.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Lila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.